0: Irgens a ton a kennele mar sin
1: Tá siad a bhála cear
0: Tá siad a bhála cear Tá siad contrall Na srámad ge Seamarin na nuir Tá Maris Gray agus Francis Cóla Conda i gwyn na ngál agus Gerard de Costa na hérin Tá siad a siolú tagra pílatach chód sív chósta Hí a sin am lan bíl Tagra pílata chód sív chósta ar chrein na fadana inniu ar a dálog
2: Se Rodaton Michelle na code nete wol dinya abda am shukar kujira a wol
0: air code dinya
2: a droplad yeah location code tashin bishinur shul or chrei na farne new redolog shatogre tantogre shat a tashat new mar runua la forbertur yenu or hummus na shervishi egan dalet dini avu gontage or na treyen nos narige a amshu niskishte. Be na koj or fuel or he chrei sachondai online new. Shin and trey war and truv na dunuv trey na kille an on funahai an yarin agus port nua. Michelle Bayan Collier Conday Brain Care become you good to show a wall at Tograsha or dues a crunyu de Holy Conday Nisloyim Liane Mar Dasker and Malu o Hatal a begin don the Shervishi Egandala a hort er hain agus er vert foeshti a vi a droblaj a chrei a chrawar a neri agus dush and Collier Care gulcha fear hawarta gomun the Shervishi Tatale abalta dini a te droblaj a amshu erna treyin no sanarige ho gasta agus is fager agus dúcha gomún na códa na seo a na chudú ag na seirbhísí éigendale leis na ceantaí a amsú mar sin bé cótaí ar na tréanaí agus bé cód éagsúla ar ahan tré a dúcha mar hampla tré na farhanna bé DL hína hína sé agus teisig na seirbhísí éigendale gur sin a cód a teig a nearrin agus béisacú go díra cartlagáil agus fasta ar na cóti fasta bé álas fwy evraha chagwale agus jen dói la codiw a el agus de réir sin. Mar sin seo le mór dan cólar cair mar fadan le tesgwyn gyrw cólar cair fi sian tan da chyn agus fór sa hen tîm cri agus fi ne de fwesti a mwyl fasta ach fi yn cólar cair a hen nis masa agus fi sa reich se am se luas ho gasta gus féidir leis na seirbhísí éigin dala a thart go dín láthair agus tar a lóta duine.
1: Sa bé gasarí óga chug tair a lérna bé?
2: Sé
1: ar
2: a défáiste sé, ie, trí stóka Fedjer vi luas na fihidi vi sid sorfal ar a treisian agus hog sid taral atu agus vi mis a cant la brian o fari an banister a cwini a briarta sa chervish ochor charana ar modgin agus stúcha gomu na codan na seo a ta holu niu an chodiu meltna ag na shervishi eigendala dúcha gar fada fornia ochor charana ag loriga lihidi agus stúcha gul suliga gynhenir ea lenu go Treyni agus go céanna eile sa chondai a seo a tús sé chrei inniu agus sula go mé teliú acu seo le feicil sna míanaí sna blianttí marrón.
0: Inta. Francis, bé le eolais do gaeltaí bhil sama acu freasal a chuirsaí in Ollscoil Technolaí arta an Atlantaí eile tre canin agus sna Calaba gunniu mar sin seo deistí fa ghalad.
2: Sé. Cóla agus taciart a chur fuil de bheith léin maidir le taris cinntí CAO teascún gur fógríú sin in é go bhlas ag na daltaí nes cacar irí lá éit a bhaint amach an cabí cála se bhí siad a geirí bhil hiiglatha lóirt faoi na taris cinntí CAO ag an Ollscoil Technolaíochta an Atlantaí inniu agus fé álas fásta chóirt ar na cúsaí a tar fáil san Ollscoil bheitthar cóla agus álas de bheith léin ar na cinealaithe cúsaí a bheith sa rátal agus ar na taciartaí a bheith sa fáil de bheith léin agus bé fórne taciart an sin le ciisne ragart agus bheitthar deis fásta cúsaí láistín a phlé dá léhidí a litir cenin agus na Calabaga tescún gól deacrartaí go leor leis sin agus Jish ag McLean cuairt a chóirt ar champas litir cenin agus ar na heisina tar fuil. Mar sin an leol sin ar siúla niu an Ollscoil Technolaíochta an Atlantaí idir a chiníag agus a dó.
3: In tamai Francis Fekemujin shin amila buihas as a villain Margin Francis and shin Muhammad in the New Year. It's been a skill to shin a gish tell you New Year to tweshkirch a

an leit se galgamhai an tos Linda géart lein hí a gondain na mí mai hiú Linda a daim sa hatte agus hanna me cynnale chartteá a chéin sé nó dain a fear a chasma leis ag flaáil na héan hanna se níos a chalam mai hiú chéin sulla gom ggóta go maiite a aim sa hatte dear éisteir eile an cléir í trónna Jedóní scalar mádín a bheith sell a dearú a dear rásin le cemneáigh go ar rásin agus cemneáigh gom héin ar na trónntí sin nar a bheith an cléir sin a galimá mar sin á mai tríza tá tú stí ceart an dhearí seo tríza tá daineam sa hatanas mai thú éis go cura me le seo agus insigí dúsaniu cén seo sean chléir cén cléir teilifíse é.

0: tá na réimhórdaithe dochreite hena féin tá na milliún réimhórdú ceara punca cathair milliún cóp díalta mar réimhórdú hena féin. So tá siad aníag timpeall ar $500 million de láimhte chus a thuairt isteach agus níl an cliam
1: mhí. Níl an cliam mhí go fáil. Wow, tá sé dóchir atá mé díní tá a gimmirt agus a díru go hir a díní fásta.
0: Well, cred nó nach cred an PlayStation an tír seo éirin an dearna áit is mó díl fo chun an PlayStation áit ar bí ar dán. So tamid sa dearna áit a níag an seapa. An
1: tír go baglín?
0: Yeah.
1: Go gí más sé na gírad nirt. Éis, tá ma hiúl andi gyda fíl a maig gyda sa fylain ar mágin. Bwetir na dicid dan lenyw, Roslín Vigarafi, Crocastolara, Moena Soconara a nair tyr a Garna, Moea Trasa i Ríl, Moher a Lash gyda gydor, Conal o Mali a nair dyrahe, agus Seamus o Morahau, Claudi Condaigara. Tá ticid buncha agaf se a leg tá war nanya magal a sha an satarin se war badgum a chiv yechid quick a mila euro ni sivre an ye trinona jadoni ta silugum na me agus gyr mishaton. Sinna wal wenye nyu pima jirash a rishim waira ar noya frigra na tosha glian rua na glen ro agus tana hanyam nyaha leg a sisa hata dan tarin se waira. Gajee waira. Slenev.

se bhgéisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta. Tá sé bhgéisteach le scoth an lún gan chraoladh ar RTÍ Radio na Gaeltachta agus é is muid in isteach an gláir focal ar ócáil.

0: céanaidir. Ach go dtimim bhí spórteanach chiaochtta muide anyways, gus go dtimim rud mu deab maigo. Ach go dtimim nuair a tháinig muide bhaile déta rá ná rá an deab a bhain. Ba chuma be stól nó cúne nó áite be ná rá an deata chun bhí sé ceart. Bhí na súla dúntanain a gcuil isteach a bór réis trí tosaid, teas mór a pléilis na súla. Agus hí ba gangan deata freisin a gcuil sa na súla. A chuamun síos agus go dtimim má chua hain, ag si ag teach ar íist muid. Mar a rapatí na gail hartní lá go maidine. Gómuid ar an tónims tínu ce go hunnaí. Dér an tíhunnu go lé go hálid, go dí ceri hunnu. Dér sí mo hén kemid í chápunni vach sa tórnog na imun ráyu. Walin sa dérmise, tá sé í trí tréar léda dérmise, agus sin chán tórnog a dérmise, agus sa spagnach hunna bála í skárake, agus tá sé trí tréar go lér léd, chápunni dérmise gul tríhunnu go lénu ceri hunnaid. Wael, Bhí sí héna ceapa, mar bhí sci leice ins na cocaí freisin, go raibh trí thuná nó trí thuna scála béidir. Ach nuair a dúirt mé héna chéad thuna, nár bhfuil mé gá ghuine dígan tú. Bhí nuair a dhuí mé deir mé bhacht. Ach ní rása sin í bhí pata mór fátaí hí sa ceá, mar sé go dtimim agus seam reach mór an uascain sin mé léir tasaid, seán ascain, seán ascain. Agus fátaí nú. Fátaí nú agus ba táim sin, Sianu, bhí blás mór ar áil, bhí blás mór ar méil. Ach, dí bhain, chomu dí gíhe, agus mara dí mún sipir, agus písa mór gan chán ascun, agus, mú sé, ar áil, bhí báinu, maidu le báinu, bhí báinu ar chulich an alcú yeke, bhí báinu as a gúnyo gán, agus bhí báinu reis a bláan án, agus, ó, chulich an al báinu gá rá búti, gá da grá mú díne áil. Ach, hannig me héna báile, Ach ní leim réig an beidir an acre tíme ach bhí metarsach. Chom a chowa ag i trí chlogtrún dé mát, agus tíon do leúrude níla sam o ruscail me iad na súla tamará. Beidir go ruscail ach má duscail ní réidir me, go ra sean hochta chlog lár na bhálach. Agus chúra me an tám, na ra hannig mo bhéúrum, seacht nuair i déag díirech, hí le gan ina te fear a be gaicís. Ach tíir idí se gúna idigin tú, Is bag na rúst mú bháir fúm, dúrt sí go minig fúm a, nuri haini chola, nú gádi go chánu nishtéach a glúi chorm. Tá sean a chola dyrir tí, agus tá sean a chola, is a náad seo, agus go dimini dyrir sí. Cholo sa siúd cúi bí, a mei a gá húl nú gá chúsi nís as a bárgi. Nú as a nishgi, erin chúi dúrt sí.
1: Dú mi dig eisir tún chin la Martin James Sio Flaherta, agus gail tó gá léfage, ón leaur a meil na farge. Gan tráfa clirachol a cruilúar dús an idag na chnaí. Im léan an dá bhíle a bhása údar an leabhar an Gearmánach Einrich Becker, suamh na siúí ó féin agus na daoine lug a rionn a go scéalta leis. Bhuim sé Evelyn Zuálaís go dtí an chéadúr eile tugaí airgaí féin agus chachéile.

0: se bhgéisteach le RT radio na gaiisteachta.
1: Tás bhí géisioach leis go an deirdaín go chréile ar RTÍ radio na gaiisteachta agus é sin muidir níos an gláir an CLOS. Chréile an cláir se hána. Ní féidir teangolaíonna leis a gláir faoi láthair, chuir sé cosúsart agus ní léifh de heachtaracht.

leis fóltis fíhróid ver fad go dín sílo jasinúv an lá tás skamalach sa. Well, tá dúisín anna jas inúv a gundíf a chórde ar a glór a bhuí le túismahóidí na gaeltacht agus sin bert anna jas lauir luach 16 cúg euro de lannaí óga lauir ghaelinni gandáutiad sa vedí stás dain lannaf gudain lauirha ar nós ónín agus a chórde tás gitaileg agus o sín ar an bota. Éan chán diagacha ar fad a thála buachtan tinúv agus ba míd a caint le Marie ní húdaváin o húismahóidí na gaeltacht níos tianí ar glór ach má hastín bhuifse

0: dúa seanna easa a bhhachtain tíh síochna an seanachil sa, mála nóige agus, Cadé, má an freagar a gcuibh chur chuún téach le bhar nanim agus bhór seola mar is fósta bheith sé tamacht, go dtí cúige héan a cúig a cúige tí, nó léigear a léon bhí ceoin, ná de sé sé né a héana cúige cúig a héana héana ceir, agus tá pic dúid dos na leabharthas an le fiscint ar ár góris, gilcuireachta agus Instagram chomá ciana ag saol ó yes. Ní sé a géad ar gnéomh tá muintir annaí ó bhungrit limimií lin an sa studio sin iad Rúáin, Ísalt, Afric agus Senan agus an aithead Brandáin. Chun istá sibh?
1: Ó bra, chun réad amachas.
0: A Brandáin, chuna hebh builin sibh sé timpa na háirta seo hanniomh?
1: Tá mé rasin seo corcha gaoine ar an daingan mar tá chura fáid agin seint san díisiúr ag héna clúg sa Guardian sin bhíomar seo caicú seo hin agus bhíomar géisteach le méimhní bhogliach agus níomh bharíon bairí agus bhí anna chuid cracó seol agus dousa le ling an seisiún sin agus formar cuire muid hain ó an siúr Eileen Clear tacht chun seint sa Guardian ag an am chéine mar is rudaí en siad gach seachtain é sin sin t-shirt so tá is mór an onóir dúinge teachta nuas an teoirís agus seinnta ann bhí mar ann don seachtain caiice seo hin agus bé muid ag fanna cúpla ithe an tréfhe seo ach bhí mar ann don saor a gaolteachta rithin tangatí le glór na bhfuil tagan clina gaeilge ar fud na tír le chéile an seo corcha gaoine ar feig seachtaine chun sprí agus rudí mar sin éanamh imeachtaí difriúla sa cheantar seo amach ag na hoileáin ó déanamh stand-up paddleboarding agus kayakáil agus rudí mar sin. So yes, seachta níntach, bhí sin níos liú cúpla bliana hin nuair bhí daine ag fanacht ag Brúna Gráige agus daine eile campáil agus tithe saoire ach tá sé tar éis fás go mór sin in is go mbíon oiring fanacht sa sún le cloistíide so bíon thart ar fithe clán in is ag fanacht cloistíide don tréfhe sin agus daine eile fós sa campáil nó ag úsáid na saoire tithe sin fá go raimar an sin agus sin fá gomid aráis inis aríis agus íomhanling an áit tá muid ag tacht le cúpla bliana in úsanis na saoire sin
0: An bhfuil ó cóí dá le héadí sin ar fáil tí chuilinn i limnach an éon áis?
1: I limnach, well, níl sír a gwaelteach tamar sin, i limnach ach tá imachtí speisílta agin a rithna blíne tá cúpla draum ag chur imachtí ar siúl sin conan a gwaelge, tá mis lárna cahracan sin hala íde agus tá nín raun agus tá imachtí ar siúl rithna blíne agus tá grúpa eile an cúlud ar limní chama a dailála níos móla Lina le gaeilge chama so dearin siad ar páistíog agus dégóri agus cuirin siad rudí le siúlach sin leag clina gaeilge leag agrín dermis conan a gaeilge rangan a gaeilge da gachéine le cólúr ar limni tá siad dearu ar na clina tá ag frastil ar gaeilscolan na gaeilchalásti agus tá nearta cuaon a limnach tá cuaig vonscol gaeilge agus tá gá a vanscol gaeilge so tán tóring agus ia tá gan draman eile seach a limnach chama agus tá nolscol agus tá Mary I agus TUSM chama agus bín rangan a gaeilge ar siúlach agus grúpi gaeilge agus ceoltóri chama leisin
0: Os da caint ar ceoltóri a bhar an dáin hormid chanéisteach den is le de cheathair íhan áil ina hatá caithe chúnisteach agus sé an chiad físa atá ranna hiná Hangover agus Coming of Spring.

0: agus beidir go bhfuil an scile go féin nó beidir go bhfuil aidir chur an éigeid go bhíotach é é ritrí réalan so má tá bigí ag a bháil.
1: Mar sin is féidir libh an áiríide aon rud a láthair ach bháin na háiseúirí bheith agaibh.
0: Sinné dír a ché, sinné, ia.
1: Do dhaoine a bhrí athá buailte fuinis i gceantar gaoltachta Pukun kiri hier no hasa hagest agus ta e dian of irach den tanga raulim karulish na lani ve het aller skoil agus gandaut skoilich chi roilin sna skoil na gueltachta ar bunaka ha se dakar na fwyl an taum roilt tron hona che shebre da hush me hoish an upper valley yen of an dineri yen of an artig lana na ida skoil roilt all of an lana yeg agus an son an tanga raulim chun ta kulo ha ken chorlich ar for hush me hoish ve chadirig in ihili yen of sa chasan
0: Another the cut good deer had tag guest.
1: Conn is the feature loha for Britagus Fiausi and for her heinig chun and tanga, so I said a carulish and lan of an tanga.
0: Oh, take it.
1: A her skull.
0: Well, is doch a molamid does na hen lanu, nu does na hen tailach, so I said on cora of her come. No plan yen of a mach. Mar is rather is la tonne of an kahatu bedr begon swain of a yenivers. Agus beidir go mas rachain tor dúcha sé socha tarlo sé gná dúra. Ach ní minic a harlín sé gul rachain tor dúcha le chéle. So sa chasan beidir gan irhamíst ar má tá cain tor dúcha sé vana irhamíd ar an inni sin. Well, fan sé leis an gaelin agus bíach gaelin go homlán, go hélas go homlán, a gudsa leis na lani agus ná casar mírle. So ve mi se sais a tort mola mar sin
1: now ta question she had an vorher gus an tahir an son agus beerler shula cos son kada chielin se sin dan lanav
0: well sin a kush gan erami ta se gan bahan kora ve agus an lanu in fein ve sais a leirer kada hastin waha agus so cair effort to take in lanav is stocha go willan Má tá caintóir bháin an a láidir, nó caintóir dúchas, nó caintóir an a láidir, agus má sin an cadrif, má sin tang an a chadrif, is dócha lenó sé sin a raig. So má sin réilin tang an a chadrif leis an bháir lena sé sin a raig, is dócha, nó má sin réilin tang a leis an aher, agus má tá sé sin an a láid lena sé sin a raig. An son má tá bírle idir na... Idir na tush mahori fein cad yin an sheshin lish an lana well istoch a kahami de ver realich ta beerless na heina ta beerler a dele fish you know so kahami de ver realich ta beerless ni feidre hachan ni feidre ach is feidre irach di yin of edadas is feidre yin of asgailin agus
1: Tan kertigot, kaffer of a reliach, tan kertigot. Big old coid a gufshe of a reese t-shirt de saharin, agus laurha, agus kudas na laurhas an le bocht an tinuv, ea nach laur gufi agus marshin dog, kada vegar shul?
0: Well, ta o kader shul agus a t-shirt o na heni a gudi na heen, agus ta ea nach laur agin, so ta moran laurha da lani o nod gudi Well, that Laura can die gory, comma. So Ramsham were Laura. Could it go a veg or who to make and Sarah Nashke? Agus could ele veg a veg or yield. Agus Chomalishin bimid feiner fall big mocho lucky brona ta turt no tas na day she bishi shin an choma as bimid a turt all the stirrcher cada vegger shul a gahav na bliana na. Na hemachti vegar shule ig tush mohori na gael. Ta tagus bemid is toch a sule vehe geishtach lena tush mohori choma mech ean volti ko gien shad sunne ean varni wile ean varni o hev hemachti no shervishi agus vietamish na barni sunne lina. Agus an sun bego kod bug desagun le rabord agus Louise bishia da dia da round tagus au roan lish na lana yoga. Agus big torich tashkigun sa ardeen. Agus
1: Yeah, bed tea agus coffee agus solasti. Ami as a fad. Rimish hús na scolvliana a vrigur mila magat as ta chuin agus leirgas a hortúnir an obert a hór siúlag a túsmahóri na gaeltacht a gíri hír agus a gíri has. Dúi agach lag marsin sa dísir desahar na chórde. Seat hán siúd hortín sangs from No Bo Daddy in a bhul kiol bió le Sam Amidon ó státi an tehe vedicio le fiskint fil óhid in áurclan hachtáusid in glasibiog na leihint asa agus fia Michael Keegan Jolan a chróig. Hugus trusid in é.

0: is bralumiad chacht go dícor chugaine agus sé gubar in san siomar so just tá sé coljas a bheith ícor chugaine.
1: Agus tuis go bhfuil taithí acu ar i chéile inis an gcéalaíonn sé sin go bhain na taispontais seo níos cóchtaí níos fearr nuair a bhíonn taithí a grian ciúirí a bheith ag obair le chéile agus orta mar stúrthóir.
0: Tá, yeah. Tá an proses chuna níos domhan just tá mhuiníon ana tábhachtach in san proses cruthaíoch cos tá tú an ann a bheith dul níos domhan. Yeah, so no Toshiani das egg over le chug rincóirí atá is Jigson show so.
1: Toshi sin le fiscin tis stolam egg an locht fiachana an munín sin atá atarha, agus an kangal, agus an cordis, agus an Toshi ina gonaí le chéilin sa hastig ó vaidin gohí e cláchta.
0: Ó ocht the clog sa vaidin gadi I don't know dea clog sin ia tos nian wid galua agus. Creach nib mid godéanach agus bíon na gubar seacht lá sa seachtain i gcónaí just le cosú le fearan pelle.
1: Ní hen obair é seo ní hen obair atá gceist le seo seos brí
0: is obair é chomh le sin má bíon aon duine in ann slí bheatha a buint amach as an rud is smó ní an leat is kind of buíoch agus tá manna buíoch leis a bheith is bráliúm rinca is bráliúm rincóirí is bráliúm ag bheith ag rinca sin é mo saol so
1: agus nuair a bhí sa caint leat go dearnach a bhaicil bhí sé rólam fé chuir coghín agus féin mharagan na ba a mó sa ghairt agus an spreag a thugann siad dis an bhfuil sé sin fós a tarlú.
0: Já, tá sé sin fós ag tarlú agus bhí an I'm sure i ri an tairig so cohíban bhí sé á tá sé do creidithe bhí an solas just cohíban agus níl éon gré ní ra bhéon gré ann i ri an tairig so tá gach gacrúd in the Guardian ag fás, So, just tá sé do creidithe, sin é.
1: Éine tá géisteach den novlin in nóv Dairdín, 13 Songs from Nobo Daddy, com ag seansacha fiachantir mar bín gach seo díalta, mar sin.
0: tá gach seo díalta, mar sin, tá sé anna yes, agus tá anna bhuíachas leis. So beidir gwylam iddyn nawn on seo a hwrt ar nes, blin siw chwn, maybe e ffeil yn y bialta na, no, ag an am ele ar nos le neidig siocht o chwig, neidig siocht o chwig deinta is chig sy'n siomra, sy'n anglas y fiog, agus yn eich tá sé ag dien of camcwrt, teimpl na hoitse, fi sé yn sy'n Cork Opera House agus an ishtá sé ag dul gadi an Paris agus gadi nua aurach so agus tamid ag dain of camcourt nasiúnta farsing le neid ag seachta cúig blian sechúin so deis aon dun gach dina neid ag seachta cúig a eiscint arisht agus beidr gwyl an chans gwyn con an show nua a eiscint arisht blian sechúin
1: Fi neid ag a seachta cúig ar chean dos na rydi is fiorach nuk riafa ma heil. Fi se chó cóchta chiar da gach ean dina dalach an fiach an teir. Ach, an meg deis a gudsa in is sio ele a chur le chéile leis an daistil sin galéir agus leis an glacht an meg sio ele a tacht witse.
0: Ó, tá sioana i gáni kind of ag rinca i mochiaun. So mar hampla tá lís o níl le chormac. Agus bíim ag leabhart le lísa le tamil fad chun seo a dhéanamh le chéile. So beidir go bhfuil seo nua a ghuiin le lísa. Ní lísa gom. Agus is brálum an ceol don Martin Hayes, is brálum seo nua a dhéanamh le ceol don Martin. Agus tá sean seo a gom Loch na Halla, Swan Lake. Is brálum é sin a dhéanamh a ríist as gaeilge. Mar tá focail leabharta is Jigson's show so agus is dóilm go mbeidh sé anna yas is Jigson's seomra beag i chur chugaoine
1: agus tá mám fós a taistil
0: tá mám ag tá mid ag chuairt mám in Montreal.

0: agus bíon na aigean a díirthe ar nuradí a bhíon á dhéanamh agus ar na hárán agus bíon stocha ardhiúmar ar gacéine agus is pléisiúré doing stocha nó privléad doing bheith i mon sprí lenar gárde sun pélú.
1: Sure. Go hálinn in nóirín, go nairí leibhann is sa ghailibh agus is fiú go mór dul a fiachint ar loch d'éisteacht a éanach géisteacht linn sa ghailibh nó n'éan ghair don ghailibh is fiú go mór dul ann. Tá sé anna ghain ar chluite agus anna iadrum ar chluite agus cuir sé cuíneamh a gcoil sa gcairdíte agus gach raith roimh in nóirín.
0: An ceart agat is scéal cuirtheach trúbhéalach agus fíorúil atá agaibh. Agus tá suúlagam go muinthigh muintear na gaiileh an peinemh go doá.
1: Díanthigh a siad, nó rií thuam a nú síle ón geol dráma an tialú an san hochta chlog in áhar an halla an bhaile i gcaithan na galí is tíhead é saharin bí annachs de céadí fós ar fáil. Bhfuil ar gceist inniuh mola nóige agus tucasí gan dát bhí sé gerta go bh goléir agus duine bháin greibh sé gerta cinná Eileen ích na chuir i mailíhé a bhfuigh an dúis cóthartacha speisiad dul sa fóist chuúsa a Eileen. Sinné ar muile inniuh be mí de dig áin in na gráige a mórdacha ge allagur na hí agus sin na súil cho mór le sin Biggie Lynn i déil ní le bhéad a léidir gnuh seán a líthe bhí man technoireachta agus a léon bhí ciúin a bhí am an rúníocht agus mom sa sláine láma.
2: Tá sé bhí géisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta.
3: Tás bhí géisteach le scoth an deirdín gan chraoladh ar RTÍ Radio na Gaeltachta agus éis muid an réiseas an gláir tobarán ceol.
4: Fáilte dín gláir ceol agus a rán tobarán ceol.

Déver Massa is fáilteisteach go tobar cheola díar d'aon lomsa cíhín ó sé tarlacha Caroline na chum fís Caroline a hain Gary O'Brien, Martin O'Connor, Nolla Casey, Seamus Maguire, Claire O'Donoghue agus James Blenner Hassetun chun tús a chur leis a glór ar maidin inniuh. Cúpla ríl an na trusa ó Éirle O'Donnell agus ó Natalie ní chasada on an album The Devil's Dream. Tripping up the stairs veg ar a géad ríl agus a chulig Éirle an rílsa aga Francie Darragh O'Berdan as a Cíl Chára agus é a haimint ar a glór Bring Down the Lamp clár a bhí ar a delifís sa bhlin naidig a hocht daldó. Tra hóir le Éirle sé sin na brefni a chum an tarna ríl Into the Ditch agus ní dacar a halú an scéal atá an dhéifhir don Rílson. Éirle O'Donnell agus Natalie ní chasada.

Ciola dweig o Irla O'Donnell agus o Natalie ni chasad agus sam cinti ag gola Libby McCrohan eir mazuki o amgachéle eis an Rienson. Chum an na fila sean o dhín le dán fe hana lá nuin on mlasgaid a bhair lena lín hain agus a bhí chomúr lena chéle an Thompson agus a bhíidir an lá a pósachéid. Se se han tárán muri sín das is nóra ceol nóra leis ag e Jerry O'Byrne si muri na cáolíf e dírhagé.

Goch agus a tógach i cair atá anáidir ar fad ó héamh an na cheolda. Agus is as a garsan a fáisgach an na ceoltóir Mike McGoldrick chomá.

Leanán agus tagrinnse sin don dáúir a bros na chaánach as scirtach a ghlíine. Timmy Connors a bhí é a dríú ceán tá if agus páirí na gcóníim le clé le fadan lá agus is áánna bheitise de seimiint ar an saharan an néoladíag de bhán fuair in Auckland White. Ceolcharim í seo the Ace and Deuce of Piping Concert na bliana feithe agus a feithe sé atá atha grú I gceist na Píbarí Oileáin agus is ar a hochtachlag ar an néoladíag de bhán fuair a thosnóigh an ceolcharim san chuma le páirí agus ifhéir stáitte beag Nathan Gourley, Joey Abarta, Liz agus Yvonne Kane, Sifir ní Mhóráin, Idán ó Ceallaigh agus liste le háirimh eile de cheoltóirí agus dáránaithe. Sé seo George Wolfe leis an árán galar cám is muc.

Yeah, he does come on. He, yeah. From a year,

0: agus nuri de réitín seo chud chuidir go inis bearchain agus súrinne de plán na hógi nó ní póáin se réitín seo.
1: Bhí cáil ar na rá ar nilanse go bhhar a láidreachta nach rá agus a go masúlteachta?
0: Bhí bhfuil bhí chuid agus caiú na féad máthir tamanta inis agus máthir join caian. Agus ní ra teach ba choil seoltar, chuidir chumá le ferbe seoltarirecht go ag nefna gil chearan agus goil go letar cá agus cho í tenas na gasú a go bíoch.
1: Agus ar nó bhí cáilar as a bheith giúmra freisin bhíocht de héna giúmar nach méoch?
0: Bíoch, bíoch agus na mrá bheochttar a giúmara, tháinig mó deint an íhhaile le sé na fád agus uchttar geáí hear ná dhir.
2: Cétí na bheith.
0: Éí agus stíle agus skatetí
2: Bhí sem gur
0: bhí hí patri sa trasna sin agus bhí siúmra
2: bhíúmar
0: agus bhí rúfteach nós go dí sin le tú
1: agus i mío timeí Jacobs na tíchan se?
0: Bheach bheach go goor dtíní leach an teid pátí go tí fádo. Ní is céim is ce a há agus b chan spríar a bheith bheil a chan tuimar.
1: A ra siad géú mar chaoinere?
0: Ó bhí an spríar Bhí an spríá
2: Ní réidir mé riamh go rá ó ní réidir mé go siúd go mar.
0: Bhí ceolín tá bíd an an dams agus rudí go leor.
1: Bhí a féidir nach ra ceoltar ar ní an meúra?
0: Ní rá chepa ine. Bhí háte sinú caiin leihí sí sanúach se bhfuil leagsáil fáú chuineach se súla ar a gún lí bhí háart chu sin pára sinna aineará bh háit cí éige le hí sí síos ní sam hsan sinna bhí sin an súla chuinealire ar a gún lí char an na báide teachta mai go seach má bhí an sí me ín tá dé.
2: Na mí te na potin fra sin.
0: Ó bhí sin
2: Fé go mai le potin go chunéir san ige, gus bhí sé déal potín sa siopa le chunéra.
1: Agus bhí go le seach i siopa déal potín sa siopa?
2: Bhil soigh mí te fin counter sa siopa ní sa.
0: Téach go muoin is fádó nuach bád le láse le go na caiha sa fádó. Sé dhé chun contract le hín potín go mar cubaidecha go le hín na báid a há. Tá celebréisteil nuach bád nú go há an tám sin.
1: Bhfuil cha se gur an putting go má?
2: Tá de fósan
1: agus muoine agus na caihe a bhfuil tú caiintear Seán agus Martin b a bhícha toigáil na gáireach agus na báid mhór agus mar sinnta.
0: Se siad Maihí an treimeach go bh maiáil go beadidir ó rinneim púchágóbí dgantá. Sin na caiúil go am le hom sin fa sin le tí mó bháir Mu greit grandfeidir máte ó caisa sinné rinne púcan go má greit grandfeidir editíh eile. Tá peú am mé a fón ach tá fón fáí sem má máin me peúháte ó ga
1: Na chu sé sin goáil an gúlan cheangail sinad ní bháin gúlan cheangail le sinile nach gúla sé go ddíach ceirinne na báid chuid ceirinneon púcan agus mar sinse an éiríonnta gúil cheangail le a hinir bhfuil sé sin táhachtta a gapa
0: Baid é tá man bhfuil an néiad ní bheith nuúbaid. Go bh tú funa.
1: Dúirs tú go rá séad na gceach nuis go bu na gcen sin tuhir go teán gona tuiche. Tá trí Iránna íon seo ar bhealach agus chuineoh siad na cearcha ar cean gona hián sin.
0: Bhí bheith na de cearcha free range an tám sin a chu ar an láan. Má ní ar an sinnaiste seo tú. Agus chaachtarráil séir sin ar maidid mocht le hína hehí fucha.
1: Agus an tiile neile lu tú Tá láinán agus cinnta ar gana le?
0: An tí an na faoíbeire faoúpa sé.
1: Agus íoch siad tíar an eileán sin chuir benú nó úla méoch
0: cuiir se go bá agus é an láonn ach ní ní a chabheithí a chu ar a láonn ná se mai go bhí víneach go peileánna dí ní is cé cé mhúna bain amháin ar a láonn dí.
3: Tú ar an gán?
1: Bhí mé an ilandan sin an teachtan se gaiite?
3: Ó seach céar, órá? Ó,
1: agus bhfuil

hemşire

0: hogun seo chu teoin caiin agus comman caiin máhanaair agus máthir mach go dtíáint mhir i ggéar a tobac mai an le ní an tobac le fáil agus chostar a gúmar máchar maidin máchar an áid mhir agus chóir idir na siúpaí ní an tobacáin as an áid mhir chud a sós cilchéarán agus chóir idir na siúpaí cilchéarán ní a gráin na tobac agus bhí sé idir rá lópain tá sé chamáineáil go ra smuc chudir go ra smuc aimsir a chogó sós sa géire tobac ach ní a gráineáil nuas i ríis chudir go leitir cála agus béon ruid céine ní a agus fíor í fáil go donna is mar bhíchúlóí ní sin an pestaim bhíheach ba caitha tobac na títhe agus dúit join caiint as chomáine gáil go go leitir mán tí chéad céin agus chu a síos sin tí chéad céin agus fud an le únsa agus in sin bhíon tobac an sin ag join caiin agus thosa se caitha agus nuair a tháinig sé díire i géh tí héad bhíon tobac lí caitéige agus bhí chulán na fánach leis an tobac seo sin is scéalaí beag déas agus bhí gágaí mo móra ar lábha an seanmhachar mar bhí idir a gúmar go hanlaí mai áhhair tobac aim siar a chogó se mórach mai héad na scaint sé sin
1: Is dói nach iontas a bheith go rága siad an tilam. Is go neacha siad ar thuair síl, níos fear agus níos éasca ar a mórthír. Ach tá lorag na glinte fáci ar an ilam. Ní bhaint na fochrochaí tí, ach tá gúid scéalta fácis na clucha agus na carragacha an. Mhuíochas le Michael Coyne, Joe Kern agus Pat Coyne as písa cainte í an na lim, agus scéalta bhaintar an ilan éirí a insint chan. Gúdí an chéad ar eile. Wemse, Trasavranach, Slantamach.

si bhgéisteach le RT Radio na Gaeltachta. Tás bhí géisteach as gach an déir d'aon gan chraoladh ar RT Radio na Gaeltachta agus éis muid in éisteacht an gláir cóisir sheol. Chraoladh an gláir seo cheana. Ní féidir teagmháil í an éisteacht an gláir faoi láthair, cuireadh sé cosúsart agus ní léifear de heachtaireacht.

sa yeanar yasavig sugru la kalinjas kush on the mo. Trina agus maire ní gónail a chairde an dondlan dúbailte tucha dífa in uair an chlair cailinjas cúis an amó agus an sin roimhe sin a ríist cadéis sin don tse sin seomaid sin tidealt na a té ar an album bhúit a maith is a special de maith agus ag tús a chlair inniu cadéir a chagart don grúpa ceáil Tulua agus a piece of one album in the snug dras reel in the way for Michael Relihan's a shagaji Rignes agus an sin chrín isid la cap and bells mar a dúirt ma ma fóin peliú aru is tíana mú chan an is valsa jas shagaji couple part tásad la ebb and flow gaji dawn of dara agus scarta glen shotulua

Mar a dúirte sé dúirte an málanóige agus chuchasí. Muidir géis an in sin le talúa a chuirte agus a Peacebug Jazz in sin one album. An dar na piece of one album in the snug. Agus te se úr, te se tébra tín, ne se agamsa, agus dhéra le seachtain na mar sin in nuas. Agus ar an náir sin, was it seo, ní dóir a bia, fan amad lá, bu as am fanat lá, hann í cimbag a wain eile. Chas ma seo dhíf gudhéra yeri wain a rive, lugan ínta. Ta aku er an album Sean Mordurma in the snug and chigilator TaluaMusic.com which you've giri gul sa tawar aru agus shodar noia an darna album wifa a cheater du good job oh go malyashkal go malyashkal cheater du good job in ta jian taku den hincho kinder chigil bruach na karige boenye sigi shiar tarnigi anal agus eishtigila shosho Talua agus bruach na karige boenye

brúan a cara gibáin, mu sé géisiir le talúa agus go leor am caite a gin le talúa ar an chléir inniu agus gotí na mé an albumm sin go dire té brute in éhart mága dire le coppla seach in nuas in na snog an tiil a te agus bhí muid go snog bhí muid go teálaí an ar sí cruní hátar an radioún sin le chéile géisiir lei sin bruach na cara gibáine ontainnta jazz ar fád ré albumm an mhuií ina seacu No Coming No Going an cheadcinn agus sin inis an darnacin go gíiste ar Bandcamp Takugi Lá in the snug talua an darnacin an mhuí acu agus caim a réit a coppla cinn eile ar an albumm sin go fáil nár chasma díobh agus níl dá to bí ach go bilhiamuid ar an albumm sin sna lathe agus sna seachtainí a máth róin na tá rud neart speisial do gan inéirin tás na grúpaí ceáile ága seo atá teart chun cinne atá teart i médiacht níl seo I díire eile níl. Sa go runnead massar a casa leis an álabun. A níl se go léidir, níl se go líonhar an álabun a herid. A bhfuil massar an tradition, a bhfuil ceolagáil ó glún go glún agus tá rud speisial do gan inseohanéirin agus caimuid más agus urum agus ómas a horta agus agus airdan a horta na grúpi ceolio agus seo a teacht a médiacht. Se dóchir atse. Scannabí, bogamod linn, Grúpa óg eile tá teach a médiaach le coppla blian bag anuas siad cuaas. Agus tan albumm seo mu a bhí fie agus fie agus a trí an. Agus mai fanne cluasanna seohar a Miss Admiral Gordons ó Sullivans isteagatí Martin O'Connors seo cuaas bio.

Osid seo, tá ma súil a ní smó ama a chaú leis an album sin Pato and the Bull a chuir de gael agus waihimuidin sin wafu The Ten Penny Piece agus Elizabeth Kelly's Delight dar nóia Patrick Cummins na Patrick Pato Cummins agus John Francis Flynn a gojachta a chéile in sin agus bémuidin géistrat níl doudrabi le chelú an album sin sna seachtaní agus sna míoní a maith róin sin amhul agam dívinu dan tegran dhearna dan chosir chóil an chaachtin seo sila sem gwynsif saltas in Vascan vi mwyd jyn ta tradition dyn nhw a ni dohar y bi vi mwyd jygeis adyn sin la rydbyg chóil vi mwyd hi sa leri hilana agus mwyd jygeis ar la pisi byg y jasa mal pisi wain a ta la fwael ar an album Music in the Glen la Brendan agus Connor agus Deirdre na Brendan Mulholland Connor Lam agus Deirdre Galway agus ysiad trwyr ychor is Jeru leis yn chlair a nhw leis yn grwf byg jas sio Rishad Mayday at in set show. Bunyagi Saltas and Jerry Sharkney. Shivshu Tagalig EP. Bunyagi Saltas. Shanska Vekima Kodjigov. He's from Tiushan. Tamahul, Jimmy Chase, Slans Balacht.

0: Tá a géisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta. Tá sé géisteach le scoth an deirdín gan chraoladh ar RTÍ Radio na Gaeltachta, agus é muid in isteach an gláir túsáite. Críolú an chláir se hána, ní féidir teanguairí an ar is a gláir fi láthaid, cuid is a cosasairt agus ní léfar de heachtaracht.
1: Fáilte isteach go túsáite, lumsa, ingus ó lochan.

0: gáirlín an chuide an uachtarantach dar ar chuirlín na hárpa tá gá le breis cosint ó hef cúrsaí éireachta gomeach na dúracáin cad é dúracáin ó halaf gohéir seo going agus idar fáil leist hartímpel ar an éir ní feeling éanamh sin hénig mar sin tá cóhíon sé sin feibanna ó hef cúrsaí slándála de go generáta tá mi tris gleichar na sasnig agus na Francaí chun cáúling sin en bon aib nár liom sain má skáda fnacht gachsens gur gáda fnacht leis mi dan limistair sin peiskele a hef na dúracáin seo úsáid bjog vean ar mounacht achis feidau techtar techar cúrt sa tá sin dienta co chumá sa da bali tímpel ar tam kinte anrod achar leig mi sin alta agus a fechantar a tímpel ar sean a kionsan ar di achar sir misina kionis na fai a tó no haif cúrsi tang válida nid an chorus radio kiana ásáid ag mar cowlach na herna sa daig na cowlach seo mar sin Lergus ti fru le so hat lergus an afarsenta is dan an afarsenta is dan an hachta ge doing er fadisen wel tant de tant er fad I mean da je decker dum sis lies is lergut gur gapen gul shaunt ach ach da je tamedirig has mein de rene gul gagorin shach gehar auf kursi ferich de gedigen tun kohex da dollar dan und tisch kent nis divnet da soll gem hort rene an anax und da fisch eine gang so die marschen so big ruddy so fresh gest kommen
1: gehar in der schon doch marschen de loch an fick elektrik ach ne nis farcher licht Liam Bhar Hill Marshin. Fair Camille Mag of Bertha Savellin and Banel Nocht, and your Ronan number Hill, August Ionni, Hiran, Tommy Fichamin de Gifbert.
2: Curtakes WhatsApp Huin. I get Nodi Hoch the Shah, a Nodi Tree a Doe, a Kuig a Kuig, a Kuig a Kuig.
1: Gdin elevationish agus tha polytor morlara elevationish le chachtos cor courte agus e cuishe le deagar air nach agus a maher eig nuk mion minik nor vien vert fui chion chair drugi suin. Derne hin chushahori gur hogan polytor air an etiesh Patrick Fry na dozein fisha an dofein eg eig nuk na berte paula vi kerbliane deag dish egan aum agus a maher ivona nor vishid inagoni le Fry in maile unta zigental. Nor a hanig na leavanti mi usoidach an solish vina udraish na helvesha irach Ivona agus Paula a yibert on tír curug an kine díbrhe a cial an vís cate. Lumanis an lena o Regun Neuchâtel in irhine helvésia ta Carl Bert Whistle chun tille inchin duin. Fáltro ta Carl Erin Lor, lúg me reintas na sonri inchin ach an mishtila ta dús bóire biogan ismo inchin duin fin scéal rúma seo.
3: Siúr gair magad. Well mara dúrtu, lúg is scéal ufosach, tronkúsach agus náirach é cúma. Mar ní rev ach an ban a dúr tú agus a iní ní gest ach a irvan céil a freisin. So mar dúr tú is irfad a túr é de quid porti phobal na helvésia SVP, tóxi dar an taif yes. Agus tóxi cúsia as a lán rodi dúr tú e eignu in a mask ir fad blianta. Ach le ve becht tóxi cúsia in ish i gúsia amadúla agus tómi gleif na fokal sin irachta dún fariha Eignu from Kushok, Onsiginese from Kushok, Nocta mi genesach, or mi ganesach, August Kyonta wana lelani. Now, Harle Nahakti Shin idravesher fa kuig vi yeg. August Dreer Dal of Vul She Leshnadini Shin, ifihehehehein. August Kur She Kurt, a realty in Aaron. On Archin Rev, on Moher, August, Inni and Agoni. Gedi Gerfolk Sheed, Gedi on Shroid Folio Bjog Shah, Odessig and Taladur to, Erhishkar to Zurich. But, Shola on Tim Screw do Tribli and O'Hin. So, Taresh the War on Colleen of Polator Arawa Siginiev. Kershi Glaker no Paulini August Gawa A Gagarad in Yig August Toshe Fui Chomed O Hin. So the rare Elevanti

0: Orti gwein lahi America, frivar Israel binim Netanyahu, derichur la unsihit a dramas Israel at an agon eirim rochir, iina halli palestinach. Agus gugri kos gadorsi Israel, o vea gawal na milti gwinti na palestina eirim rochir. Dier shit frishin gugri dede la lonichti, mi lahacha etag Israeli saregion. Hog forsi mila te vera kalefis nach neach ein wad ish deach na maach a galafurt na hirane gun cadwo pein o hasa shed o kud bakir wad sna galafurt sin imi aai bidan. Dourt in canasi mila te Brad Cooper gurad wahala kursi deanach duwaan isgul shed baad chan bala. Agus gwar shed rei frashin lish na miyani il lug vi kuru fin warage e garda rei blodach na hirane e gwelis har mous. Tan a ráiti seo bréagnithe ag na Iránn agus éad rá gohfuil chuilas thar mús dúnta i gúnaí. Príomhscéalta na gaeltacht dunis atá sí san iarthar. Dúirt Stina Vic Gilroy, stiúrthóid an chólaachta Arrow Digital Strategies na Forbacha gúil dúlain bhreise le sáróig mrá i gceantar tuaiche atá gcéar ghalamon graha. Dr. Leffis a dúar isgal a tá fáil síhe ag núdur as a máisnís agus cáliacht sláin tehikwa fúi higiracht gan chunye o rinne siad a dea chaltrúnais bú kulin im lianu gur chólian a dea chaltrúnais nú cunilach ílug a taliakí síschob. Príomhscéalta in deisgúirt bui efik torasúrach da álta éirin sa dengan an efe bograhi sa tír an saura seo agus a séisúr torasúrach da sáraca bla rínt blianta. Tá ardú os cín defuin gé teci le blian ar lína gadúnas go homana hi taxi, hackney agus limousine i gíri. Príomhscéalta an tuaisgirt dúirt i Cantalí éim am ag Gilvríde gur lín an íseal daoine a fuair cúna le áit chúnaiche i cheannacht an ngáil faoi scéim an rialtais cúna le cheannacht. Fuair a tír henadóir agus a cúlir cunda ina crásí as a glochán lia bá san é. Bíon éna príomhscéalta agus na sin aimsir tá báisteach gealta san éidir agus na réisgúirt ar maidin agus bé rinnt ceobhran sa go deilegan tír glána se amach sa lá agus béid séh sí mai gréanán ach tá múríil gealta freisin agus déadach a múríil a bheith an tromanáitichaí bé se marbhanta idir ach géim déag agus trí chémas fi Celsius a bheith sa teochta saoirde. Agus sin bhfuil an siomra nuíocht a go dtíon hocht chlog gomid ar éis sinis ag bailibre.
1: Dia go dola a chat sa cat de bhhaise a bhí linn sin ar maidin leis an mar is stúrnaí nuíocht agus sa sé nóad go léanais tá sé chuirde taréis seach agus bailbre lib san éanais faoin na bheslán ag go mééis an hocht. Tá a gáil ag na hórain gon chéadíire in jomhanna se dí soracha sé a benaí réala sinseo agus óran na fócha marchas si i gcóníí réada nuide nucha.

Seguí nach mach pa lir gud y coch sa rhyd.

0: Jag har konsen avklarat. Stasjer hon är fallbartis när hagar kännis.
1: Sera I réala sin sin baléara mar chasí oran fúca a garní réada a nuidiaca a nuicha. Tá mwyd agal chun ceola nis gynir isa an grúpa Cíla agus an písa rannama an album Lemonade and Buns hesíof sír sim léin an dávíla. Where did you hide that train, Joe? Tá baist isa.

Níf ní rúgan in chin is a lán hóri baléar agus a mai cínta gorenship on fón sin Chosen Texas anó chas Ella Langley agus chá seachtanachí munachá go divin mienti ar war na cartsanay in chin agus tá idisnir lótis an óran chin agus ebnachí na hátin seag an na marafar sin lótis in chin ag níf baléar agus

0: full hour of Texagin, a new honraha red ama erfa, module hain jackrock to warhig nismona kerahura and click. Is fager claru eg water.ie. Ishke Aaron. Shervishi Ishke Asalahar the Aaron.
1: A will ain't flan a gut than shom rashin.
2: Gimnoshi and balia?
1: If ik valia?
3: Gimlesh gil, thomir glia.
2: Beda noch will an ach shomra la hide the quid ruddy galair.
1: Well, tha rawa ella gut. They thought an shomra shin a lig in air kias le miglein. Tussa a rowny an an makle in a erin ditche. So greet a real cut on tea rivre, a cause they toss us la caravilla euro dega hill of Sarah Cohen. Riven a greeser and shomra shin, then chagval lesh an galosh to all tula nish, contilla olisha oil, or real tas naheran. Tanatiza cassis ille air fall air revenue punk ie.
4: Bien tovacht vuurig bantla kinti bioga agus mud gar ganishke. As Nadina a motor gehimpisht is anna vavisha gestico dulla stach sanishke. Bí sóvalte agus bí san ardil, fan amach ó nishke agus thufu hionachar an óil. Is fógar eisha ó hóvaltocht ishke na héidan, le takiocht ó díaltas na héidan.
5: An tachtan seo rte.ie. Cuim si an wid na buch fuinti gwaelge ag electric picnic agus scríven siún na gwyn fwi airocht Dolly Parton. Le níos mó áver gwaelge all, teiga rte.ie/gwaelge.
6: Tá sé chuúg namat agus finis gon hocht a chuirde a Barbara Lippinshaw in ngáraí Fítar William Gomes an hocht ar maidir. Agus úlam gúsi bán sása es a gyóð agus es na hórain tá éidir ma áward kiol rúipi in jöf. Agus gúrum hagi ar fad a sacht na teachtarachtí agus múti gyrú eistir a chéle ar maidir na chuirde. Cúgi hían a cúgi a cúgi trí teiks a verin chláir nú óna sé chondi 8 a kehar a nui 8 a chocht agus RNG a chur a gitús na teachtarachta agus a nivir WhatsApp Bet ein nod a hocht a seacht, nod a trí a dó cúg, cúg a cúg a cúg. Nis tá óran nú eistríhe ó ghaelge na halbun ag Donald McDavid valir as kentur na nónaf in tse agus hiolse am a ní an legun nú gun óran tse agus ag a hálin agus míle buichas le ón dúlan a hug láb chúntagam ar maidin áil ar górs in tseagam mai buicha ón. Nis Ronald gnaid a leat, a seo gáhálin, mú wachar tá tukui ige ar seo, eistigile seo, mar ní seo le, clostíhe hana ar ein stáisiún gudí seo.

0: Maji waidi if the shan heart of hug maji in jihinia and tartalus fihi da lunasa is misha kala makila aspic or gade pelchinish hugin hled awajin. Er hled a new rectalai and tada stet Sean Canny da fregra is Christy Sewell charter in the boyhide crenu na play yenu er a vid topashi boyhide ta tarlia na tumult in the west. Bimiji kanta lias hai herla hashi umper and erithish and chakta dale Shane Moynihan. A new Ash Garmahad and Dale na play yenu er a ruin the hodge and realtish. There's the taki arti maier fetzerligus diesel a wheel loose the mean the maroon. Jershin fein, not that guy should a shiroon. Bimiji kanta shin chakta dale at Mairead Farrell. The referent Ryan to the Hayden. Cod is an era vig priwad in the Brathania Andy Burnham, agus an tóin chechi is the cora chi vi adar Erlingus agus pilati Ayalpa, fin hi na kiri a quig cead pasta an colart a giri a yenu, bis sin agus gallolig an dhiv ar bael, ac ar dús ramid ad ar is na charmi nuayarte, ag tasher ar is na priw sgelta nesinta gus idar nesinta a liu ag ceach ta walish.
1: Gwmenni dhiri bir maidin. Tá chiiriché chescon lí duine a leid hís hhoisinis a dúisgurt na pelagus a tebert, marheála is sciúr a talún agus ar na tuilta bhín sin le lahinntaí. Tás cí míle duine tú cí machas cantar a tá bhfuilta go dúna in iascuirt tebert. Tá os cín míle chiiriché duine riara beirt éirinach na measc. Pléir costas an bhrósla agus cinean rialtais gan an gleacht ar bhrósla ardú fi lahair ag sí speisialta gan dáli niuv. Gred an pártí hin féin nach leor a thardú chur ar eló. Bé siet na gyrú gnín í sacrú niuv nach nardú fín gleacht a ríist nú gnín ís leo prais an bhrósla ar na marga idir náisiúnta. Tá drochhail fá cír bhaile chilárni gan dé chiirí mar iolid hilti bhín sin a réid. Chá se báiste chaiste chana nach ar gyár. Chua isgisteach a dihi agus nunaid graha agus tá dumoiste go leor dín tar amáile. Tá bir glantachan ir buna gaibrihi chulí chundé chéirí agus molan siad go homonachie a bhean chúramach mar gúl bóri go leor fú isgi a gúnaí. Hoga ceart chumun fórsa tá dín anadíachta ar aibrihi san anad cunialog o ghinóga maile nebri cím lá clia le fys gúl sacrú éntiche a dirétain agus uanisdíacht leis an aines tinsgliachta san anad réiteach. Vi kóra tígi dagir ams og misjón kætsifs náttja í brinni egus varsjöð gudí hísvánlíkju reyð. Kaharna máltíta dýnta okkur fývráð výlín hjárt kominninis agus maður lakin sjöð sann lóhóp kudur derilisun aynis gud sjáladag nú guvekkjur kyn hví inn jæbrjó inn sakrú. Nýr kæði vann erit múrgast í nýrin lach húglunni dig og gusir kæði við vísa kæti grur figúri tá fæl síhe ekki góna ein bankirakt og gusir íkirti. Kæði við sé víli gáhjit kvíkit sí múrgast til og grur fjóðs kín gá víli miljón júróið og þú kærdig pynti kærfinn geið er víúlna blíðna nára. Dýni við kænnog tíhikun hýðuð ég legun drám ur kæði við múrgast í góð. Agus bínið na prífskilta násjönd og gusir násjönda.
2: Prífskeilta na gaeltacht in is, tas í le prífskeilta in nírhid. Dúrt tríana McGillery, stúrhúd an chónachta Arrow Digital Strategies na farbocha. Gúl dúhlein vresse le sáru ag mrá ag antrachí tuiche a tá gyrú gnó a hasí. Ach, marsin hén, dúrt tíga vektor mrá gulior in nírhid na tíde a bunú chónachtí a reimsí na torrisarichta, beha, technolichta agus servísí gairimóla. Tá tríana ar gunig gan chenarí an chláid Acorns a chun instaket ar fál gavrá ag antrachí tuiche a tá ar gyrú túrt fúi chúrsí fintrichta. Spéitile fúi seo ar a glár. Tugtar le fys a dúr a scála tá fáil síthe ag an údra sa máisnéis agus cálach sláinti hicwa fúi chígirucht gan chunne a rinne sé d'ar hachaltrúnais bó cailinim léana gur chólíon an tachaltrúnais na chúcín dé go chritéir i bhí leacaí sí schób fúi chúrum na nísa chu dí chaltrúnais gur éir nacht a sláinti á bhíl agus a seacht. Sér is séúla dé gaibran am léana a chígirí an údra sa máisnéis agus cálach sláinti hicwa cúrt ar hachaltrúnais bó cailin a tá site i maile na haile hartir 3 km ó hua go hráidwa Le bu calinn. Seachtar a

0: agus gáscór duine a bhí sechaatnais ag nám. Tá míú chéad míle euro ceadaithe go chola carach na gaiilebheith ag an air éráide funineh agus cóhíil dera ó Brian mar chuidena go 2 milliún euro tá bronta ar chaidecha chorcah le clí agus na gaiilebheith le taú le thuúdra seátúla spruchaní éráide a chuid a bhaim. Agus tá siúpanú os glé i g gardal na spiide ar tegan na mara ag an nálíntúir cearlaí chuúla na sela húna. Scéal le báis, Hishwash tá sé nó flaharta as beirna a gundé na gaile bhó ghuchas. Mar an Van Gillian agus Bert Inílis, a Wahid, Bert Dehar agus Bert Dufur chumála gailta eile. Bé se a hóras a gilín sé pal bheirna ó leabharí sé cehead go dí sé chlog trúna de dúna. Ní hir aftra na sacharide ag meán lei de lún i sé pal bheirna agus cuidir na dhéisina i rilic rahún. Bent aftra na feicil ar thíbh idirína an tépeil sin at churchtv.ie/antasa bheirna. Bach aina bhór is sé nó flaharta sa gantar rátúl mar greig a héanagus ag a bhean a bhín tionad ní chana éadaí ó Flaherty's Dry Cleaning is ráidhála bheirna. Sinead, príomh scéalta in dheirid.
1: Príomh scéalta in deisgirt ó leabhaige chun Lucky Bhain. Bhí cuid bhad a bhaile chiláirna faoi uisce réir tuis an bháisteach traum

0: Gordi Hilorna Gvulnabore, Vidunter Fagchevshe, Oskulturish, Dut Mare Hilorn and Corlor John O'Donohu, Novakas Riev, and Neritsonishke, Titamon's Bed, Vigalor Kartaha, Son Hesatile, Agastagalor Damoshte, Dent of the Hehe, Agasganohuna, Erfuet and Valle Adersha. Bhí an ifig tarasóireachta atá ag fáilte éirin sa dangan ar cheandas na hifigí bagnóthaí sa tír an saorasa, agus bhí an saorasa ar cheandas na saoraí bagnóthaí riamh a maith an dangan. Thug bainisteoir na hifige gráin ní chun na chóir i méadsa le fios, agus dúirt sí go raibh thart ar séchia duine ag teachtaisteach san ifig gachlá, beige heile feiseo ar a glór. Dere Corlor Robardo Brosnachan Govul Rale Agus Shraun Crochta I Corle Kunte Hieri I Gere Relig Sa Duhig Ledianai Agus Bac Ochor Ar A Bobl Cuarta Hurt Ar Na Huegna A Bartna Das Na Religi Son Dere Se Ganurach Leshgar Ar Vaun Sa Valtachta A Dinach An Kine Ach Muinche Nor Chart Gamach Bac Ar Gine Cuarta Hurt Ar Huegna A Muinche Tá fógra é sé ganúdarás hábháltacht bí go bhfuil targaí áirithe cáise buhfuil do chud cáis buhfuil mhathhrama á daring siar tríéis listere a aimsú únta. Buine an fógra le Mazzarelli, Bacchini agus Burrata a bhfuil an seaachú lá do bhíhan fór mar gáta deide úsáide ára. Tá ardú os cún defangéidir líon na gadúnas do mána taxi, hacné agus limousine i géirí le os cún blian nuas. Di réir na figúrí is déanaí ón údarás náisiúnta úmpar bhí míle gáchiad agus a cúig cadúnas do mána SPSV bálaid na chéirí ag deirit mhí úl. Socra socra de. Tá Beverly Garvey, Beverly Price ar bósí ó bhil na ngáil tríéis bháis. Be si áthóir a bheith dictóir a bhí chun chóir sa dangan na mórach idir a man le agus a héana na chlog. Chuir fear na dhéag sin ní a relig nó chilbheil céidir. Agus socrathe socra de Seán ó Tuama nó John Toomey, doch dúir san inaltóireacht ó bhil an aspa go gorcaig agus ó bhil a bicíre ó ghuachas. Be fear áthóir a bheith dictóir a bhfuiltin ar bóthair an tairseilig a gorcaig idir a dó agus a tí. Chlog tróúna dédánig, léfar afran na hocrúide ar a héíag maidan déúin is sápéal mhór churchaín, agus binigh príomhscéalt an deisgirt.
1: Príomhscéalt an tuisgirt a liú ag chiomhan ich an chéile. Tá ómas a léirú den iar chóirlear condaí agus iar hanadar ó féirtí iana fáil enda a creibhsí is a chláin lia ó guhas a forbáis san é. Dúirt an tíise Michael Martin go raibh enda a creibhsí sete an na phobal agus an na condaí go raibh measar go forleathan mar an na dtí poblí agus nár stad se riamh i gcobair dá phobal. Dúirt páirtí iana fáil inú na ngáil a réiteas ina mbeidh thóisialta go dtug enda a creibhsí blianta fáda seirbhise don féirtí agus dá phobal go na ngáil agus go raibh measag ahananiar, bhí sé go thomlann tiomanta dá phobal a dúirt siad. Séblan na déag agus trí scór díis a bhí enda a creibhsí, mar ina bhaint chéile Phyllis, Bert Nina agus Mac Owain chomh maith le trúr Jennifer, níl sacria a háirí cinntí go fáil. Masan an Cantali Eamon McGillivríde go na figurí a fáil siúir na mullibh maidir leis céim taciachta codí le canacht ísil a gondaigú na ngáil. Cúrúin scémar bun ag geirú gheibhí agus a séidéag le codú le daoine a gead teatha a cheannacht. Aidir Eamon McGillivríde nach bhfuil go leor tithe a dógáil sa chondaí agus gur cheart an scéim a chud ar bun de thithe dar a leabha agus ba tuilú fa seo ar a chléir. Thug an post lefas gúil siad go fáil ag láraag álas ó gainear bí a bhú sésta áfic puist anagara a reachtal. Dreidiú an áfic puist ag deirin na mísas faithart agus roniú na conta se aistrú go áfic puist an chláin lé. Teigtar go raibh sim ag gró a bhain an áfic puist ag lácú a nár iri leis na cáinteanna sin. Seálaí clán ceolbhar i honnaí agran úr den leor i scríúa na hair Paddy's na nuidir néhadí where Songs Do Thunder ag ócáid i litir cean in anocht. Dhéanaí an craoltar Brian Mullen in leor a hálú san anna cultúr a réiguna ar a hácht a chlog. Scéala báis, for Patrick McGrory and Tom Wayne Fainaj agus seascan an róin an cláin lia ó guhas báis a gáfan trí hasana. Dhéanaar a ara a deatáirí bha clinne nua agus a maira ón cear a chlog a dín hácht a chlog agus aistear a chárp na bhála agus seascan an róin na dhé sin a bhí nára sa bhála de haile a bhain. Codar Patrick McGrory a rilic an wahara in é afran na hína chlog a deat pobl níu crónia an cláin lia judóni. Sinuál ón tuaisgeart.
2: Inish Namshit, Tabosh Tuk Gyaltis.

0: Gacht, séula dig vi aibranam léna a rinne hikwa an chigirecht. Tá siúpa nú os glí i gardan an spidéil ag an alíntúr Caroline í Chúlain a Selachóna. Tá meas gan go bhán fictúrí go frintaí go chártaí agus go físí alíne le Caroline na fáil sa siúpa seo. Agus tá mínú 700 míli euro cadaí go chóilí carach na gáilive ag an aire éráid a funiúb agus cóhíl dar O'Brien mar chuid gan 2 euro tá bronta ar carach i chorca bla clí agus na gáilive le tacú le hudra sáitúla spriúcaní éráide a chur a bhaim. Sinéad, príomhscéalta nearar.
1: Prífskelten deskert. Vi kud vat de valichelorne fe iskere, chesem vostuch traum a hit tronone ne. Vi glor de vore en balle fe iske, ach le kaur o chrune en korle kunte, agis ne servisi egendale, der gordi chelorne gwil ne bore vid unter fek chefse, oskel te rish, ach multer de mone ve erich vos, ag zeer de tamant ne bore timpler a malle. Tut mere chelorne en korlor jano donahu, na vahagas riev en eritsen iske, titemon spare. Vi galor cartacha sáinithe sa tuile agus tá galor de máiste déanta de hithe agus ganóna ar fuad an bhaile a d'ir sé. Bhí an ifig tarasóireachta tá ag fáilte éirin sa dangan ar cheandas na hifigí bagnóthaí sa tír an saurasa agus bhí an saurasa ar cheandas na saurí bagnóthaí riamh a maile an dangan beg a heile féiseo ar a glór. Tá fógra é sé ganúdarás háháltach bí go bhfuil thorgaí áirithe cáise buhfuil do chuir cáis buhfuil mhathromama a daring siar teis liiste a imsú únta. Agus déir an cóirlóir a bardó brosnacháin go bhfuil ráile agus srang crochta cóla chunta chéirí i ggéad a réig sa chunta le déanaí agus bac a chur ar a bobbal cuairrtathirt ar na thuigena a bartna dos na réigí san agus binnigh príomhscéaltain deisgurt.
2: Príomhscéalta an tuaiscirt, tá ómas a léiriú de níor chóirlear condaí agus iar hanadar ó fuairtí ana fáil enda a creibhsí is a chláin lia ó guthas a fuair buas a né. Dúirt an taoise Michael Martin go raibh enda a creibhsí saoite ina phobal agus ina condaí go raibh measar go forleathan mar ionadaí poblaí agus nár staidse riamh a gcobair dá phobal. Másan an cantalaí éman na Gilabhríde, gúil na figurí a fáil siúr na mullamh, maidir leis céim tacaíocht a codí le cánacht ísiel a gondaí go na ngáil. Cruinn scémar bun ag geirú gaibhíd agus a sé déag le codú le daoine a gcéad teá a cheannacht. Thug an pás le fios gúil siad go fáil ag láda gálas ó ghinear bí a bhú sésta oifig poist anagra a reachtal. Dreidiú an oifig poist ag geirún mísas faheart agus rinú na contise aistrú go hoifig poist an chláin lé. Agus seolaí clán sheolbhar í honnaí agran úr den leor a scríúa na hair padís na nuidirnéhadí chuir Songs Do Thunder ag ócáid litir cean in nacht, Gnaí an créaltar Brian Mullen in leor a hálú san anna cultar a réguna ar a hácht a chlog. Sin bháil an tuaisceart.
0: Inis an aimsead tá báisteach gealta san éirthir agus san ar dheisgirt ar maidin agus bé riint ceolbhrán sa go deilegan tíad. Glána sé riint i maach sa lá agus bé tréimh sí mai grén an náitichaí ach tá múríil gealta tróna agus déad chun búríil a bheith antrom a náitichaí. Bé sé marhaanta idir 8 géim déag agus 3 hemisfé Celsius a bheith sin teochta sairde.
3: Áhaidin Tad de Shannon sure three one just fiche at Gajin Lee Hlug because we're gate fetch Ash Gajin Dara Kodge Dan Clare. Well, then Tone Chichi is Nakora Chi of your bun at their Aer Lingus, Agus Pilati Ayalpa, Agus and Larch and Koraku at a doy or her and cared common Orupa, Ayan Enid the Arte, Ayan Enid the Arte Ebri and Holar to IAG or Low Aer Lingus, a ladder Sahes. Fagin Shaw, Nakul Sakri or B. Antia, Fina Kiri Mora to Aer Lingus, Gideonu, Shishin Gagahu, Quig Kid, Denya Saholar, a good fast the Arte. Well, Lishin Chunkat Evasic Shaw, Aer Lingus, a fleet at own curry, Edisher Tashtil, Agus Egerhar, Nahedishi, Travel Extra. Own Vilch Road, Erhled, or Doos by you, and Mia Hadun, Kaja Harley, Dana Kanchini Shaw, Niroshadak, or Noya Tashi, Nirakaru Jerulo.
4: Corrigerilo, Teresh Gaw, Nomad Jig. Captain Tosha Jacker, I call Cotal at Low, Cotar Shul, and so, we, Ruddy Agojuk is an apologia, because Erlingus Queenie in the history or Shane, Goblin or Hin, August, Ashin. Jaren, the actriella, actually in Manchester vi on boss le duna e gerlingus tasha dunta nish agus vi actually other na pilo agus na

0: Is féidir le drogaí áine sa dul a bhaim ar tar bhealaí éagsúla, a chuann siad ar fada steachart agus tú ag tamaint. Is féidir le roinnt drogaí tú bhaliú, rud a ágan bhfuil buil an go nionad tú bátain.
1: Could an drogaí eile faragair tí fhéir dom rás tuartha?
2: Bhí tú ag tamaint rás gupí agus taint is a chance ar bhealaí contúrta.
0: Má bhín tú ag tamaint fai chionach ar drogaí is féidir leis tusa do chuid passionary agus daoine eile ar a mohar a chur a mwyl. Ná tamaint fai chionach ar drogaí go brach, ónú do rás umhaváltiocht ar bhóhire. Tour court at rsa.ie.
3: Is a BNM an tanam nu air vord na móna anish. Ach kegar ahru more isho duin, ta reins ruddy fos maravi. His kolacht funyav muid fos, agus tamad ar hurras chum tauch i den ska hog ail deirin, tri inche kochte in ach nuite achar ar fail, a hagan gadirach on mriam, a lonrian ar ar dalte, agus on mui a heidin trasna aru. Kocht dar bubil, kocht dar ngelagar, kocht dar nolchan keen mar nashun. BNM, Cocht an Dolchan Cain. Achara,

0: Onyarna tu jarma dum skala eik.
1: Me yenem she jarma the gas real.
0: Och to she no made kana hocht. Nach gapen tu gwill on tom make bread. Gyar ort.
1: Dort me leat. Me yenem she jarma the gas real.
0: Nav yarma tu. Chachen pien hoch dolla em quake. Fine yodo hoin agus eik. Le hap iflo my tolls.
2: Is Fogra Radio a show fwi... Oh, gomleshgel.
3: Gioran chin.
2: Broner, hume moon chin.
3: Cacalor. Take a go.
2: Is Fogra Radio a show fwi ti a cowl. Nura tautu eg ti a cowl. Fech fwi go ig gooni gavekatu an wil glush roher eg tacht. Fech yesh. Fech clay. Agus an chin fech yesh a reish.
3: Ni vien take a do on Cecile. Fech fwy ro a gwni gyfecytw am y glwys rohyr eich tacht eich tŷ a cawl. Tacht arach do'n wderos am hofaltocht wote. Fech rsa.ie.
4: Tosh a bygeistach le RTE Radio na Gaeltachta.
5: An nu yachtinish tatsilis na skilta nashun tuk sedir nashun ta ghali wa kaat di walish. Hog na hudra shinu paal lafis gurbiad santash sahu shiblian agus daihid gwish agus bandan sahu achmlin a dee gwish an vart hiran ach eirin ach a tariyara in a paal heishish gyrru talun agus na tilti vinshin ala hinti. Ta chirichi chesg na idin ar ilaid heish washinish idwish gyrt na paal agus a tibet agus taos kin mili chirichi din ala ar yara. Pleher Costas Briosla agus cine rialtis gan adleachtar Briosla a ardu fi lahaid ag sí special ta gan dáli niuv. Credin party hin féin nach leoru tardu a chora realo, pe siet san a gero gnini sacru niuv nach nardu fi in dleachtar ish nu gan ish leo praisan Briosla ar na margai idir náisiunta. Tá drochhwal foc i'r wali chilorni gwn dei chiri mar iolir hilti fynchyn y reid a tyr chasha bosht i chwôr yn achr gyor. Chwa ishgis dech ydi hi gus nyn ydi graha agus ta dymosht i gulior dyn ter y male. Tá obr glantach yn yr bwna gaibri hi chwli gwn dei chiri agus molon siad gohomon i chi efe an chwrmach mar gwl bwyr i gulior fwy ishgi y gwni. Hwg y cyart chym yn ffwrsa y ta dyn o'n ddechta yr aibri hi sy'n o'n ddechnolog o'r un o'g y mael yn ebri ci ymla clia leffys gwyl sacrwain ti hed i'r hed hen agos y wanys diach fech yn tis nain ys tinsglychta y ta sy'n o'n ddechta reitiach. Fi cora ti i gydo i ram sy'n gymysiwn cadzif sy'n o'r aibri yn e y waed gwydi gwrs y heis fawn o'ch reid. Cahar na mol ti ta dinta o chwrfi fraud wili chiard chwmyn i niwf agos mae lacfyn siad sy'n lyhob cwydw'r dyrir leis yn ein ysgu sialadoch nhw gyfecwyr cyn chwi i niaibro yn sacrw. Da sia ffogrig ac ydw sgwnon eich dygus telefisio na heidyn ifdy gwyl y sgwnon gweilgi eintys rawn i lefes nymwyrch gwradym asgwr. Ynglan armw gynta eintrymo rynion sgwnon agos beisias nymwyrch dyr sy'n na heidyn sy'n rhan o gysgwnon idyr na siwnta. Nir cadi fy nerid morgoshti yn ein fi wawn yn eirin la chwglion y deg agos y cadi fy fi siocate gwrw ffigwri ta ffail si hi ag i gona yn banc i'r ychdyg sicwch di. Cadi fy se fi lyg ochyd cwig i tri morgoshti lwg yr ffios cyn 2000 miliwn euro iad. Cahar deg pindi cahar fwy'n gaid er fi la cos medi cadi y mi yw'r na blian yn oro. Agos bwyni yn wyach nosiwn dygus edrych nosiwn ta.
6: Prífsgeilt na gaeltacht in ish a tosi le prífsgeilt in iarhid galeivag seamus o scanlain. Dúrt tríana ma gil rí stúr hoid an choldach da Arrow Digital Strategies na forbacha gul dúlain vresha le sáru ag mrá ag antrachai tuhia a ta gara gnó a hosi. Ach marsin hain, dúrt si ga vector mrá galeor in iarhid na tíde a bonu choldachti a reimsi na taurisoirachta beha technolachta agus sedvisi gaidimola. Ta tríana ir gynig go chandari an chlaid air acorns a chuirins tacicht ar fáil go bhrá i gentrachaí tuaiche a tá gearú tuairt fai chuirsaí vintreachta. Tá an chláir écorn sa glacha le hiúrta sinis agus bé go dín 8 lá déag go bhí bhán fómhaid. Rinne tríana McIllary a chuid cainte ar a glár áhaidin i neamh. Dr. Lafis a dúr a scáile tá fáil tíhe ag núdra sa másnís agus cáilech slánta hikwa fúi chigirucht gan chunye a rinne sé dar hachátanus vô cáilinim léna gór chólíon an techáltanus na chúkínti ag gortitir a bhí leakí síis chob fúi chúrum na nýsach a techáltanus gór réir nacht a slánta gá bhílg sa seacht. Sér a séúla dí go bhí aibranam léna a hú kigirí ó núdra sa másnís agus cáilech slánta hikwa cúrtir hachátanus vô cáilin a tá sitte im na helle a tá 3 km hua go hráidwale wa kalin. Tá mínú 400 mili euro cadihe go chóile carach na gailive ag nare éradi funi vugus cóhíl dar O'Brien mar chuide gon 2 viliún euro a tá brunta ar chairichai chorcov la clí agus na gailive le tacu le húdra sáutula spriukaní éradi chorivaim. Wana an Comisiún Orpach an scéim chairichai clíste agus éradi nyodrach sem léan chavílig sa fichi hían agus mar chuide gó sin raunif cahir na gailive le bheith pártach a glár chairichai pilotacha an eintu Orpaí. Scéal báisnis, héis báis, tá sé nó flaherta as bearna a gondé na gailíbe ó ghochas. Maidan a bhean Gillian agus bert sinín leis, a wahad, bert siohar agus bert siofor, chamá le gailta eile. Bais a ghóra sa Gillian a sé pál bearna, ó leawar hí sé cair go dín sé chlog. Ní a ráfna na sachrida ag meán lei dealún a sé pál bearna, agus cuidar ina dhéisina i Rúilic Rahún. Bei an taftan le feicial ar thíomh idilína an tépeil churchtv.ie/antasa bearna. Bach aine mhór is sé nó flaherta sa geanta ráitiúil mar a greige hain agus a bhean a bhíon tionad níochana éadaí ó Flaherty's Dry Cleaning a sráid bhaile bearna. Agus leis sin bíon agaí na príomhscéalta ó níorthar gan trá seo.
7: Príomhscéalta an deisgirt ó léamh aige chun Lucky Vaughan. Vi could vad the valley hillor ne fe iske raid, chesh and vostok traum a hit tron on the ne. Vi galore the vore in balle fe iske, ach le kaur o shune un chorle kunte, agis na shervishi egan dolla, der gord the hillor ne govan the bore vi dunte ne, oskil to reish, ach multer the mona ve arach fos, agse the tmont na bore team player male. Dut mer hillor ne un corlor jano dunhu, navahakats reav un editan iske a titamon spade. Vi galore Cartacha son has a tille, agus tag lord the moshte denta de hehe agus gonoha, gonona, fuad an valle a derse. Du chag machelor glanele den of chasin vostuch traum, agus volchag a horde na spade, an oberuntuch, a yin krune an chorle, agus na shervishi egendolle in e. Tagir an dénta féileachta tá siile steach san airige mal na ngála gur coghine. Tuair scítar gofuil dromh lá a teachtóin lecht agus tá áras ar a bobl gur séarchas sa tán. I bhreagar ar cheistón nuachta deisgirt ar ár láirí do chuid uisce éireann gofuil sead a fisrúin scéal agus leis an tóla sa tá bailthe go dísa d'ar sead nár le uisce éireann an leachta tá siile. Bhí an ifig tar a sóireachta tá ag fáilte éirin sa dangan ar cheandas na hifigí bagnóthaí sa tír an saorasa agus bhíon saorasa ar cheandas na saoraí bagnóthaí riamh i mbeidh an dangan. Thug bainisteoir na hifige grán ní chun na chóir i méid sa le fios in aglamh le ábhaidin ó chéanna bhín agus dúirtí go raibh thart ar 600 duine i teachtaisteach sa nifig gach lá. Tá fógra éisithe i gúdarás umth bhálteach bí go bhfuil targaí áirithe cáise buhfuil do chud cáis buhfuil mhachrumma á daran siar tééis listeire a imisiúnta. Buan an fógra le mozzarella, bacincini agus burrata a bhfuil an seaachú lá do bhí bhanfór mar gáta iadh úsáide ora. Táthar ag ráile daoine gan na targaí atá geiste éthe agus tátar géireg ar na siopaí iad a thógant dos na sealfana chomá. Dead and core lord Kunte, Roberto Brusnachon, Govil Rawley, Govil Rawley, Agus Rang, Crochte, Corle Kunte Hiri, a get a relic, Sadu Higledianae, Agus Bach Ocher, a rebubble, Quarter Hurt, and the Huagana, a Bartna, does no religi son. Der Shagan Norach Leshgar, Vonsa Waltachta, a Yedinach and Kinne, Achmuinche, Norchark, Mach Bach, Arine, Quarter Hurt, at Uagana, and Muinche. Tá ardú os cún defangí a takar líon na gadúnas do mána taxa, hackney agus limousine géirí le os cún blian na nuas. Dúdén na figúrí is déanaí ó nuúdar os náisiúnta úmpar, bhí míle gáchiad agus a cúig cadúnas tabánaí, SP, SV, bála de chéirí, ag dere bhí úl. Bhí míle agus a nócha héanáin ag dere bhí bheheb an irig. Socra de. Socra Socra de Beverly Garvey Beverly Price Saraboshi o Val na Gaul Bessie a horrible dictator of Ichonhur Sedangan, a Mordor, Iderman Lay, Agsahena Clug, Kurfer and the Eggs and the Irelig Nua, Kilvel Kether. Socra is Socra de Shano, Tuoman, Nujan Tumi, Doctor Sun Little Torok, Dovalan Aspig, Gorkig,

0: Gus ó bhaile bh círe ó chuchas befir rátóir a bh dictóir a bhfuiltain ar bhthir an tarsealaigh i gcorcaigh idir a dó agus a tíochlog tróna dédánig. Agus bhí buama ag maná nuhbána réir fuidir an ceannasir ag lemáir am áta si do chréibh chamórtas cadi chorcaí hena de le chéar a fainte an scóir dearnach a bhí sa chluthe san. Agus cé gurráidir chun deire le sé fainte sa chluthe déobh se áirithe dhíon buchlaí ceirí hir teachtaní arúnta chun ceannasir a gháilt ar bhistéala Trolley, a mouth of cheese, the crave commortus, manure cherry, Hena cardiac, Lenori Kugdiak, and Scordernach, Visa Clahison, Spinning of Chief Gilton Deskert.
1: Príomh scéaltan tuiscar chaliú i chíomhan ní chun chéilim. Tá óma sa léirú da níor chóirlear condai agus iar hanadar ó fuirtí i anna fáil enda ó crefsí a sa chlóhandia ó gúhas fór báis sa ní. Dúch an tíse Michael Martin gro enda ó crefsí sete anna fóbol agus anna condai gro másar go fórlehan mar anna dí poblí agus nár stáid sa riau a gobar da fóbol. Tá airacht olbúr fuecaga a dúch an tíse. Dúr pwerti i anna fáil an dún ngál a rechis ar na men hosialta gudog enda o crefsi blianta fad a sérvise dan fwerti agus dan chondai agus gyrw masir. Fi sia go homlan chomanta da phobl y dyr cha. Se blan a jig agus tri sgor di si fi enda o crefsi. Maran a fan chéle Phyllis, Bart Nina agus Mark Owen chymaila trwyr Jennifer. Nial socri a hori cynchi gyffoel. Masson and Cantali Eamon McGillivrige go on the figure of fall shewer in the mulliv modulash game takiak the kajula canact ishal a gondai gunangal. Run you mila shat gate kara eritus at a shkem takiak the agus cadi unli gate shaska dod an a heritishin ho vi ul gavil gus fihe. Cwrwyn sgeimr bon ag geru gefil agos y sejig, la codiw la dini a ged chaha chanat. Adjar Eamon McGillivrige, nachwyl gylio'r tíche a dogal sa chondai, agos gyr chart yn sgeim ochr ar bon da hiche dar a lewe. Hog an post la fys gwyl sydd gyffoel ag lor o gola sio gynnyr bi y fyw ses da offig pwysht anigr y rechdal. Drydiw yn offig pwysht ag gerin y mises fachart agos ronyw na contas y as trwy gyhoffig pwysht yn chlohan lei. Tegtyr gyro sym ag gro o wen yn offig pwysht ag locw a nar iri lys na cant yn y sian. Sioli clan llolwyr i honni a gran ŵr dan llwyr y sgriwan na her padis na ni jygnia where songs do thunder ag oca di litr can yn ynocht. Hynny yn creultar Brian Mullen y llwyr y holw sy'n yna colta regina ar y hocht y chlog. Sgielti boes. For Bernard O'Gallagher is Glan Crowe at the Brederin agar vis an roshin alcha choran o guhusta baes tobon sawala aru nye. Maran a van chéle Kathleen, Nina Wayne, Bert Yehar agus Jennifer Wainlish. Yenara ara a jatori Ryan zirinina at the Brederin y moera on kerachlog a jean sheachlog. As chara chorp na wala ga halcha choran agus yenara ara an chan on quig a jean hoogta chlog jadoni. Cotter Bernard O'Gallagher a rilig vel na critche in ye afran na hinyu chlog a jab pobl na nacri jilwyn. Agus for Patrick McGrory and Tom Wen Fainage agus Shaskan and Roan and Clohanlia o Guhas baes a gofyn tri hasana. Yn ar a ara a jathori fyclyn yn yw agus ymwera o'n cair a chlog a jyn hoch da chlog agus ashtar a chorp na wala agus Shaskan and Roan yn y yeisyn a ben ara sa wala da haila a wain. Corra a rilic yn wehera yn ei afran na hyn a chlog a jab pobl niw cronia yn Clohanlia jidoni. Sianwad o'n tuasgart.
2: Hinn is an amshit, tá báistuch gheol tuss an edhur agus an eri eskir tar maidzin agus bai rint kiovrán sa gudel agan tíd. Glána sa rint am ach sa logs bai tríf si maha grein an an átachai. Ach, tá múril gheol tuss ar núna agus dietach an múril a bheith an trom an átachai. Bais a marwanta idir 8 game deg agus 3 hemis fa Celsius a bheis an tóchta sairde.
3: Nis gheolta sport at RTE, Radio na Gaeltachta.
4: Palo yare sakura da sach bog bode dog rugudin sharmo gislon na kumortus na europa raid na litli shara begunya cups na finlandia for cups and counts for a black cool and iano de we has gehol a gna sharmo gui and the goal hein agus rusha the bout to do a hian nil furne be on tier shafantis na kumortus europa nish bay in the rugudi hier ta kapain skipi gma mar gmeshed le did it glafa privrinya jaduna bay hier glafa privrinya shola nacht agus na fornya gerin faraspar a taig na rugudi ar wara tabla a laidu bena bohemi samaile gunya ligach bei gaile enti samaile gunya heal brain agus bein leave parik le port lord ge

0: Carrigan hocht the hustles and three clefishin, and Jin Ig hocht the clog by Drahada into a ledun dalgan, a breaver in Hasna, Casa Crystal Palace, er Manchester City, Ig hocht the clog. Arena he in the Hayden, Imra for Hog Clefe, Ig Carrigan hocht, Fawny and Hove, La Bally Longford, Kaharka, Le Loch Garman, Kiri, Le Treaty into here, Closh in the Halskale Black Clear, Le Clarshin the Finna, Agus Bally Alloan, Le Fawny Hevray. Tá Chelsea agus Fulham sí tegan trí ó báta go chomórtas chur na sraha bhí an búa ag Fulham ar Wimbledon trí an áid agus an búa ag Chelsea ar Luton dó an áid. Tuairis gítir gúil cúlbáid na Argentina Emi Martínez ar tí a enim a chur le conra le Chelsea tá fuirin Xabi Alonso sásta 6.2 milliún punta íc le Aston Villa ar Martínez. Tá fear ó gochtarráir Cillian Trallet a gceistrú go Bolonia cé go raibh Cillian ar na leabhra i gcaile aontaithe bhí sé ríasach ag baile á luan tá sé 8.5 agus tá conra sin aige leis a bhuaileann na dalach atá gimirt i Syria a go n-éirí le Cillian Trallet. Na Cluffy Gaeltacha agus hé seo ghabhléanacha athe i gceannas ar filadóirí Mhuiniachán Deirdre Gabriel O'Branagan as a fost raid. Bhí sé pleanáil gan tríú bliannach dúirte gur airiú na pastaíod agus nach roise an leanacht i ráid. Bhain gortuithe go imdeoirí Mhuiniachán im léan agus cé gur dícháilú iad oraoine hianas ratha rinne siad go maith a gríomhála chuir siad chofáda sí Cluffy ceannas an sin agus bhain siad bátaí carú ceannas na héidean amach freisin. Tá aimnach i go leor á luail leis a bos tána féin le hetí ar bhainisteoir na fórne Seamus McInerney. Fáir a bhí ar an bainistíochta bhí cannéanaí dahí má caig fáir tá mar bhainisteoir ar hempiní chlub muinechan bailan na scota agus tá rudaí ó galachóir a féin sa gúra. Na Cluffy Gaeltacha ar Íostanis agus a gríomh peile minúd hiar a réir bhí an bua ag an ghaeltacht ar na misteala siach na se an ghaeltacht a chéanna cúgdéag na misteala a náid a ceairdéag. Galf na maan agus tá tús corra leis a dárna lá imar ag comórtas ascailte KPMG na héidean ar chúrsa an K-Club. Sí Cassandra Alexander na Hafrika Hasa bhí ar cheán na himar a thar íche, chlára sí sárhóta go seasca trí néigs bhí sí ní muile fuihún an fáir agus tá an tús corra aice le imirt an léine. Tá sí trí bhúra dhéag fuihún an fáir inis agus gan imrí aice ach trí fáil bhí ilar dúbailte aice de gid fáil agus ilar ag an dára agus ag an tríú pál. Tá Lily May Humphreys hasna sa dorna hóte ar seachmúla fwy wanan fawr hei siad a fawl, gus na heidni ta sa numuach chi oin a Donegan is fawr ta dyna siad a fawl imdi ag Donegan agus I tri wala fwy wanan fawr. Bae Leona Maguire ochal amach dyrach heisio hi anach lag ta si bula fwy wanan fawr ta Sarah Byrne a mohaid a gorsa agus I corrom leis a bawr heis tri fawl agus ta bae Anna Foster ochal amach ag hartar fich anu med gun hian agus si hein corrom leis a bawr. A fanach le cwrsi galf agus si min wun Lee atá ar cheán na himara hééis sin chiad lá go chomórtas scríbe deire go chuid túr an FGA ar chósa East Lake tá sé thochmile faoi bhain an fearr hééis sáháilta go sé scadó tá Rory McIlroy chábhaile faoi bhain an fearr. Ráhíochttainis agus bé rostaí ceannas ar siúla cruomhachén dat an ísiltíidirne agus bé baddéad nach sa muocht rása ceannis a bháin trúna, Bei Zoe Haid agus Max Crimmin rása céla dúbalte ag chuúgnúmed fiad gon cúig agus bé rostíon lei ine le feicáid hainteir RTí ón tríochlog a ddáid. Lú leíocht agus croíúá choirireach damda ag go gomórtas rathe ddímaint a bhí ar siúla Zúric a réad, Bhris Allison dos Santos choirireach don llerása th chearhéad méidir nó de bhris an rása i 4.8 second agus Bhris Masai Russell an choirireacht go llerása 100 méidir na mán nó de seas na sin líne a 10.9. Seach na banda tíre se Sophie O'Sullivan siar go maith a rása an 1,500 méidir. An úningáil bei chochlafa go chuid na críomh idirhána chomána ar siúl fanúna ag carú gan seacht bei iú a bela seannaí le bon cránacha agus ag lefarhééis a seach ben clochan lí le carn dónaí. An se an gáile im reom a choin agus thu an mór marí chéile gríomhthóisiir peile a dó iarfid an chundé trúna bé an chlufe siúla ar fás go bhile dóte ag i seachta chlog agus a bart láir go beh fuidirn teisi romána na rinne san nó maiochtta glufe carú ceannis sí an chundé trúna Casa siad ar a bartnú ag lefarhééis seach ar fáscí arachud. Thacan na bhar agus imró éidir agus an nóhéanna chéla gan 8ú áit ag comórtas chuirna an damnaine agus beh rostaí capall ar siúil an ún riga agus a Loch Garman trúna. Leis sin sin híhir sport.
1: sé fihanú madhéisianlaí sa túgéistecht le iris sinir. Bailo yuri agus mar géad fáte ag a glár maidin de híine. Baime sé Eileen ní chohan libinis go mbeidh sé ceadú éis i dje. Tá sé medibh ar maidin an taobh seo tíre ach tá ceó trúmán freisin. Bhí mé cinnte chóp anseo ar maidin nach ramanán i lean áran eicáil agus me ar mealach chuig na hoibre. Bhí gí cuarmach má bhíonn siad ar a mór ar maidin. Fógra a chas me léamh ba siad i díl ticéad gon chránchúr a bhaithe leis a bark pobl ar a tola ag chomórtas sacar na gaiteachta sa Sportland sna forbacha de Saran ó bheán lé go sin cúig a chlog agus tá cáir den Johnna Kia Sportage le bochtal mo cheana siad ticéad gon chránchúr sin. Ach éiad idir sin iarnio fear as cilrónain artar ó flaharta a bheits a cluisteil ar chóra na seachtain níos teo níos sa glár. Brenda muid chun cín ar a deir a seachtain mór pelle a tamachrún agus ba pádú neachtain lin sa studio ar maidin freisin meastú ceadh bheits ag a hún an seachtain seo. Tá míra fáte rúb a bheith deangualin amar bit a rith an chláir tá dúis le tuairt amach an freisin tá tíléine go éile an trohan le tuairt amach roimhéire an chláir. Mar sin tá go dtín deachlog agaí le bheith chur isteach ar a dúis sin seo duit anois na Ballaí Teagmhála.
2: Buí brálinn cluisteil web 98 66 22 22 Nú seolteig sa cúige híana cúige cúige trí agus tín cinnte RNAG a churibh de hachtaracht. Sfeidir le trí fosta chuid ag idir sinéir ag RT.ki agus ars na séchonde seolteig ag 8-88 agus cuir RNAG rúib de hachtaracht.
1: Bhí mé caiint le Pat Whitehill ó cúlan in éfaoi éile an trochan agus muid a caiint a fan tarua ar nó le maidir bríd breannach ó chuiste lár na gorach bíon na torí ó na rastaí ar fad ag a hún chuil heachtain. A chaine ceirir de na himnúí óga isteach go díma in seo sa stúdió héis an chláir in é. Sláir muid faoin séisiúr a bhí acu ar bhairige. Éiste muid inis le liríní éanachta seoige, Imrí Chúlain, Cian Macdonacha agus Angus ó Conaire. Stíor mé go Angus ar dús, cinúir a chuir sé síams na corachaí.
3: Stoiger fifi carbian du miad kiran er mach mag er gal mach gimrashiks ma machrashiks ma matanas
1: keni shvi tu ignomshin
3: havrin zeg bish
1: ag is ramoran dinele de ishi gumra gapa
3: near really no
1: klart at er da her gal mach so gor och brand wer skurst du
3: ja
1: basic in the hay locking che hier mit das is gor och nen noch lenka so
4: wir bien ja host mission nu ma hat havrin zeg nu chamo a her korch agus Ochin vi gramo amlen gorchi.
1: Is bin ari mor an treina le yna mien?
4: Bin treina na in chalwyr sa tachtun, gach sachtun.
1: Bin chi ba heis na skolle ba?
4: Sia.
1: Sia. Is ike hadi a jyn ish gom kian gara?
4: Steve mach dung ocho.
1: Agus na hain chi ba mach a treina an ish ka mien chib?
3: Sa
1: srachan. Sa ba?
3: Sia.
1: Oh, sia. Agus bin trur agis a gorach?
4: Bíon, ia.
1: Bíon go chundúl. Agus, tá sé bucáil hárt fóta chun amáros, fór sé bústa mú iógi umar freisin?
3: Bí, ia. Bíl múla tis blech sád.
1: Cech rá sésin?
3: Chánig bud sa tárná tis bíl múla tis chrúmúd an sóisi de blech sád.
1: Is cint ar trín alivín sa djunnag inis sása gamíč múra wára gach mín tada le djunnag a gamíč bugáil sa jim nú enrúd nú krocha meachan nú enrúd mar sin.
4: Orantí na sa gívri bíon múd, ia.
1: Stoig a gap an daine go gaith catú bheith láidirach. Tá níos mú na sinna gceist na mééis tú mór gorach a stoi, ní amháin go gaith tú bheith láidirach catú bheith aclaí.
4: Se, chastain ag onal wet as rydyn mar sin.
1: Cech a tábhachta sé sin Angus mocht onal cert?
3: Se an tábhachta rídi.
1: Se, ar hig se bheith sin ar hosta se bar dúsna wach ba fólam tar éidir chéile chéan.
4: Fós fólam.
1: Fós ta fólam. Lili, ken ar hosta tussa ag iomra?
5: Nidhú me sé chum ar mach a spinla ma ahead agus in sin Hos mae riocht rossi nir mae'r hartid sef liana.
1: Nir tuach sef liana?
5: Wel, hos mae treinod, like, an omsion. And then, riocht rossi hartid sef, agus ni stop nao hyn.
1: Ta ni siarad mar sin?
5: Ia, ta ni siarad gwmwyr lom.
1: Unis gwmwyr sin fwynt ar treinod ligan ni sysa?
5: Gwmwyr mach treinod lom a hyd li ffers ban, gach, ten mwyrt ys gach dyr dyn, sgwmwyr mach treinod le juniors lyn na cali ni.
1: Is it been to hain agus dahead, is no ross dyn is ffer agus ban?
5: Ia, bian. Rinnamod's really gwmwyr e trawon. Yeah, honig mae ti dot agus
1: ti
5: dot around stone.
1: Sure.
5: So dwi'n sy'n rili gyma.
1: Yeah. Bi'n tŵ hyn, mae'r sy'n bi'n tŵ nai dyn yn eisiau yn ahos yr osa sy'n.
5: Ie, bi'n ta dac i sgwati ach ta'n anol chwyn osa sy'n.
1: Da mae'n cyn sy'n gwyn. Agus e, i mae'r tŵ hyn, bi'n tŵ sy'n gorwch yn enoch le Lili Mian, na fi'n sy'n rosi sosio.
6: Bi'n ie.
1: Yn ceil y fi'n slib.
6: Udintin bien Carlina Lau.

0: Fórne aber der Klachtagi sé de hele nisch mar jersche bis bin sagi ho wie der schön anlader nisch jer schacht und schau kann wir fahren machen schacht und schau hogen acht tagen fórne o er futne chide e krieg na heden
1: ja bin galore so should he on freshen as me o gus hise dingulugus bin galore dinian ja
0: will anja ge option
1: ta ja zug das dini like so should ele ekel freshen as art so hele bin stas
0: es will more on dramo go e geri no no ngal gumra
1: Tá,
0: yeah, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, agus tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá,
2: tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, Agus fuair níomh, a hobbéildúis, ghávíl euro lehaig inseilú áléir. Gan trocht ar colm hís an bóthar a fuair ghávíl iag go le euro lehaig cadéal tasa. Tá siad sunna sós den is go me siad tetólaí don híre. Agus tá sí anó na SEAI dontas finnibh baile a thuirt duitse chomá. Na bhfuil tacht níos cúmpórdaí tilte agat, ina nó sátar níos lú finnibh agus a ibríon chun airgead a hábháil chuit. Cuir isteach ar de dhiontas inniumh, cuairdaigh úsrádaithe finnibh tí SEAI. Le tá chiocht do rialtas na hÉireann tho cáilitheach téirmaí agus cnéalacha a bhain.
3: In uisce éireann táimid ag leanint oráil le thuascrádú a dhéanamh ar líonra uisce na hÉireann chun soláthra uisce tá dlán, sabháilte agus iontaofa a chinntiú. Is mianlan na dhéanú go mbeidh tithe agus cnólachtaí ar an eolas faoi nuair a bhíonn gáil le chobar Yeshúcháin nó chothabhála i do cheantar. Tá seirbhís uair nua fáilteoir raibh teagsagan a chur an nua honraithe réad ama ar fáil maidir le haon deacracht do mhaithigh níos mó na ceithre chura an chloig. Is féidir clárú ag water.ie. Ishka Aaron. Shervishi Ishka Asalahar the Aaron.
4: Ahara. On Yarna to Jarma the Gala Eik?
5: Me yenim she Jarma the gas real.
4: Achtoshe no made Kona Hocht. Not gapping to Gwillan Tom make bread. Gyar or.
5: Dort may let. Me yenim she Jarma the gas real.
4: Nav Yarmata. Shachin Pianosh Dola M. Quaker. Fine Yarohoin Agus Eik. Le hap iflo my tolls.
6: Awat is winyu erin yed ki meledich teresh na hardcheshti. Shan school ajahes agus eluint freshe erin rea sardich.
7: Is fear hesht americh they show arna gohu a gashtor. Tagan tu an inva agus tu a mon course a bresh ajahes. Fowl me in tu skill na space yula agus luachfra is fejra usa din orte bra. Olvi in shehu than sail teresh na hardcheshti.
6: Am sin course sardichi ag the word ajahes agus elin na actual ag this is fed punkai. Chansknut the Khaj Salas agus Realtus Naheran.
0: Majin Jahina Irisht Marshinesh Mujinish La Kora Nashtane. Homashtach Kaharin Gwinish Moor Allahana agus Larma Lafar as Kilronan Arthur of Laharta.
8: When Nirugun or Marugu is a Bratan Vogma or to Dr. Milford Havenet, Vihmaya di Kiskahan, who the Shinaluk Sal. Gudin vatn veg tirkhis am shir khogon ni kerkh ku jernokh kerkh ku man yratada din sho eganam vi kog hes kshekh no vi sas na gudon vi nyash to bran a khis kes ko ho homaid ag skolorale as oran ag se kolor as kunda kunda khorko na helan veg hes gorko ag shina shina khoy ag kasu vi moar go ber Birmingham ag ha ha gokh na na hes kudi wale eganolig won Mar chaidí sé bheith hín aimimsir a bhhaasa saoú le hiocht aná, so bheith nóla go téanúir so cha sé déim líonán agus caiú mór agus héana i chéad ar an mód máin. Sin é agus fóstar hééis písa agus ruú mi sé hálan sin a tháinig tar i reis go háran na rí mé blian agus déí agus tamna seochain, so níiad sam Níl me mo citizen sem Nettenberg fwy lawr ach o Sinéas, níl me fi wneud eis o chwnnw. Ok,
9: ddech
8: roch. Níl o, ní ach me eis i ddia fel, Sinéas.
9: Cef o, fros i me behetig o lawn?
8: Wyn ni hwm a hwm a rhyd, cercwyl o'r agos beidr ffwsg na mwy cer o yrno, gwn salon. Ach, ta sgilt o gwyl o'r ams, fi gwyl o'r leds as o'r fanocht Milford Haven i gynnam, fi gysg o'r machas. Agos bwysuil crw a hol i gynnam, mae'r fi ddar gobyr hwys hart Alpen, na Shetlands, agos wad o hwys, sier o ias, chwlwyd. Ach, bobyd e, obyr crw, ach fi ddar bain po ias.
0: Cá sé gur chaú sé begadín go ra cinál poblbal a go chéanaú me gardíine sa mailán.

0: Vi sé introlog. Stoi en tenro te vi na gudas fui na vechart wal te saren tetach machan troheim sidan. Vi sé granas beter ramen te me ga fachten gale på humulinne. Na na fir post has te wobe vesamale. Ni ran troi en rop ma jara ta sat, ja.
1: Na rohin instor na jer tu grosha jakkur. Sé jakkur at hala ramat. Aru mora sin. Ach, so vi sé begobber go kroa. Ach, vin seal gama egen namkenna.
0: Og vi seal en, ja, vin seal agus egen nam vi glor lads agus kailini fanach Somalia, fanach tan sjo. Vi kinnal revloj an at lord na shachtu ji, aber nijak shachtu kug shachtu she. Hosmun suasana komum pelle. Un patron dar shalug. Og mi lúnas gudí lá Pedras Pól agus vi sé na éir seachtainna búnú an clubóige vi munna chun hír an jónacht agus vi go leo cailiní námfána Somália agus an gaimiscoil sin rud búhú leog na vidir námfána Somália gur ar hochmenna dégad agus sin gódí sé coloiste vi sé bhád níosárna bheit gimocht ag Pep Catama Doca, Chóvlin Diego Band Doca an scoil náisiúnta so vi Vi not bio, vi not chintoch, yeah, vi se hara vet je frul. Agus ni hir skudi ni rom en gan modera, vi min stoile lugan, agus vi tonan drarud, ma vi rut a tastar vet, vi se siri, agus chmale se ni rsach so sondo kudi lor hara. Darud in chen hor de si rosivil, no to yun kev no rosivil, darud sem begonin kerkulor.
1: Vi med brænd når man tager til dags gave en chani slåchte. Nira en trål eller fækkel. Vil moran bade giske og mache skelonen ennish.
0: Nir farer nir en kopla bade ta fanta. Jeg læser såren ta der gober sås nu sidste kosta. Ach man ikke en sådan gave ta si falet. Strui mora velha ta si brønach er malere. Man brænd til dags er en sjæn fækjur. Nima kanskje sjæn og rundt blænt ochen. Ta kev brauan, tog hun kev, sjedna hirskuli smu vigirin kev, sjedna smu hur tusla sjö rossavir. Ach, brennan det sjö. Nila vada, nil samkettan frägar, brennan makon stok, när vi sjön, agus rullachy vain jorup, agus makon to rullachy braklia, och så hinn sjön rish, vi sjö krua, ta sjö krua ni hirskuli. Ta mig hirskuli gud ni hirskuli kiskudonna. Ja, agus beidir gur cuid go bhfuil an Europain ar bhealach ach tá sé halbha go don ar a gósta hir an seo agus tá gáil níl sam. Aber sa nearach, de ceal neart bhíach nó bhí chu níos te tísteach sa mái idir sun dó hún nó serfuin na hilán go háid a serfuin na suir cha mún go lóra am an sin. Ní é ceap bád an seo mí an mórt an aibrán sa meltarna. Ní é ceap bád idir seo Bydde dit sunda hoed en munhene gus rossivile gus na letter moors na oisg sen. Ni tada tarlo. Bad glim, en kopla bad tag ole maha sen is prele glim och hita der.
1: Mach eim ni art fwi hauchin na hies gerachta?
0: Wel, ni is af japan avle, ni eim ni an fwi laid, tan eim ni hart, tas eim mi. Ni sam e juku si raas, nu ule aro e roi di dinan di friacht, tada ra beidr goel. Ni mae cynta. Hi le gwrt si'n soch mae'r gosta hyr, agos o ies. Ac na boed arnoch fi'n or, nes ni fi gylwyr ac fi ddysg gobyd hir ar y dawn, hir ar y park pain, ta ced mil y sir. Ac yn sy'n fi'n cwrtys, fi si an fel gwrt o. Agos nŵr hagos i si ddyd, fi gylwyr effeig i hys, dyna cynta, ac nolg smwyd fe chorst, Chach na hirni hiachta seach, agus ta chiadig na abr na Francuís, na Spáinig, na Fortigil, ta chiadig bwysyn o'r awr o da yna. Agus ta mechwyl se chwi cena. Ta tacht nos an gair ar na hiasgari. Ach, ta mae ciapa bwysyn chymala sy'n gwyl, ni brent, ni, nôr fi na bwyd a ffordd ni smw, ni ach se lovely, brent o'n mach yn stwc o iasg. Mae cedan berla fe gael overfished, Agus sinna chi tása, dan chi apan ar a rwyl o bint sin. A chod ni fylian ffrsyn edyn y chwbar gwaith, no hwn mwyn eisiau ar dwysan, o fi chwrwyd har cyn, wyl y sad. Agus eni, iasgw beth nar o'n anna iel, hwg fi wyt i'r eich o ie, agus chaif eisiau chi bynnyn o ie, le dwmpol. Ega nam, stoi na'r higmwyn cart cedd i fi torlw, a sgeo grosain. agus na hort na roil a chris

0: Erchen sin agus sé an ceart tradisiún. Bhí mu gúnaí rá cefá bhfuil na Francaí agus na Spáine cechaí bhfuil na cuarta mór seo acu. Agus a bhí rá óhíidir sinna gas chuidí a bháin. Seo dí nabaid. Agus hásatar leis na báid mhóra a tá taí nuas agus má láhranta sa leis na dreim agan tá plé leis na corchaí nó na báid agad plé le glimo plé le mán go chuí. Tá se chu dóí gúb sem metru cuisteach a haindíar a bheith agus tá na hefiigi se an go le bbáda cup le ferháinna gobar a bhd agus tá an an seach ra cobharún tíos sin agus tanne mucaad tá bééis bú gáháin go chunne mucaad thodaíine se chráic a chu chatúhil le caiint le má tú céal scéal ní á chatúhil cai leis na le san na bbáid aú sinna d bha císeach tá se cruúarb sin mar tá erdí go ló le ní mai bháid agus ben chodaíir tá se bád a roiíoch agus an praise sédá agus choileród.
1: Inis chum faoi bhhanú an chumún pelinn sin?
0: Se thosamin tásha sin na nuide seaachú sé an cumman peile seadana sé in inis mór amháinna bhí se agus a taanana bhíor na nahéine trábhail go mai tá bhil nahéine agus thosamin agus iascaí smú bhí chun seo caiintear a roiimhlóte ar báil so bhí mar rá go mai muíirecht as so rinne coppla neachú annaíirecht chláú dhéanana agus chuúd a chaachmann chola chluifi imirt ar i mórthír agus ar i gearúa sin náitihíoh na chluí, bu bhí anna áit bailla bhí an agus in sin níar á peí óbrainán ag an námra an thuúteach somach so sin na bádíascoch sin ná tháinig tíasco seach a ríist thuta sin amach bá san íra bheith bád amháin teachta teogan na caiic sií bád eile so bhí róta dinta so mór civil so bhí se agus he sé sin féhád an sin nógur ár an tíasco he sé sus go dtí tús na hochtú déon sin agus nó le thosa na báid a goil níos foiideháile agus na báid a foiil níos smú ní bhítíos háart ach bhí tro go leor bhí Island Ferries hostar a tam sin abair an líteag hochtú dó agus tá sin agus cai fós cai go maiilen ar cíon agus tá dúlan ó tá tíran na mí le chéan is seach sin scéile tá tíran na chéile tá mun clúdaí go maiid atíobh sin marhéiad sin ní bheh man an féimú chuide be a chu buintach na blionthead agus thosamún go pe na gohalta so bhí mun go leráte chu bhí an thosa dúna ngála ma dhéo bhí mun hí sa rain hí sa géirí agus Thsirtaí garún sin i lá na hotatí bhí gológan na hiascurí nach mí háart agus pomid é mar sin gotí nuideachnicha sa cúig nuair a hn sián le chéile. Sin an tamach se agus so go bina fáhfuil mhúdum sin chu go gúile com peile maina sé go sián ile an árainin gur muine thosa ag an náam anidirag seaachú sé méachbar se an táhacht a chrútaí eile bhí talún tam sin na cluí poblbal Muúntí Games os mún goile maicha go sinú gasú amach ge roioch ar mór nó gáile chuile méúil maidir bhí sé aonanta chuúg.
1: Gáíoch si be tréine ar hoistepaach dús, ní raon fácin na
0: heile? Nírá bhíoh mun hiar muid bh chaimán hir neónacht. Ó bhíon fáci héon gomach bhí si geár. Agus ní a immer semáile. Bhí mun her í rá na Coppletrip. A sin an trein al bhíán na víchtú idir 16na idir dúnach, hín chuéile go le strunt an chuntisnéint a gécoch chulasáid níorráte dile. Agus chomáile sin bhí mun immorte na bhícha séúthart má dear a bhí mar mé an anna goile rééis mar de chumachchas a grúpa le goile ré dear na bliana cluí Canis. Thsamúin bebar mu an cop sinna fórne na leid gimmort na líos má dear bhí le chogann na meascaid agus heiste sin febliantanta chumá, so bhí go úr peán bhí agus sa thosamann faoíis mar bhfuil dreimmógad teach roiid ach thosamúinn seo inis mór an náama a chun sin íar an ná bhil amach sé chu bhíoh munig mu go háúd tígan tú agus bhí sé brianta dhé gur thosa CLG an árainn. Dúirteach mai dear gaú ach na brianta sin bhí séidirnta samáile sé a treinil óhí te gáiríide cínte é beidir amtí go méid an gáile ach ní bhí ní bhí te sin áisiúla chu nairid.
1: Cén táhacht atá leis na scéman í peile s na bunscoil le nábar.

0: na sa tríhaid má tá se choá thomíoach sa gríomh idirhhenach mar sin íana sé an difriocht máchéocht sa dáhat nó sa tríhaid go fáda sa gréchnaon tú in san dáhat in san tríhaid ach ben dá idir sin am máach ile an árin agus Michael Brannach ile an árin bhí me héon heidir an glufi bhí acu le cilchóín clún barn an sin bu a mai bhí siad compartach go mai ru an chlufa na riire fuair cilchóín clún barn fuair siad cúl i dro deir in na himla le cinál crut níos fearr a ní raibh chun tartán go ile an árin Patrick O'Donnell har bara blá chéan as chóirte 8 pointe nís bhúlte agur 8 pointe am siú ón líne le a chúil ma cinnta go mé plán ag Mártán ó sin ach stáhí go mbeann fáib bhés ag Michael Brannach agus beidir go bina hála go cilchóirín clún barn head an lehana bhí Tyler Quinney réisan de cún tíbhe sté a stáhín mar chuinn tú fear tíbhe sté cún go bhágan sin bagan níos mús spáis ag an drám tá tíbhe mo agus mar tá le hetí Patrick O'Donnell a crochart sin ní tigara mar an spáis úr tuair sin na cha an dáir in tríd ach Ben Dowden gerade gal chach se geht wohl telle agus bua fort ein chnak so chnak grupe hian as agree it's around the group do und spital tasha zum grupe sha grupe 3 tan spital un grupe it 3 agus ta un tasha hein 3 gemein ni so de kontor ti khalie tasha tasha ku tich no nochter un chat tasha le glanoata a morg ik dochlog head in milan re un klochan agus minlich un glofeller for kwager ik naam ken de glogen klifis de grupe galerai ag nám céan amáil tá na torí bra ceachí gríoch nó an grúpaí an sin. Stoí ben tíma ar an spital leis an glufa déirbhí acu bhí se le minlach sin sin ar fáic an bhaachare. Lá cinál sálach bhí an, bhí se trom, láf se minlach na cunealach a níos fearna an spital ar an lá, agus nar fuasíat na seansnaí, hóchtead na seansnaí, an spital bhí cúpla seans acu héin a chun na seansnaí sin na múaru. Bes bheach an spital a cheangan na clubban níos a grúi vidzar manach bhar ára tein, bheit se tánis a chéad chánú trínú chéad a chlub le beidir seans facu gal suas. Bé díma rún sin, tá seans acu sin chun na cheart, tá sead le glanuada tá glanuada nóchtar ar trí fuinte minlach ar trí fuinte tan spital ar gá fuinte ben trí ar sin gáil tríd canáord sní cheist má grúchan an spital agus má cháilin minlach ar an tíhile tríoch na siad an nóchtar ach tá tan clochan gus seachsa go mórtas tí cháilí a hán hain is tá minlach is in áhá ní sa mar aindan sú go mach minlach a más i bhí siad chéach sa chó scór le glanuada agus an sin bhí an bóir sin acuir an spital mar sin níl sam go ngóchar siad an glochán a peis gal a bein spidal peis gal an clufa rúchtal agus mai yna chad an ochan an sin peis gal nagal tríd a sin agus an clufelo o hiv na fórni gweltachta is gríf idrvan ach an úpa cair an chiarurú an sa intra spesial an grúp sa chi ta sa titsa mach ta cair le strán an uachtar agus ta siat an tríd ach peis gal an búa vaku sa glufa zere le kilchondla lena sin a chintu ta chiarurú a lena brindan amó erwari da dúna ag lehwyr heis hian nis stohi onrud as shin plin chokin charu mar gaidin chan cliffe bunasach beis ad a gael tríd maan chad an bua beis ad cínt chos nach chafadas nach gaidin chad beis ad tau ma gaidin chad agus ma an cil chunla in cán is fawr a chahar le strán ta meid an amach meis ad criach nu a níachtar an chen ma gaidin chad agus ma an cahar le strán in cán is fawr a chil chunla fan cha spéisil an chen ma tain cha seachs an rúpín beog agus be cahar le strán fóki a snarav malt is edir in trí ir an a veis an a tori sin bes tóki snarav a fi bua ma ag in garrua in sin gead wauta na chil chunla agus seas a seas inrob hef difri skorala a chared leis an spidial be dímar o hain lenda dospantas a gynia chahar le strán gaharid on beidr caru ura sin sa dar le na riel cha do se gan fregra ta seint acun cha ta fur an óg acu ta imlori ma acu a teach tríd an sin agus a vach a dochsach gama aga mech an an taralt mun sin ar awardi ta dún agus rachla fele tírach wanam sa rwaak mas la sa rigliach na mat ta na Pearsi gymryd trwnnw'n dda dŵna sy grif hosir y gwynia yn llar rŵa hir yn sy'n ar ffordd cynchohannu agos cebe ffwyr yn y grŵn sa sy'n ta lech o siacw y glyffi canys o chrwyf yn iechyr agos a glyffi canys o siw si yn iechyr er yn spidel y morach yn llar rŵa agos o'r ymar mair yn sy'n agos siach log chyma Nia glyffi gwnt ar y siach dyna
1: Nia glyffi sbyn y sy'n siarad gorchon parc yw ffresyn agos e bai sy'n bwcyn asŵl er chwlerwyd er sport y taron agos sport y lei Chá heachtaracht a hannig isteach, caintúr íntacha Arthur bavóra sport a bheith géisteach leis agus. Tá sé an simúl a bheith géisteacht leat a Arthur fear ildánach bailo dhéirt. A críoch na muid an chlár agus go dtíobhann an teachtain le beag an spríonis tá pádó neachtain as is spidéal fearúil si an taura baistí a neidir inis le rinn seachtainí agus cursís filata a dhéanana ag a chún chola heachtain

0: scéalta is mó atá i méal an phobal. Go dí seo duna seún ce a bhíidir líní go bhaointe chunamara, Lohhaile na trábáine ar éan na tolins, hí séim ar oriste geata agus go ddíhann an teanta chatte a chola mud an dám tá síl ina chodas. Ceú tú fáid?
1: Cumá gus le tí go mágad.
0: Níla sem cead bheith aún seaachtain seis.
1: Níos má maiach.
0: Béidir go dostaach mú leis a dá.
1: Ok. Éar taíl. Mestú cean chuilge a bheith a go seandám is scinní móca frappuccino. An dám a chréid gon gríim fion bhícuil in éon gorta, coga is antro. Cyn tawl i bheith achab go frappé, nú léte nú cappuccino, gan baine bón a gawd ach baine sáí bai dead bu iacuid an bláinsin a bhínú. Tea bread and butter, please. Sin a roig ár síntid iste an gáile, a chanis hestoch máisteach léin le bhean an bréan caffa a húrtu gáile. Cuin ocrus éd id aibde na seanam siide, a cohú fedim charagach lá ní lé, heis farracún fátaí tranóna cúil hens go sídís a gól aist léte. Bí cinnta go dúrí scodoloch a bhecí eto nú cefé ó lé, hóra cá mo fúi hum an scóid sin is thorm stíl cóc a bail agus mugín té. Ó fág ag na hárna iawak, sin flat white inis an bánín, fit a fuatin sin le gáchéad blíin, hith ní ach a caffi cart fós siúrhead am ámín. A chodjúra espresso go scorach i lenáin. Nú fiú caramel móca go fett na máistása, ní bheith chlaí ná scunsan ach mech caitacub, chlúidís mandó dú plant is hain is hedh war a wasa. Tá gá láibh san éir ag eo cain, hed éid an ardín bui is écuid ó, a bhfuil na himpol imi le héir a tíl, is cúrli wartín báte in afo gato. An téirúr céna atá sean bhach, átir a álas caiti le mún ag cách, tá na sleán is cáid asal i léigin is, is níltar a siúl ach le goléad bhach. Fui gealach mhór na fulluréid, dim is slua as Connemara éad hóid í pí. Ní hesan an pí go fortach, is ní hesan an í go scí. Ní picnic a chleachtse do seanamhach, ach crótan gróige is guigíní, ní mór an áard a bhí éan na litreach an oidead is ganach bulba bháin éad fud a tí. Cracáil tuchtas rágurne AEP puteach ó chlúis go ddobol, ní dói go ddéceár éidir campus pobl an áll ó emsead chromol. Nár vláar chóbar ar fád anis a bheith ag úlú éid a mór go Nashville, in onóid wánrion an chóil tíde is dálí seine á cur sa gíl. Bhí sé héis a cúig go má an áir do bhóid is tí fádaí a cúrthar maíl. Cuid ort do chóta a Jolínig d'áirde si is bí imi le héir a tíl.
0: Pára í ort fáid. Seo dead zói, me ceapan séú dán atá compteatún sanú tá cleachta bhaid sa bheith bheith cumas a bheith scríom ach bar an nóga tí níos tuairt faoin viliocht a bheith.
1: Ie, ach a dúra filiocht é. Ní mis sin is pinti dúra filiocht é, ach beidr gur bailú chán focla cor eða alach can a leis. Ní ma cinti is a dúra filiocht é, ach se bu ie, stói bach tú pleila lúbíní nú pleila glibertas, bach tú triel beidr rihim nú versich di inna cain gulúrach. Sin chéadúid a chriel me in cinnal sorvada ma dúra.
0: Rós hát dúchlannach a gíin, gyrir bheith cuinú a rúda cíns núch a le hechtin. Má ráach sé cedda bíd hárlún hechtin sin is dói.
1: Bhín chéad chaik is mága leor, mar bhín tíð imi cannal leach rákálta ag cloud, agus leach rákálta ag Love Island. So bhín chéad chaik is mága leor, ach le chaik is inis a nós cáig a leor, bhí rúdi fáil mar a fóngúil is techtin sa gáta bhain is áin, agus go divin electric picnic a techtin sa, ach ar a tágan rúdi ní chéile bet Bolur de kintos, tjusin go barul, spedig skrifa sa fóna en og gudda stærst na nóti en urdig i marsin.
0: Fáj, gura míla maðas fel en njó agus gudjivin aga hann tára?
1: Gura míla maðas heim. Njó rá rínis na kákis rúdi í innan tjöð, tjöð tjöð tjöð tjöð
0: tjöð tjöð tjöð tjöð tjöð tjöð tjöð tjöð tjöð tjöð tjöð tjöð tjöð tjöð tjöð tjöð tjöð tjöð tjöð tjöð tjöð tjöð tjöð tjöð tjöð

Nog bec a dúnis. Fáid gura mí na mád. Páid ó náchtan as a spidgel an chin acha. Bút so tí léine féle an trahan Míhal obrén an trahan a chiaró a cárdachas leta i bhí híl. Fúachas le chulgane a bhí gobar ar chuar an léinio leis a technor ón dól an ailíní láharta a bhí mon cuarsí fuime aníní ógan a bhí mon cuarsí rúnachta agus sí caisín ní chúlan a léide an chlár. Gudí maid an gelún, bíach tíra seachtan a jessagaí.

Rúta anna bhróta reint blianttóhinn agus tháina sé as agus íbann súp as a saoil óhin sin an taobh godach síbethe ar an albam a hiile ceol fluúta inis, Ciaran na hair agus John Skelton an trosa le cúpla páirt.

Lagan aga Ciarán O'Hare, John Skelton agus John Blake don bort Maid at the Well nor chuala hana Lagan Joe Bann a bhí chuin honadar ar a darnaport i gceann de bhailiúcháin Petri Let us leave that as it is agus i gceann de bhailiúcháin Hamish Goodman a honadar ar an bort darnach Humours of Strand Road an apurt sin leifalt ar an album Two Tone leis na ciúltóirí Ciarán O'Hare agus John Skelton Thug ar níor chuala chuí Seán O'Hain in na blianta a láithrú an chláir srot na muile an nacht le Mariana Nikolic agus is beag tuntas marsin go bhfuil si mic a Seán in Aráin na Halban agus go gur sé ceannacha ar an album Fánaíocht bliain 2000 agus a cathair déag. Níon dán an chúlan riamhaigh atá seo.

Sean O'Henny agus Aran as Albain nige nian daun an chúlin rivig agus nina ein ravise vi Finley Napier, Alan Henderson agus a hanna chumrádi agus a hanna fartí on glór stronamuile Marianne Nick Ulrich I hain vi si gauran Adrian Rinson on album fánich da gailtik sean sa vlein gauvile agus a cairdiag rachtal hig a cultus kultúri Adrian na dira seachtane a guine eir Fadi Cloran idir an tarnaladiag agus an carulladiag da vann fóir a mailan vóta a gún te hligig agus Laura Nenig is semint agus a múni chiol beg Bert Chioltari óga I ginnad Lúiasca an Vlenskate a tag a húnta charfad Andrew Caden agus Conor McDonough.

An don na cosithe le Liam S. O'Gogain a dúirt colmach séalaíún agus chuir colm ceol leis chuma agus tá teachtar sin ar albam colm 1976 ceol even in the Ixon na cúpilpáirt ó Renda Castles agus a Catherine McHugh, the Irish Washer Roman Tatter Jack Welch agus the Black Thorn Stick. Filimid ar an grúpa Grianán siad a haineig an deas dearnachtún ar a glóir inniu agus ar chláiricha na seachtana seo chuma. Go mbeidh an t'chéile ríist go dtéanamh slán.

0: Mos dúl de tefe fisroch is mo ha faunert faibana a reitoch. Mos mean la tunkere immert chestan a ha garda de chri. Mas din wa diffiri anof le bartus fliblini sfar. Nu mo ha tu tokele shun leige is tu agirigi a churchun keen. Mos mean la tu saad a vintas de chud skillina chun cair gudarafoch leshan tachui. Ha post pibli aun chigishin is kuma kadiad de reimshi spesia. Is come a ken skillin a hogut. Coordig na kieta gairme ag zula publicjobs.ie.
1: A will ain flan a gut than shomra shin.
2: Gymnosi am balia.
1: If ik valia. Gymlesh gil thom ir glia.
2: Beidon och will aun ach shomra la haid a quid ruddy galair.
1: Well, tha rawa ela gut. They thought an shomra shin a ligin ir kies le mic lein. Tus at a rawn ian an mac lein a irin ditche. So greet a real a cut an tí rivre. Agus they thought sus la caravila euro dega hill of Sarah Cohen. Quivin a gris ar an shomra shin. Then chag val lesh an galosh to all tula nish. Con pilla o lisha oil. O real thas na heron. Tan a tisa gusiz ila ir fall ir revenue punk ie.
3: Achara. On yarna tu jarma dum dola eik.
4: Mi yenam si jarma di gas real.
3: Ach ta se nomeid chan a hocht, na gapin tu gwil an tam eg bre, gyar ort.
4: Dort me leet, mi enam si jarma di gas real.
3: Na vyarmata, chachin pien hoish dola em kwege, fai nyauro choyn agus iak, le hap iflo my tolls.
5: In Ishke Aaron, Tomijig Larento Rai le Hus Gradua Yena ver Lienra Ishke na Heron, Kun Salahra Ishke Todlan, Savalcha, Agus Untiafa Achintu. Is mean le na Yainu gameg Tiha Agus Ganolok di Erinolis Fui nor a Bengal le Hubber Yeshu Khan no Kahavale Ido Hienter. Ta Shervish Urnua Folorev Texagin, Achranua Honraha Red Ama Erfa, Major le Hain Jackrock de Warhig Nismona Kerahura an Klig. Is Fajer Claru Egwater Pungai. Ishka Aaron, Shervishi Ishka Asalahar the Aaron.
6: Tá deire seachta na cinúnach amachrún a gríomhacha peile na gaiileheh agus bé trochtúachtain ar chuúclufa ó chríomhacha sinseir idirhhanach agus sóisiir an chundé ar sport an tarrain. I dasach báire be mu ar fáach na bésach ar an gcht mór gon chlufa sa gríomh idirhhanach idir Ilan Árainn agus Michal Brenach. Bé mu thead am lánrúí chamá áit mé peladóirí an spidéil a túirtaide ag Lanahata sa gríomh idirhhanach. Bé mu istáidan fíorsí gon chlufa sa gríomh hinseir idir an líomhana letar mór agus dún mór bhí céil. Agus chun imud súil ar an glufa eile bheith ar súil san grúpa sin head a dúam áit mé mo chuilinn a túirt aí ar bhuina bheith meistar cruc mói. Bé clufa mór ar súil a bríomh chríomh hóisiúr an nníorthaid a tronúna de Sarain agus ben scéal is deirna éin as cárna áit mé cárna caisteil a túirt aí ar an líomhpáraic an áthaí. Imre for Cliff Wan, a grief hinter pellet wunningal, and there a shacht in a shot, agus bim with their fork howney er in Saharan Choma, gun cliffe, at their kilchara, agus nicher a mastery. Town Sports, at RTA Radio Nogeltachta.
7: Nishkelta Sports at RTE Radio Nogeltachta.
8: Paru yari golf na mana da sa bore ta tus korle sa dorna la imara e komortasas kilte KPMG na hejan er khursa on K club

0: agus canis screen as far atá dinna atá an vertach ab tríwale fwi wun an far heis ein fawl deg by Leona Maguire atá bulle fwi wun an far aghalamach dírach heis an hian a chlog. Sé min won lí atá sean na himara hééis an cheadlá go chomórta scríbe deire go an túr an FGA ar chóir sa Eastlake tá se choch muile faoihhain an fearr tá Rory McIlroy chábhile faoihhain an fearr. Dá go ruggurí na seanróid is lá le comórtas na teorrap réidir ir lei seú a gunne cops na funlíine ní fuinna be an tíir seinnis fanta na comórtas órappacha. Bei ar na ruggurí hiochtta go peint gopaí go mar goméisiad le deire a glufa príomhríine de dúna. Bei cheirech lefa príomhríine ar súla nacht agus na fórne gera an farrasbar sin na taigh na ruggurí ar bhra tabla a laidú. Bei na bóhíí leis ligeach gaiile intathe le sihrain agus nípáric le partláge sin clufiíheit atáí ag carú gan hocht. Tsin ag hochtachlog bei dreid a einti is amaile a glufa le dún dealgan a bríomhrín hasna go hocht casa Crystal Palace ar Manchester City. A rinne hí an na héidan imre fir chuglufa i carú gan hocht fánaí a chóh le baile Longford Cahir Horka le Loch Garman ceirí le trítí eintithe cloist na hallscoile bla clia le cloir sí na fine agus baile á luain le fánaithe bhré. Tá Chelsea agus Fulham si te gan tríú báta go chmórtas chuir na stratha bhí an bua ag Fulham ar Wimbledon agus an bua ag Chelsea ar Luton na réid túiscítear go bhfuil coolbáid na Argentina Emiliano Martinez ar tí anim a chur le conra le Chelsea tá foiid an Xabi Alonso 6.2 milliún punt é íic le Aston Villa ar Martinez. Tá faró gochtarád Cillian Tallaght ag gceistrú go Bologna cé go raibh Cillian ar na leabhra ag gaile aontaithe bhí sé íasacht ag baile aluain le Pisa tá sé 8 mbliana déag aois agus tá conra síní ag gile sé bhuiidir na dalach atá gimirt a Syria A. Ha chun na bhharanna agus imreo éan agus an nóhéalaí chéla an 8ú átí comórtas chuirna an dam sa meligiine chu a túsa sin nimirtin sin ag chian na chlog. Na clufií goalacha agus hééis seoáblion na chathe ag gceanna sé feadidirí bhuiinechan deir Gabriel ó Brandgan SF Foster Reid, bhí sé pleineil gan tríúblion nach dúirte gur airú na pastí agus nachrose an an leannacht a ra. Tá anim nach í go leor alhile se bastána hain le heidir iorhhainineúir na fórne sémas macnéna, fear a bhíad ar an banistíochtta bhí cinnéna sna dahaí má caiig agus ruúdaí ó galachóir. Ráhíocht agus be rostí canis ar siúil ag cuiomh chin dam san ísil tídanne, bei bád éidirnach sna muocht a rosa canis trúna, bei Zoe Hyde agus Megs Crimmin a rosa Caisla Dúbaltain man ag chugnú med fiad gan cúig. Fud an ghaltacht in cáin is fearr na misteala i gcríomh menúir pelli chéirí chéir a réid, bua chéir a chóirí na bhí ag gladas na ghaltachta chéan na cúig déag Jacobson ná dí ceir déag ag na misteala. Bei chochla fi go chuid na críomh idir bhána chomána ar siúla núna ngáil trúna i ceú gan seach bei iú a Bella Shanley le bun cránach agus ag lefa hééis seach ben clochan lia le Karen Donnay. Im le mar chuinn agus óran mar marí chéile a gríomh hóisiid pelle a dó iarfris na gaiile bh trúna ben clufar siúla ar fáis gohile dóta ige seach. A bur láir go beh fuidir seoisi romána na rinnes nó maiochtta glufa ceú canis si an chundé trúna, Caasta sead ar a bort nu ag lefa hééis seach ar fáis í arachaid. Agus na Rostí Capall bei se an nón réga agus a Loch Garman trúna chuir tú leis gérása Loch Garman ag fiúmed gan cehéir agus leis an gérá.
1: Tíú scéalta na nuíochtta náisiúnta agus séidir náisiúnta ag hiine ag chaáliah cáit tú bhalís. Tá na sírannaí éidirnacha atá díar ina peil éidir na hinis sinnéad Santaj Sahu, sé blian agus dóhiad gaoís agus Spandan Sahu 8 mbliana dégaoís. Tictur gura siad ar eiriocht leis a gólach taistil Alpine Eco Trek. Tá os cín chéirichéad seachtú duine hís mhá sé dúisgurt na peil agus de bert go bhharscur a talún agus tuilte uafas a chomhín sin agus tá míle chéirichéad duine le díara. Plíhir Costas Brosla agus cinnion rialtas gunna dleacht a Brosla ardún bhí se hagin námi ar a fúvair ag sí spesialta gunn dálinniuv. Creidin partí hin féin nach leora tár dúchar ar eilóga cian gá bhí, bé siad sna gearu gnínaí sacrúniuv nach nárdó fín dleacht a ríist nú gníis leo Price Brosla ar na marga idir náisiúnta. Tá drochhail fog ír bhile chilárnig gon dé chéirí mar iolad hiilte bhín sin réad á tir chaise báisteach go leor an nachair gcear. Chois gisteach a dtíí agus anionid grath agus tá dumáiste go leor dínta ar maiile. Tá bur lánta chun ar buna gaibrithe chula chun dé chéirí iniuh agus mollan siad go

0: fihid da vi linasa vi magin kennel vi sha gruama vi kujur kion nar magin la kujur jay glan hisha dair martan wajin agal hart na vi hira tu ar guru am sure why level gan yu vi le galan ta ogan yu gilor tarin chur na trai na gafol skal ta han na wala rash gafol agus is ken sugar wash the bun salt is an am sure why tugin la couple le ak mara durma kennel da Grua me gilorin seo sa namalaher a te seo chyrim agus níl sé fwyr. Seo an le djerna, jes djerna agif cwrsia ar a fachastu agus ar na duasina a togin dîf in chartan seo agus inyw. Na tagadji lehenye hinye gagif inyw la cwrsia had a tos na ta cwjwór anyam na hasti agus ta cwjwór duasina on marsin tamo jageri fe. Bre agri marsin na duasina ton I hiloshin spela da vart gomil eskil in Austin the Central in Mali Gunangal, Trig Lugaske, the Hodge Jack Houston, Omos, a 4 year go, Agasin Kinur, a Holsha and Shin Ernamoliv and Igil Vrishja, Tilani, the Hodge Veriagi and Safaka Shafasta Ernoya, Agas Bimaja Brunu, Tilani, Ervirch Ele Chomai, Agas Erisht Inu and Jess Jerna Agav, Quigir Ele Galel Ticket Inu, the Chrankor Moor CLG Gunangal. An chéad dúis é chéad cuica míle euro agus ceirúis ile in sin da bhíle euro. Bein tarinsion jadóní mar sin ala cúpla legaib ar dicid de cheannart mana bhfuil sé ceannaí agaib cheannafin. An dénigí sin heaglaimh cuar de inniu ar CLG chun an ngáil agus Joseph an Charles ilig in sin. Nis an cheis a tugam díobh inniu. Tá hera áit bhfuil míle duine a tarant ar EP an Jeru Seart in seo, an picnic lectrach, electric picnic, a cén chondai a mé electric picnic ar siúlan. Se ein ta fforis, cwig a hín, a cwig a cwig a trí an Evertex, ma ta sfigeisart lein, o chuai a hacht a cair an lia hacht a hacht RNAG a horig tús da hacht rart, nod a hacht a seart, nod a trí dó, cwig a cwig, a cwig a cwig sin an Ever WhatsApp, lia cwig trí hín a dó cair a cair gahetul, buirsgilta a garti.ie. Agus ma teis a fe taistal, ga EP agus a geisart lein magin inniu, genigi chagwa lein, enchigi kolshiv, keta liv, wal botashi liv, vish a boeshi in sin inye, rubag fat in inniu, niel tuur na hamshir a rawai, ach na koma, tegin mwch gomai sa tiir sio, ga gaimaj of a olwi, fohanya dro hamshir. Marshan, edish, ma teish of a tashal jen chagwa lein, enchigi du kolshiv, kin tamme mish a von, agus case mo, bajar a wolshiv a dul, la fekal, ach an chesh, kin chondai, a me EP ar siúlan an Jeru Seartainne seo. Nis hannig an scíal a thugann an seo sa rádio trinóna ní gurú an tíar hóilar condai agus an tíar hanadar ó fuirtí í an fáil éna crefsí na enda bónar a sa chlóha nía ó gúchas imi ar lí na fídainne. Bhí sé sé blion na dig agus trí scór da ís, far mór pelitiarta, far mór sport agus far mór pobl agus lom sa stúdio an seo ar mádí nó hamra na nuirta te Francis na gégi. Francis, bhí anio wai a gaténa renda fríd da hajibra an seo sa rádio Dios a gael eu crynu chi agos y lleid eisiau?
1: A fi, fi somi crynu agos ocaj y rartal y rastal mydger agos y somi aglw a rynsia lenni yn sio. Fi siam

0: Kirsteach ar herbhisí am cheadún is fólamáire agus tamána ar lína, lena narrator anuachán ústáitú málartú agus áhalaher. Tá sé éasca agus is féidir a dhéanamh gan stró. Tuair cuairt ar an seirbhís náisiúnta am cheadún is tamána ar lína in neobhaigh ndls.rsa.ie. Mai go bhfaidí deimhna a teastáil, teachtracht ón údarás am hábhaltacht ar bhódaí.
1: Áwalt is smuíniú ar an gcéad chéméladaid tar éis na hártiste. Sean scoil idithes agus iluint freise ar an réas sárdaid.
2: Is fíor heist améireacht é seo ar na gcothú a gceastóir. Tagann tú an inbheith agus tú a mbun cuairs a breis idiches. Foghlaimíonn tú scil na spéisiúla agus luachfra is féidir é úsáid in áit ibre. Ullmhíonn sé thú den saol tar éis na hártiste.
1: Am sin cuairsa sárdaide ag do bhhairt idithes agus ilan na áitiúil ag thisisfed.ie. Chansknu to khaj salas agus realtas na heran.
3: Achara, on yarna tu jarma dam dala eik?
4: Mi yenam si jarma di gas real.
3: Ach ta she no meid khana hocht, na gyapin tu gwillan ta meig bre, gyar art.
4: Dort me leht, mi yenam si jarma di gas real.
3: Nav yarma ta. Chachin pien hoish dala emkwege, fai miauro khoin agus eik, Le hab iflo my tolls.
5: So while nismo arigit to the gnolocht, tri fortsach lakus the chlor wishach the ishke the chuj ishke eren. Kaurin she the gnolochti, a good billy a laidu, agus ishke sporoil. Is fated le gnohish vega, agus vaan vege, lasso wine to scurs a shaskanomit, siranashke erline, no as erlishis of a secula, agus san choile, ganora ein hostus brescia iok. Chlorikinish, egg water punga ii. Ishka Eirin. Ek salohar sheravishi Ishka Deirin.
6: Is even liam gemeen tui gulni girven eindji liam. Agis taa saam galiana tu mei. Fiu ma wogam gajian tiv ele gansir.
7: On kadunis telefisha. Beel nach danin shalat, ach taa shef osle hiuk. Shineant li, faidi chaunsa ar tvlicense.ie nu an enifiga fwisht o realtas na herin.
8: Geist RT Radio na gaeltacht. Onu yachtige do yegel hasilishn skilte nation to galive kort to walish. Durst ercht grahiacht rochne pal nach dasti ne khuna o hira elwohop se gurtug snobet harle terbunchen heshn skirt halu nugs na tilche vian gala ochen toskin hedi hit schachtu de heshwash duish gurtne pal gus tibet agus tamili hedi hit de nedelite dira tan the sironi ednoch tadira in a pal enemniche shnid santosh sahu shiblian gus toy hit gish ogus spand and sahu ochnin Gwish. Tiktur gwrashidad elhidocht lish gulag tashtil Alpine Eco Trek. Plihar Costa Sprosla gus kinyon realtish gunnan dlachta vrosla ardun vishah hagin nami yedda fuvir ek si special to gundalinyov gdaidin party hin fein nach liur atardu chadar aloga kyan gavi beshetsna gyrganin isakrunyov nach nardofi an dlachta rishd nuganish leo price an vrosla erna margi idir nashunta. Tá drochhil fog ír bhhaala chiláne a gun dé chiirí mar jolir hiilti vín sin a réad átir cha se bbáisteach go leor an nachair gear, chu iscisteachcha dithiú go san nonaid grathagus tá domáiste go leor dinta armáile. Tá abirlántachan ir buna gaibrithe chuúla chun dé chiirí agus málan siad go thomanaiche a bheith an chóúramach mar gúilbóirí fao isce gúnaí. Dúirt mé a chiláne Jean O'Donoghue nar fachas báisteach mar seo i gláne le cuiimle an aine. Hogu kjart kom en forse, et haid jinn anadigte, er ei brihis nannad kunjallag og rinoge, emal en ebri kimla klie

0: Bisgúil socrú éintiche idir ré téin agus uhaineistíocht leis an aanas tinsclechtta tasnanad réiteach. Bhí córatí go dóid rám sa go misisiún caddih san áit aibre iné agus bhhar siad go ddíis bhenach réad. Cahar na moltí tá dinta a chufriríhráid bhuilín cheart chum in nniuh, agus má lacan siad san lehob chuidir deidir leis an aanas go sealadach nó go bhheiciúr cin chuí in aibrún socrú. Agus buoine nuíocht náisiúnta agus idirnáisiúnta.
1: Prífsgeilta na gaeltachta nise tasí le prífsgeilta nírhaid. Dúirt Tríana MacGillroy, stiúrthóid an chódachta Arrow Digital Strategies na Forbacha, gúil dúlain bhreise le sáruig mrá i gantrachí tuiche tá gearag nó a hosí. Tá Tríana ar chunú go cheanarí an chláid Acorns a chuir ins tachéocht ar fáil go mrá i gantrachí tuiche a tá gearra a gáil am an cúrsaí fin tríochta. Cuir tús trúna na nniuh le féilann trohainir i gcean rua agus tá imeachtaí go leor beartaí go hanéar seaachtainna. Tá só siad le bena na mád bheits ar siúla go séchlog trúna i céimh trohain, beid tú spontasán ó bhád tarla áran agus airgead go bhhailú gon bhád tarla. Leanar leis go hanéar seaachtainna. Tugtar le fios a dúrascála tá fáil si ag nódra sa máisnais agus cáilíocht sláinte hicua faoi chigireacht gan chuine ar rinne siad ar thechaaltainas bhua coilinn imlíana gur chóíon an techaaltainas na chócíndé go chruitéir bhí leacha síoscób faoi chóirm na níosach i dtí chealtainas gur éidir anachta sláinte 2006. Scéal a báis, hééis bháis tá Shane O'Flaherty as Bearna, mac le Clarence O'Flaherty as Rosavilla Rochas a bhás an teachtain seo caite. Maidan Ben Shane Gillian agus Bertín Inlis a bhaid Bert Títhar agus Bert Tríofúr chamála gaolta eile. Beis a gáthóras i gilíne sé Pell Bearna ó leabhair is a ceithir go dín sé chlogt nún dia dóna le thar eftir na sacraide ag meán le dealún sé Pell Bearna agus cuidir na íisina i rilic rathún. Bent eftir na feicheal ad thíomh idilíne an tépeil churchtv.ie/antasa Bearna. Ba chaine bhór a Shane O'Flaherty sa gcéantar áitiúil mar go raibh a héanaigh sa go bhean a bhí an tionad níochana éadaí O'Flaherty's Dry Cleaning i Mearna. Tá Sarah Flaherty, Sarah McDonough raibh fósaí as Craig Chéirín ina níos mór an áirin hééis bháis. Baint tú chomhaonta mar an Bertín Inn agus Bert Wackley garchlán chomála gaolta eile. Tuair a chur pas Rosavíl isteach bhaile go hinis mór ar bhád leabharthéis sé trúna neamh agus as sin go sépáil níomh bríd agus níomh Oliver Plunkhead i Gil Ronan. Le thar eftir na sacraide ag a hianach le amárach agus cuidir hééis an eftirinní i rilla ciúil Wirivi. Iar trúghaoine gan blaithaní thuairt ach féidir daoine sin tús a thuairt go ospíis na gaileamh maith grin siada. Hééis bháis an ospíis Mhaíó agus Leanmhara tá Seán O'Conéilas Tuairbh Gédaí agus as cruch na Radharc an Gaile. Maidir na bhean áine Bert Wack agus Inín Bhain leis garchlán trúir Drúfar agus Bert Tríthar chomála gaolta eile. Beis a gáthóra i thála Thuairbh Gédaí ón séig dí leabhar is a seacht trúnóna i nniuh. Le thar eftir na sacraide is sépáil wide a Thuairbh Gédaí Máirich ag a hí néag agus céim ófar a chorpa na dhé sin. Iar trúghaoine gan blaithaní thuairt ach sin tús ma thocraítear chuig ospíis Mhaíó. Wasa Maida Connolly as Cornarún Lloyd in ín la Tamo Grífa agus Baba Nana Fáidí nach Maidan as Ilana Rosa ar a gar rua baintrach fítar fárik fítar. Maidan Bert Wackley garchlan agus gailta eile. Níl socrín an socrúide, dín ta fós. Sinead prífsgailta nírar.
2: Prífsgailta an deskar tó leif aga conlóki bóin. Fí cuid vaad a vaile chilór na fésgar réir tés an báistach tráum a hit trónón an é. Dér ar laurid an gór lagúnda i gérí gudit suas le 27 mm báistí an achar chéru ar chlug agus gudit fyrvór na báistí idir a 6 agus 8 chlug. Fí glór da vóhir an baile fé isge ach le cáur ó siúna an chór lagúnda agus na sérvísi ag an dála dér gardaí chilárna go bhfuil na bóhra a bhí dúnta ar feicht séifse oscailte a ríis. Tugach bant na tuchadí go dí ospidal na hollscoil a chiaí a drálaí in é tuis timpis bóthair a bhí ar cart agus bhean ar bóthair an éine fethe dó gar go baile bhúrne. Thorlann timpis timpil ar a leho tuis a dó agus bhí maíl ar rácht ar feh gá uair a chlig sa cheantair. Dar ár láirí dos na gardaí gan léchar na sérvísí éagandála go gairid tuis na timpiste agus tugach an bant dí an ospidal. Tugtar nábuinach éon chartú tromchúiseach don man áfach. Tá gurán déanta fé leachtatáag siile isteach san áige mal na ála gorcaghíine, tuair scítar go bhfuil droh lá a teachtáin leacht agus tá áras ar a bobbal gur séarcha sa tán. I bhreagar chéistónhaachta deisgurt dút ar láraí do chud is céan go bhfuil siad a fisrú an scéal, agus leis an tólas tá bailthe go dísa déir siad nála is céan an leachtatáag siile. Fíon ifig turas óracht a tóg fáilta éirin sa dangan ar chiandas na hifig íbaganóhi sa tíirin saurasa agus fíon saurasa ar chiandas na saur íbaganóhi riaf a mailin dangan. Húg banistóor na hifigig gránin í chun chúr i meitzan le fís in aglaf da áfaidin in uf. Tá fógra eisithe ag údar rásam sáháltacht bí go bhfuil targaí áirithe cáise buhfuil do chud cáis buhfuil bhachrúma á daran siar teis listire a aimsú únta. Buinean an fógra le mozzarella, bocconcini agus burrata a bhfuil an seachtú lá do bhean fór mar gháta deire úsáide ora. Agus befar a chuirsteach ar an sóláthair uisce i mbeilinn scéala gnuamh agus an gceantar má gúirt mar gur bhfuil obair iesúcháin ar bun agus scéirean ar fípa tá réipán. Deir is scéirean go mbeidh an obair déanta ar ré le thóg tséise cairr tráthnóna inniuamh agus bunagaibh príomhscéaltain deiscirt.
3: Príomhscéaltain tuaisciúir a liú ag chiomhan ní chun chuile. Tá ómas a léirú den iar chóirlear condaidh agus iar hanadar ó fuairtí ianna fáil, enda ó creibhsí is a chláin lia ó guthas a fear báis san é. Dúirt an tí sé Michael Martin go raibh enda ó creibhsí saoirse ina phobal agus ina chondaidh go raibh measar go forleathan mar ionadaí poblaí agus nár stáit sé riamh ag gobar da phobal. Far bráúil de chuid na Rossan a bhíon enda ó creibhsí idir sin teachta déile pat a cópó Galahar. Thg se le fis gur ééis siad bort níos le chiaile gur rastal siad ar an chalaiste an gáile bhí gnám cearna agus gur imir siad pelagóideachta i chiaile. Dúir sin teachta ó Galahar gur ag enda ó creibhsí a lárig ar phobal iarthar go na ngáil agus gur ibir se go cruaí le fios a chur ar shíol na naoine sa cheantar sin. Dúirt cumann tríochta le litir canan gur fear gró ionadaí poblaí agus fear aithanta ó measar ar fud chun na ngáil a bhíon enda ó creibhsí. Tá chóla contasaíochta Bonar Gillan Co i litir canan mar bháil den cumann le fada idir siad agus chur enda ó creibhsí go mór le pobal gró litir canan thar na blianta. Agus dhéanar enda ó creibhsí a ara sa bhála in raim ochailiú manarí chonagain i mhaire de haile a bhain. Aistear a chorp go teatóirí bhaglíneir a chláin ní a judónaí lena ara in sin ón ceir a chlog go hanpáidrín ar a háachta chlog agus ríis de lúin ón trí chlog go hanpáidrín ar a háachta chlog. Cotar enda ó creibhsí a rilic na chláin lé in é afran an bhean lé a dea popin nú crónia an chláin lé de mhairt. Scéaltaí Ellen Lénis agus seasca seacht a thar a bhí ar chrálaithe an áthlan níor thuiscirt maidí nniu agus iadag fanach le leabaí tar éar na bhigarí stearnaí ó chumann altraí agus ban cabhran na héran. Tríthe a thar a bhí ar chrálaithe an áthlan tíor ceanan agus tríthe seacht a thar a bhí ar chrálaithe an áthlan léigí. Másan an cantalí Éamon na Gilabhríde go na figurí a fógríú ar na muilibh maidir leis céim tacaíochta cuidú le ceannacht ísil a gondaid go na ngáil. Cruinn scéimar bonnig dearú ga bhíla agus a sé déag le cuidú le daoine a géad teatha ceannacht. Aidir Éamon na Gilabhríde nachfuil go leor tithe a dógáil sa chondaidh agus gur cheart an scéim a chur ar bun de thithe dara leabhair. Scéaltaí báis, for Bernard O'Gallagher is Glan Creua idir Bredéirin agur bhas an rásí nealt a chorainn ó gúhistó báis topan sa bhála athu né. Dhéanar a ara a deatóirí Ryans ar an líne idir Bredéirin i Máire ón ceir go dtín sé a chlog. Aistear a chorp na bhála go thailt a chorainn agus dhéanar a ara an sin ón chuig go dtín hácht a chlog judónaí. Cotara a rilic bhil na cruite in é afran na hiine go chlog de pobl na nachraí dealúin. Agus for Patrick McGrory and Tom Wayne Fáinnidge agus seascan an róin an cláin lia ó gúthas báis a gabhan trí hasanna. Dhéanar a ara a deatóirí bhaglín i nniu agus a Máire ón ceir go dtín hácht a chlog agus aistear a chorp na bhála go seascan an róin na dhé sin a ben ara sa bhála de haile a bhain. Cotara a rilic an wahara in é afran na hí na chlog a dea pobl na Ucráine an cláin lia judónaí. Sin bhfuil an tuaisceart.
4: Tá bána a chuibhe agus a cuairsaí aimsir inis i tréimhsí gréine agus múril bháistí atá gealta inniumh be chuid go mhúrailt níos trume tróna speise an warbhanta. Sé tú gcuí mheasúra i níor go i níor dua. Idir 8 géim déag agus 3 géim agus 5 Celsius a bheith sa teocht is airde. Agus leis sin a lucht éisteachta sin bhfuil go chuairsaí nuachta agus aimsire inseo ar RTÍ Raidió na Gaeltachta go mbeidh an héana nach chlog.
5: Deaver massacre late, fault is fairov, goody and silo yasinov, goody tig oide no groige, kyan charu, alagur nahine, le brecious chimli and no marshin, agas bemidna, a cursacutiv, le locht shastel on alagut, agas le kyan fjoin, the hokoid, a shacht the nula, some me hall to smack garret, a sogadina henochlog inov.

0: dúis tá blúd a ceil anna speisialta ar fad a gon díomh agus sé óin óbeaglaí agus Kyle McCauley atá farin agus a óin achtrigh dúin féin bísa áirithe sa.
1: Consanto, go mínú agat láine, fórdas gléach tímpul seachtain nó cúpla lásir bheisir sin óhin ó gnéigint ar bennim ídeal verdéigint pí hénig agus Dhéir si dom an mechfán ar port a scríomh ar san na hócáide inniuh agus stúirt le gur coil hen a bheith chán ach dréidir mar vís a chuoine bheith ar bheartis bhúd éigint, chíl bhúd éigint a chur chéile. So hám chan sinna hemant, ní léan aine mé fós beidir port an álagard nú port rí an álagard beidir hosagan ar fad cé sin. Agus chun sais fuhin hurt an bortson chun port tradisiún eile hemant rimis chun go sleánóch séisteach sa tradisiún sais. Ingannas. So, I'm here on the Tower Road to Sligo.

0: agus slánta go saoilchút os na héine i restaurín ar an alagur, is breáile ná gríthe bheith ann.
1: Ní chuinte bheith mé an fóil.
2: Nocht as é sin na tús.
1: Á, ní, ní. Ará, Umarcoch.
2: Níl ná é, níl ná é ná Umarcoch é tílte go maith agat ailíní iarla hin son agus an dán tús ag alagur na híine agus ga chéin gné don alagur is stólam cíorthu go bechta go téinig a ailín sa fís san chumá go hála.
1: Chéile go maithice.
2: Chuirthu le chéile go maithice go dain. Níos tá ben eile a hagan go dín alagur sa fara mórní chnéide ó bhaile rá. A bhórde tugan tusa rud ar le go dín alagur chumá mar tugan tú nahanna a bhíoch i gcéad a hena bhórthir agus bíonn si bhá bléan sa.
3: Yeah, well, dús, tá a héir a drás a sadán, mai hóla, ní gám sa, ein bóla hú da tús nes mar. Ní bheith chafa bheith cúrmach nes gan bheith, gan nema gúrta.
1: Yeah.
3: Ach, tá cúpul fóchul mar san héir, a fóchul mangalam. Bhí séu gwyn, is séu gwyn a gónaí, ach ní chrysa le, Big riaba.
2: Mangalam.
3: Mangalam, yeah. Mangalam big. Agus hana sé sin o tús ni chi a lo. Chaimar hama sa. Is hais mas gón dos na hembrad. Cotistach a bota.
2: Oh.
3: Agus, yeah, is bear am a focal. Sa ma gus oedo hyn.
2: Mangalam. Agus mangalam an leini o fyfyn again. Glas og na an doch gafod na hini cotistach chid an cocktail na cha.
3: Is hae, is hae, is hae, is hae, is hae, is hae, is hae, is hae, is hae, is hae, is hae, is hae, is Flele agus bíidir anna bhí sé anna hócht ach gen áum ná. Léta sé brog. Bhí sé gwyne agus bhí sé mal na bók mar hóda gwael at sa mal na bók. Agus is as bhí anna chordo dí gela.
2: Abrilin cad is príle sin in is. Léta sé brog.
3: Gwyle tseil stig.
1: Cait.
3: You know, cato pair no hot ma hom, you know, gus bin chas gilis gus tachas na hemrad marcha nach an ea. Ach, hemar, o hef, na cwini ha gom sa, agus bin ha couple of abarcha gom. Vim a vohek rin as anna rori, anna vun tawar vai, agus vio si goni, hemrad, chrachstach go person tere, hago se mach chaint, ach, nare, chosi din, bi hannig bos, Timpel, agus chosin dangan ar y mos, agus hann si bais fi si trecht rech dyr si. No, berir fi nol ar ym ydyr ach si. Sin eidr, ligdom mai nol a harach chan si si sna, you know, gydigamach sa si. So, ar a couple o rodele, fi sa glw cwycht timpel, agus hocol cairdom, agus dyr mis na glw cwyl, ach a glw cwych tîmpol, agus is ffocol anach o tîntau, mae'r fi eisiau dorwch o, an y fwyr, agus fefa dyr y roddegyn i isgynt, agus roddegyn eile, dy negyn nor y fe'n bahas wnta, dyr o si, berbogar yn ennyn sy'n, agus nhw, agus roddegyn mariol o'r chwyn yn ôl, Ná bachlis, sinna bhí gaist ar cadailin san dyr si. Ná, bhí rodd egin, is mair ag bát le lín na hanare, mar tagan ag rían an égna fernna. Agus bhí sé sin anach o tínta mar bhíach dro haimsir agin, agus le lán í ní atfádol amach.
2: Agus a bhórde an rod fuha son ná is dócha go bhfuil féim fós leoha sa láha nio bhan is féidir dú sáidir bhain testa son fós.
3: Well, is rod í ha fós leachí at a rir. You know, ní leon ach níl na ráta sí a cúrtar leoha. Ní te go cotienta helle. You know, is minnig nis a bímse go bála agus bach sé seachna is regan menn obt láut leon dyn is gaelan. So, ta sé anna bór. Als rodelde als als maar wie miste behandt echt als wie tegen waren er malle als warmste laun als er katifisch er om er dol en digester dat ze dit als ni is fosse dol go tegen rie na tacht das als wie in ach reis you know is rod na hen lo
2: die toch ze wees in rusoid en zo hestig ga geen tegen hier is een rie als zit een akelat en zon
3: station de rusoid
2: Na hana deas a mar sin a bhórd á dúr tú gutt agus á rhaint tú gutt leis na héine. Agus há list amúr gwaith fad an sonna gutt agus fe mis an sa gamaid na mórioch.
3: Rod a bhána le bí mis trochuine. Ní maha náriad.
2: Ní maha?
3: An

0: ara, ara, ja, det är sådär. Så jag ska ha med, kind, vi ska äg, när vi var sagt lite hela, läs en fokul vi har genomgått, en fokul vi har av en nyugav, en tang läs, och då har man hållit Karl och Marie. Vi med det kind en sån en termen, tinne, en tinne vi en gick gana mar, en tinne vi en hos det dyr honnel, en tinne han så. Agus, är det, en rod mor vi syra, begna fati, brute itte, fadde sig begna minig, en grå prati. Så vi went to go listen now we couple of blen now we and när hade så blev hela kan det folkare.
1: Ja vi har så.
2: Och tus ligger inte nå för bunt gele schneger. Tus nilen tuchen elo go fischen winnen neger. Fancy to go foil ha colmo hartoin in our down to homa. Sklode ha a playle kursi lai sugar se gulm un lais henig mar hema is to ha is mo fokkel. I mírle ná tuigigi míad gan trochtta a bheit dtíar ag focail réilena a ghil ar na tír muoísa nóimseirthe ar fad chuna sa bhína gaiirí leat lohan sa an alagar.
3: Tá scata chuáin agus is deasliam an deis a bheith gomansa chun cúpla ceanna gaharú nuair cúpla ceanna álam chun go bach sé níos intaice sa chuáil an teachas bheith chuir eistrú sais fóraí a chéis nó
2: Dálan bhírle.
3: Dálan bhírle, sé. Ha couple pre couple count das fachtumle couple schachten nos fi counter irritation fi hierse nu griffedoch als vi inflammation und son alasse nu atu agus vach wurde marschen kauer aber machen son der haben a minur de de ohis nu parent nu faul me henig was na lauerchen kirchart von just critical vach vi rash on gries nu adig hives rudy tochish
2: Rudy Tochus.
1: Yeah, she's in size less good at the two finish, Mar Ashtruch on the wheel.
2: Rudy Tochus. It's fair to Rudder off A and Rudder Stokes.
3: Rudy Tochus, I guess E Tochus, Homa.
1: E.
3: Oh, yeah. Yeah. I guess, I've been astro vegan or delirious now. Vesuite.
2: August 2000, Dagan the Fokulsha, Stachet Chown, Ernosta Dortailin said on, it happened Harn and Ungaham to Queen of her Hanomat.
1: I'm a good idea. But it's a coma being a galster for a word now.
2: A coma?
1: Yeah.
2: How folklore Foka had got the stolen?
1: She had a fatty Gaileen. I lower rubbish. We lower Gaileen, I think it's to tear my lashes, Mastrin.
2: Sha.
1: On Galev, who's that?
2: Sha.
1: Very well, I saw you know, she ran.
2: Sha. Shinny Eileen Neagley, I saw in Ilkahoyne, who's sitting at Kelatin Sun Sha. Marshina Eileen Honey, she led the Lower, August Rhinish Homale, Column, August Lishna Hain Elliot.
4: Oh, Gahain Dinna, and Hansa, August Hashake, Katrina, Mahain Dinella Lorog.
2: Sha. And the Vatir Mulaish, Marshina Hulim.
3: Lower Untach, the Jano side of
2: him.
3: And Ermaiden, his son of a.
2: Agus bíonn tú gúrán gan dáil chomá agus há ceist ná féidir léon i ragart sé é sinna tús ag colm agus stólam go méidir ná fuil réiteach na fáib feachta fós ar seo.
3: Níl fós bhí sé gaoin tam le hin an nóra béidir agus ní bhór mar feiceis bhérsa ó marín de bara hán bhérsa sa mí chománta. A bhádaíon is a bhórníon is a lóbín na gréibh an cuioin leat nuair a siúla mar drochta an éis leis. Er agint na nuil na gnoc is na gréibhe. Is de chláinte níor ghortais cé gur hain ruach liom hain son. De chláinte níor ghortais sin rud nach raibh tuiscint.
1: Fogal tuartas, sin sé gom. A chóan go bheith sí sin sé nuchta hi mair in bairt a mebo. In dian of deir cyr hefa ddefa.
2: Mar sin ha brí le bwynt o ocl ha brí le bwynt wuaha cé gwa meidr na fulyn brí am lán Aún.
1: Gan dóta. Tú tarach ar dhó bhíoch téine dhéadn.
2: Sia.
1: Scata chu sun. Sin éin dach go bhíon a gomstad sas.
2: Sia.
1: Scata gan roi tí míd le chéil ar dead. Tha go míd ar rúcho gói gyn dhí gistó.
2: Anna fa. Bíon
1: túri míd a friúg gyn ar fad. Bíon.
2: Bíon. Nach nén ná dúr nach
1: ná. Ná dúr ná. Sní. Ó, cain tí dhó bhíoch sun. Sfad dhó bhíoch gáartoch. Agus sfad dhó hí a chá sí nár mascotó. Agus dín túri a chú. Chnech rahú.
2: To hear the mask,
1: didn't you? Ni, ni, mina, yeah. Maar nee, nee, dat is een fijn met jou, Ramar.

0: Sin ceann amháin. Maic, maic dábhaid.
1: Há sé go tanganas de tínig?
0: Maic dábhaid. Há sé go cittach uorn tú bhais.
1: Nádar cadíar hama leta tú, mar ná fuil. Ach, há míd a caintir uránahe agus eid uráin, agus há masi os gáin loin fárin in sachó ma a vasi hán túchan trónhónín beog a réid rá dúin.
2: Ach, tá dýna tacht húnin sólis na bríant an uas ó hea tebna tíde. Agus eid a túrt leoho a sevris cainte, agus a sevris focal. Agus tá fáltu rompagan daus. Is bein tangabáin a agus a nuf tá cahal portéir ar daunta, agus is minig a vínse ar daunta. So árán, on dwishkert, beidish.

0: Nick.
1: Sha.
0: Ian Fo.
1: Tigan.
0: Ach, yet, yet, yet, yet, yet, yet, yet, yet, yet, yet, yet, yet,
1: Ni rovin ik eid
0: yrdd tús. Ah, da, kinta ha.
1: Ha benne lech.
0: Ah, taig gud san hís an ishig as Christoris, yes, hai. Ni wad si me hana wachu. Wach dar iso.
1: Chafo kim out suas.
0: Ah, hies tafo.
1: Cogur ha oin, a groin in ia goin malash gil tef yrdd in sunag as I olav chun a don ele a rodwin agus don ele hos priaca hig an alagur agus sian tidl hor seo groin in ach anno da hús.
2: Da hús, sinne, ia.
0: Hies tua, san si dogar fór.
1: Lig do ifin ish.
2: Da hús. Is leir a gael ma vochel tús. Robre is firin agus mín. Is o dús a daula miamar, an brí a winin le sagar tín. Agus cúba loil, agus rúra cín, is an focal úntach fúrnach. Madan de hína nuar vimid le chéile, ag an sesiún tob smín tóirachta. Pás a gain an ish an differ idir iatacht agus gwíltacht. Agus na mílta focal oile leis gurv míle tús ma Geralt. E galagur na híra bhuel nach úntacha tá ór sín. Bín kosher kreis le scones is té agus úrnta bín pochín.
1: Fís a fnacht go dair I gioch den egin te nuasa agus ha se tair ki nuasa go tuch ráine an pochín ach ní dir hirmid fa kele fysin. Ha mór rán eir an dínan ar maskan sa stiga dig oin in uf nabig almagan lart loha cord síl tús fin drása agus lucht fshastal an alagud ach ar gynica tag si stóid o línsig a tá tástal o charkig chun tacht chug isio. Ca gua lí si fin alagur?
3: Sáim gara o gara o cuiva chiad chul mariolar. Agus stoi tri shachtan o hin ben an gada an triu kohrum loe go gied haan an so agus a mea da ta falm ta gom sa agus ta skapa gom abar is diakar mavaychas chorniul meed mavaychas chorniul da tius is mea da ta falm ta gom vuig
1: An vies fa cúpla sampla chur tuinig si stoir ka ta falm ha gott?
3: Vies a kainif gada an fokul bavrú na I ra agus e fokul a chaini sart na fokul gart agus is to talim kur sma fokul e shin fokul fer sfer khurn yan kursi sur tus agus es prile gart na fele na flahulucht mur khrihus nis khul fokul sonik me hanava hor ke la der khshi go ni agus in khut berle vi in khut berle vi khshi vi gart go ni satikshin ach ni khul rive gen el ach ge tusa agus mar bhfuil gart grí tús neadar bhfuil sé gríhéine.
1: Anna, yes, focal anna rúna fe fadir fad gur maithagat sa sistóir agus a haigí uala chóin abrilam fin rod an rod a hugan sé seo dutse.
4: Agus sé rílach na chéin ína hagmann seo tagam téma fáile le lán cartasa dochil om chuinne. Bhín anna bhuecht a hir fad agus fios a cuín of le díana ír chundas lai ama chur in úla sgaildin agus húla cúpala abert bhuig cawn oain co ná bach le pastrach mhine nú ná bí a cahaf da hón an son agus cawn eil deasa bí gen ná a solíacht ná húla ríf ach gudí gud an an naitse agus am anna bhuecht ar fad as na focal ar fad a tlos mhuig
1: Tagan tú sa mar sin bín tú dian vanachat le hóirachta agus tagan tú leis na focal beidir ná fil tíscin tú malóan agat ar.
4: Agus ha overstrear dian tú gomar henna gheilin cum a hagas closin focal bhuig seo hagas a chím abair cyrmi gósa don bó cúlin agus le eitin tá sé dechar credúntan chum a bhar na focalin sa tímpel ag a muintan na háirte agus hen orid na háirte seo hais a go hiibin ar pat.
1: Agus am rahan tú a haig gofil da stór focal hain gofil na focal nosa an nú sáid agat mar ha sé dechar gráim ich imad ar her fada dier hini fwyl.
4: Sgrim si isid, chun de fyrin Ta mi'n ffacta di arwdoch yn eisiau am ysgwrdig ys doch agos da fi sy'n cam i'r disgrif si ys agos fi'n fe gait le dwi'n eich leid Cristor dwi'n nel mae'r iawl ar y gwaith na hi.
1: Anna fa gwrw mil yma agos y haig ta o'n o'l un sy'n chwma te ffyrdd yma'n soho o'n nil e'n oed yn y ffocl eich hoffawl yma agos y dyn yma mach cyn aid o hantos y tach ag eisiau?
5: Hantos? Nach mor.
1: Cadiad na ffocl is mô o hod alta Weimart?
5: Hú, hann kúpli kjálan sagum, lekkir er tús. Tús, vil tú gæst að hlum?
0: Næ, mér vann. Ná, ná, er ég með.
5: Þú hagas ég að svo að slæur vihýli rúverk, en ég mátt leid í hann að ég. Fjóha.
1: Níl sé túrt en törrört.
0: Níl ma na fhadar.
1: Abad a rís dea, Owen?
5: Fiúcha, F-I-U, fada, C-sheva, fada, N. A-D-sheva.
0: Níl amun tí gilé fiachoig, Owen?
5: Le?
0: Ísgi fiachoig?
5: No, no, no, jen fiachoig. Fiúcha, fiúcha, atánsa.
0: Níl?
5: Luck Flynn, via in Brandon. And have a snake.
0: Or luck?
5: I guess.
0: Luck what have
5: The Vitoberon. Vitoberon, I guess the man, the Hosnashi, Ignea Kadiadi, sticks the tober, Tobberlane. I guess the Yimmy Yatober on Archin.
0: Hoshenishka.
5: Hosheshiska, dear, good dear, Sanishka, Savaraga. I guess. Dí cín do hibrecha bannathe ag lech flaon hís fear bhain na heile agus tosnaí ag fiúcha ann.
0: Ó, sé gairí anna bá?
5: Elis a gomini.
0: Well, rád cíana le, fiochaig, ag fiocha. Ag tachta níos, nár i bhenín tú, an rád, tosnaí sé fiochaig. Gairí níos.
5: Bedir
0: ég? Hann hans sko beðið, sinni við svo ráðið, hér var, sinni við sinni hér tóðið með völ, hann ekki stakkum hjá hún.
1: Hvað séu við hefði kursa kútið við nýja gæðið?
0: Sinni maður við nægðið.
1: Smó fokkul að hóla kýra, þá brandón og rínin svo farum hó maður brandón, bíðin þú sér sjúla hér nátt sig að minni ekki mín?
6: Vel, ný komin ekki að svík, ach, ég dús bara að hér mér að, hann er þetta fænast að taka vera sann, leðin í nakkvillag gölning na mannskóla, hvað svo ljómsa, you know, agus, hann aðeinni, agus kíma ég leðin í að gölning, hvað gölning að nýs messan á mig, hvað gölning að fein, agus, hann er þetta fænast að taka, en ráðu smó henni væmurum, ná, hann er þetta fænast að taka leðin í, agus, þess úntak ráði, ach, An rod a dálumíus, ansa, vel beit hala a dálumíus en rydd sin roddi. Ac an rodd ys môr na na línta sin at haig sian ar rydda an fwy'n môr fo hítach agus an ifr ie. Agus ansa a dálumíus cad byrri leis an ifr ie. Agus sin dolcon cín môr ym y chwyd gwelinga.
1: Dwi'r tŵs nawr y fe'n rhan dyn nghram ydych yr
0: ôl.
1: Cahi gyfwyl.
6: Cahi gyfwyl.
0: Am si Catrin, i'n agri Nedson.
1: O, tegyn fy nid.
0: Mae Catrin o'r crwa.
6: Di cwyrn si'n Milan o'r Catrin, ac ta gwyl, ta gram ydych ag eg, ni god o'r na rhyl ych awlwm, ta si ag eg.
1: Yng anus da hyn, si adir o'ch gwrma hangot sy'n fran doen, ta siwn ni ar toen lyn, ond ti as oge bedr yn sohyn nhw fy hiwyn. Ha sé dúr séitin á fúil a bheitthe másc na nuíine sá agus a bheitthe fáil am bhaal?
7: Ha, ha sé go húntach. Agus a spéar, hama mun taide ar bhéle des chur chuíne fai láthar agus a sé go húntach fai tachtan sá agus a fáil am ó blúnta hánig róm agus gúil cúrmach vadar ní sáirca ar an áit. Ach, hana san sá lá agus tréistum tuchtúracht ar písa da gachtúracht garúdín na cárhig a léb fe babhurt air. Ach, luig si awn ní léin aspa cwilachtan urhi is I a tagart go mair bresheil. Agus hon meint sa is chesis cadai cwilachtan agus sin sa isa bheith lenna chéile ní léin aspa cóluadar urhi agus is oilam gachínan ar hagaman sa ní bhéin éin aspa cwilachtan ar an éin an sa.
1: Agus cím go bhfuil do chud scríóireach do chud as agus é an séhú san gomín tú sa caiintir na spotí begus an os cún na bhacail agat nach de é.
7: An punt séhethe se os na colm an áíre is scríomh gan le scéal. Is scríomh sa tenach le agus an san an raig dhéanas aair sé agus bíam scríomh sa tenach leis.
1: Tá sé go hááil an cat tú leabhar scríomh. Tá díirdraní hir do bhhainn sa chu maithe dhéirdra cadíad na focail de a fáil a go sa.
8: Well, cean bhil an díomh tá sé an am sip. Ach, just a bhála mar gur duine agus múntóir den sco é tú sa chuirn sé fáilte roimh cách. Agus bíon cadrah agus cóúidir agus crack a gcuing an seo agus muidir fálam ón fear út sin.
1: Tá sé gceall leis sin am sip inis a tús chuim chuin an cúpla nóman déirnach a rágan tú gutsa. Cá dtíar fá leis a greach sa ar fad an nuhanis?
0: An deara go chuis go cuais.
1: Deara go hé, níor bhéon chuine agat leis a raibh?
0: Ní, ar an bhí lechaine, bhí go mórá bhí teach le chéile.
1: Ken sás of a hugan sé de tainig go person to tachtan son a hen vaidin de hine?
0: Ní me tunúlis, gyan me ní an gwanda, ní.
1: Cad a harli an mavi an cunne óspidil nuir dhéganu chugot maidin de hine?
0: Well,
1: ní eftu tú mecht aon?
0: Ní vian.
1: Dinen tú siúrolta dan a bian?
0: Ja. Ja, ja.

An nuíocht náisiún agus idirnáisiúnta ag g híanana chlog choléomhah cáit dúhalíis. Dúirt airicht grahiíocht trocha na pell nach deistín aon chuún ó hir a luthóp sa gúirú agus nóir hárala tar bunan sin hééis is gur talún agus na tiltí bhíán gá láchan. Tá sé deimhnaíis gúil chuúchéad sí chothta na héishá se dúisgurt na pell agus sa tibéid agus gúil míla chéirichéad den eile ar a laiad aríra. Tá na síránnaí éidirnacha a táíra ina pell aimnithe snéad Santáis Sahu, sé blion agus dóhead gaiis agus Spandó Sahu 8mlína dé gaiis, tictar gra siad ar eileireacht leis a ggólach teistil Alpine Eco Trek. Tá an dáil ina sífiúlaáid agus na polyteirí tú í réis ó híad an tara le costas brosla i phlé. Cuidir an réaltas rún fí bhrád na dála níos déirnaí nuh leis na socrthaí bhídíanta an gleachtar bhrósla a ardú a mianaí bhánúhid agus céidir fúhid a churra réaló. Déir sin féin go bhóta leis iad an aon rún, ní léon lácacab san leis a socrú gear théarmach seo agus iad a géire nach nár do fín gleacht nó go níos leo price an bhrósla ar na marga idirnáisiúnta. Dúirt an tánaiste Simon Harris go gahan rialtas cine céalhra dhéanana trá bhfuil cuasaí domda thar bheith corach agus gur beisna tra siad a géar dhéanana leis rún atá ochrachan cín i Nuwacob. Tá drochhail fóca ar bhhaili chiláirne a gon dé chéirí mar gheall hilte a bhíonn sin réad áitir chaise báisteach go leor an achar gheor. Chu isce isteach tithe agus nonaid gratha agus tá domáiste go leor dínta na maile. Tá obair ghlantachan ar bunna gaibhríthe na cúla chundé in sin agus mólann siad go thománaithe a bheith an chóramach mar gúil riint bóirí fa isce gúnaí. Dúirt méar a chiláirne Jan O'Donoghue nar facas báisteach mar seo i gciláirne le cuimne na naoine. Tá ráitis é siige taoiseach Michael Martin na chur a chóhróin i nniúil ar bhás aana a chráimhsí ar henadúir agus ar chuúir chundé as a gglochán lia a gundéún na ngáil. Bhí sé na henadúir gcéanna fáil ó 1906 go dtí 2002 agus na chuúir chundé ó 1909 go dtí 2010. Bé til a fhí seo ar nuíocht a tuaisgirt. Tá Rí Harald de Coog san Nirwa an rí sinna san Eorop héis bháis, níim líana le cois na chéad a scóid bhí sé. Sé bhaic an prinsa Hagana tá trí blian agus leithiad go se chiúchas a ggóbachtaid. Tá na slóite go bhaintear na Harwa i tíochta i cuislan an tealarí gonneomh a fágáil blahanín sin i gcuimde a Rí Harald. Thug a ceart chum an fós

0: Rosa, ta dina onadiochta ar a ibrihis an onad cunialog ag inoga e maile na ibriki im la clia lefis gul sacru eintihe e dira tein agus wanishdiocht leis an aines tinsgleachta san onad o reitioch. Vi cora tiga da i ram sa gomishun cadzif san ati a ibrini agus warsiad gudi hish vana chyreid. Ta na malti gagur fivraad wiel an chyart chumani niov la vota chaharob agus mag lakan siad san lohob cuidur dedilis an aines gishaladach nu gavekur cynchin a ibrio an sacru. Tá sé fógraíag acadamh scannáocht agus teleísisi na héan ifte, gola scannán gaalge aontas ranaí le bheits nóméocht go rádam ascur. Inglán aramú gon de intramú riún scannán agus tá sé buna ar scéal fao thrúr bán a thocrín cóchtead bheitsa a rubáil. Tá na heisteirí Carrie Crowley, Breed Brennan, Eva Jane Gaffney agus Sean T. O'Malley ina meas scinne tá páirte chán, bhí sé san nóméocht ar san na héan sa ranó agus scannán idirnáisiúnta. Níor cadí bhan ar ad morgáistí i néan bhí bháin in éirin le chuglan a déag agus a cadí bhí seo caite, gur ar figurí tá fáil sithe ag gónaim bancéireacht agus íchirtaí. Cadí sé bhíl a gáchéad chuig i trí morgáistí lugar fios cín 2 milliún euró iad, ardú 4.4 faoin géad ar bhíúil na bliana nara. Dhíine bhí cenach tithe gon chéadhaid a bhí leagan dám ó fáil morgáistí. Captur Gavraslo Swisla hit a score meal at dinner at Ale on Electric Picnic, a hossos a stride while a gondelishinio, Vugus Veser Bung di Dona. Belech hit starcher a gavelugus beoskin, 8 gate to spontason, or oran higso hill toddy. Neil Namshid galt roa, did a shacht in a shogus, twirishki to grunu hain, a sarvis Namshid, Gunsi law, a main yelid bun. Agus Bini, a new yacht nashuntugus, a dear nashunta.
1: Nuacht na gaeltacht in ish a tosi le nuacht in eirhid gha leivig seamus o scandain. Dúrt Tríana McGillroy, stúra hoid an hólach da Arrow Digital Strategies na farbocha, gur dúlain, gur wil dúlain vdese le sáru ig mra gantrachí tuiche ta gero gale mun gano. Marsin hain, dúrt siga vector gulior mra in eirhid na tíde a bunu kólachtí a reimsí na taurusáreachta beha technolíochta agus sedvíisi gairimúla. Tá tríana ar ghuine go cheanarí an chláid Acorns a chuidins takeacht a bháil go bhrá a tá gera tuairt fai chúrsaí fintriachta. Tá an chláir Acorns a ghlacha le hiarta sinis agus ba é go dtí an 8 an bhí se thagan. Seo chuid gon chaint a rinne si le fóil ní bhréanlein ar na dúlain agus an bealach le iarta síana ar chláir áhaidin.
2: Well, tá dúshlan fwy le ag mana i gantar tuhe, gminic nua tá si dig tosu gano. Uren ta bín si dig obr lo fein, beidr sa walia, agus is feidr gamin si jackar chakter dín iela le cwrla agus takiak a hort dord. Like crohi an acorn spa sa valcha, in a feidr le mana fola mona keila, agus cwrla practicula all o dín i a hogan higin a cos.
3: Agus mín mror an mra as irhan na tíde a leidu simas a glar.
2: Bíon cínta, fecamid galor manás in irhar ag tosu gólach dí nua. I réim si cosil a turisóriachta, bia, technóliachta, agus servi si gara nula. Léri an acorns gar féidir gnó láger a hógal in ein cánta túche, gan a bheith ar dini bogag a caharach a móra.
3: Agus ma ta sím ag ein dinis a glar seo, cech ar féid lob cwrs dachad?
2: So ta an ólis ar fadir an tia vidrlin acorns.ie agus an fórum ira ha sound freshen. Captain Gould was like Quaga Archina, or Fallam Lena, Agassian thought the Jirok like Curse Jacker non Octula Jag to me Manfover, the Kupla Shaft and Falka Fos. Marzurch Mehana, Tagakwood Cludiha, Egan Ryan, Agas, you know, Matain Dinix Muina very race a Curse Jack, Mullum Gomore, Agas is Nizai Gima Arho.
1: Tiana McGillorin Chin. Chlach na gardaí sealibh ar ghá scútar lectrach agus ar ghlúisrathar lectrach amháin bhain dhégóirí i gcaithir na gailibh sanúna né. Tógiú an trealamh bhain dhégóirí go raibh víd 109 go nacht trácht bohid 2022. Tá na gardaí atuairt fuláidh gan phobal go gcaithir na scútar lectracha seo chlaí le teorann luais 20 km san uair. Ach, bhí cean gan na scútar seo a tógiú bhain dhégóirí a grúp na carach a réid an an 82 km san uair dhéanamh. Déan na gardaí chumá go gcaithan drám atá gá diamant a bheith oscíon 6 bliana déag. 7 bliana déag agus 8 bliana déag a bhíon drám ar tógú na scútar agus an glúisrathar wahab

0: bart na capoí. Níl cad gréirdlí a chanirid, scútil lectricha a homáint in chosáin cosíthe, ná níl cad paisnéirí ompar. Tá se gogulgus freisin ir hománíche, scútil lectricha, clí le rialachí ille ombohud i dead na gárdaí. Tá cad id a homáint ir bhóisí réigúnacha, ir lánaí rohiachta, lánaí bus, agus ir na bóisí réigúnacha agus náisiúnta. Tá míú cheirichéad míle euro cedaithe go chola carach na gaiilihe ag an éra éráide funineh agus cóhíil Dar O'Brien, mar chuide go 2 milliún euro tá bronta ar chaidecha charcah le clí agus na gaiilihe le taú le thudra áúla spiúcannaí éráide a chuir bhaim. Bhana an comisiún Eorpach an scéim caiirecha cliste agus éráid neódroch sa mlíon 2000 agus a fichi híían. Mar chuide go sin, ránaíomh caiir na gaiilihe le bheith páirteach i gláir caiirecha pilóteacha an aontais Eorpaí. Dúirt príomhfheidhmeannach chuirla carach na gaiilimhe Leonard Cleary gur deis thábhachtach atá sa giste seo le chur leis an méid atá ar siúl acu i dtaobh cuairsaí éráide ag leibhéil áitiúil. Tugtar le fios i dúrascáil atá fáiltí ag núdra sa máisnéis agus cáilíocht sláinte hicua faoi chigireacht gan chuine i rinne siad ar theáiltanais bh coilíne mléana gur cholaíon an teáiltanais na chucín dé go chruitéir a bhí leacha síos chóp faoi chólam na nísach i dtáiltanais go réir an áachta sláinte 2007. Seo tuairis gnis bhaidh Ferri ó Grífa.
1: Is an séolaideag aibran am léana thug cigirí ó údar as a máisnéis agus cáíocht láinte hicua cuat ar thechaaltrannas bh colin. Itá site i meile na heile itá 3 km óthua go chráidhhaile bh colin. Seaachtar agus gáscór duine i bhí sa deáaltranna se lá sin. Rinne na cigirí staidir ar a gúrim a bhí áthairáil go meile se manistú ví a dionmh ar an anad faoi chucíndí go réalcha cuam sláinte agus sáhailteachta. Dúrú sa túris gur a foiil má banisteochta san áras a bhí a gobar go díon chun an cúrum a bhí na cúnóirí áil a ausú, agus gur sé siir gur an na cúnóirí sásta san anad agus gur a caiidirh má idir na cúnóirí agus san éan. Bhí an anad graithach ar a lá dánig na cigirí, agus gur an cúnathirí scoteach idir an tsomra mór lé san anad an tsomra bia agus an chlóstíh mó, agus imeachtaí go leor ar siúlghoib. Agus dúrú gur an mhuiirseachta dionamharú ag an bhaidean sna thunad sin i lug. Tugtar le fios sa túris freisin gur an na taifé de bhí a chuineal ag a manisteocht ó thíobh cuairsaí réarachain suascan dáta, agus gur a ghón go éidir an aibre fostaí chun déile le riachtanais na gúnathairí. Cé gur na cigirí go thomláin sásta le aon cheán déag go na critéir, luaitear sa túris go bhétaí feosfiaga dhéana ag i gcéirí cín eile. Bíiad an próseas garan nach rá thefad san áit chuí, agus gur obair bheg ag teststal ó híh péintal ar na bailí agus chuí le chur ar chopla áláir, agus freisin gur ahreú le duanamh ar flena na cuairim chuid go na cúnathairí agus ahreú le duna freisin ar phríomhhaidechas na gúnathairí. Ach tríd agus tríd hí na cigirí sásta mar a bhí an teach altranais á riara.
0: Paddy Ó Grífa. Tá siúpanú osclaí i gceardlan an spidéal ag análíontóir Carolain í Chúlain a Salahúna. Tá meascán go bhain fictiúrí, priontaí, cártaí agus písaí álíne le Carolain Hain le fáilte siúpa, agus is féidir le Carolain Eicheal. Nú séidir Carolain Eicheal go mbeleiscáil a cruthú písaí álíne sa spás nú teicis i gceardlan chumá. Tá ceartan na spidéal ag ceúr gáscór bliana ar bhd mléana agus tá sus le déanaad in naiontar sihir cardaoachta, sihir álíne agus airí áileachta chamá le cefé sa gardlan a thuscliomh gon chéadúir in 1986 agus a sé. Scéalta báisinis, héis bháis tá Shane O'Flaherty as bearna mac le Clarence O'Flaherty as Rosavíle Rochas a bhás an teachtain seo caite. Maidan a bhean Gillian agus Bertine leis a bhaid Bert Dehar agus Bert Dufour, chumá le gaolta eile. Bei se go thóras i gcilín na sépeal bhearna ó leabhair sé ceir go dtín séchlog trúna de dúna. Léo raifran na sochride ag meán le dealún na sépeal bhearna agus cuidir na gisina i rilic rathún. Ben taftan le feiceal ar thíomh i dilína an tépeil churchtv.ie/antosa/bearna. Ba chaine mhór ar Shane O'Flaherty sa geantar áitiúil mar gur ag a héana agus ag a bhean a bhí an tionad níocháin éadaí an O'Flaherty's Dry Cleaning is ráidhhaile bhearna. Tá Sarah O'Flaherty, Sarah McDonough ra fósaí as Craigie Chéirín ina níos mór an áirin héis bháis. Baintreach bhíonnta mar an Bertinín agus Bert Wackley garchlan chumála gaolta eile. Tíor a corpas Rosavíle isteach bhaile go hinis mór ar bhád leabhair hééis sé trúna neamh.

0: agus as sin go sépal níh bríd agus níh alhar plcéad i ggé Rónain. Léhir efrin na sacchairte ag g hínachlog a máireach agus cuiidir hééisan efriní i rilik chiilhuihí. Iartar a rií gan blaí hort ach féta daine sin tú sa hort go osbís na gaiileheh má hagrinn sédá. Heisháis an osbís Wio agus leanhara tá seán ó Cnéla as túrvicédé agus as croc na Raach an gaiile. Maidan a bhean áine, beirtmhaach agus iníon bháin leis, garchlán trúir drúfúr agus beirtthar chomáile goilta eile. Beis a go hára i hála thuhacédaí ón sé go dtí leabhahééis seacht tróna i neomh. Léthar éhra na sacchairte i sépeil muide dúhacédaí i máireach ag hínéag agus crémofar na chorp ina dhé sin. Ír tre rií gan blaíthirt ach sin túús má thugrúre chuig osbís Wio. Bása Máire Canalaí as chu narún láid inon le tamó grífa agus baba na na fádaí nach maidan as ilan na Rosa ar i g ruaa baintreach fítar farraigh fítir, mar an beirtmhaach le garchlán agus gcuilta eile. Níl socrthe na sochairide dinta fós. Sinní nuíochtta níir gonrá seo.
1: Nuachta deisgurt ó lehaige chun lóí bháin. Hid báisteach trauma má le chiláir na réir tuairscíthar go ditsúas le 26mm báistí in achar anna dhearad rud a dóg a lánbóthir timppla a maiile féisce. Dúirt an fear an nó agus uachtarrán cum an trochtá le chiláirne Janní Magír nóhacha sé le héad do bháisteach riamh i titim ón spéid.
2: Nuair a tháinig an báiste chustin sé stela báistí ar 6 a réir níor stop sé an stad na stána ar feigh úr a clí, níachas le héad riamh Near of ein art listen tishkin le dull, vin the drains gilar vidar black art tishkin made boshtuk a hit, vin boshtuk a tak to stakadin a shuppy, the canogus vina, karna, stuppa, er haven boher, August vi and balla er fad igru kas, buekus morla diag or hanigna, ni hebrahorin on korlakun teagus and brigade dotanagus nagardi hanor remak, Augustation coalition winter art tool, August dia. Stop and bash to Hanisha Gahoban, August Stopshe Gahoban, August Dabra then our Stopshe to Vierkan Bale Igrukas in Umlan. Neil Moran de Marsh de Denta Akfisha, who fasted Norvian Rodgalier, Iktalu, Marvi, Vimra, Stig, being the Ganona Galer, Vimra, Ikfek and the Makvi and Tishkek Tak to Stock and Doris Kuing, Niromran and Faki and Avaka A, Lishna Scoob and A Commander Mak, Ak Bwekas Gur Stopshe.
1: Johnny McGuire and son. Deir tachtaí dálan na riachta do chuid ina fáil Michael Cahill agus Normal Foley go mbeidh íochal a churara ar an rialtas na taíochtaí cuí a churar fáil de éine nó d'aon ghnó atá ag fallan de bhar na tuilte. Deir maire a chiláirne an cóirlóir John O'Donoghue go bhfuil go leor glanna le déanamh tseis an bháisteach traum agus bhfuil sé go thart na spéire an obairiúntach a dhéanc siúna an chóirla agus na seirbhísí ag an dála tráúna né. Tugach bands na tuchadí gurí ospidel na hoscoil Ciarí a drálaí in éteis timpis bóthair a bhíidir cart agus bhean ar bóthair an fehadó gar go baile bhúrne. Thlann timpis timpplair ar lehatéis a dó agus bhí míle arácht ar feh gáharchlaigh sa cheantair. Deir ár dálaí dus na gádaí gur gléith ar na seirbhísí ag an dála go gaiad tééis na timpiste agus go dugacha band gotí an ospidel. Tuig tar nábuinech an gharirtú tromchúiseach don man áfach. Tá na gádaí I géar a ggéir an duine gomach ólas acu faoin dimpeist dul i deanghválo. Tá gurrán déanta fé lecht atá ag siile isteach san áige i maiile na ngáil a gorcaghine, tuair scítar go bhfuil drohla a teachtón lecht agus tá áras ar a bobbal gur séirechas sa tán. I bhreagur chéistó nuachta deisgurt dút ar láí do chuid is céan, go bhfuil siad a fisrún scéal, agus sé an tólas atá bailithe chu go dísa déir siad nála is céan an lecht atá ag siile. Bhí an ifig tarasóireacht ag táag fáilte éan sa dangan na cheantas na hifigí bagnóí sa tír an tarasa, agus hín saorasa ar cheantas na saoraí bagnóí riamh a maiile an dangan. Thug banisteoir na hifige grán iní chun na chóir i méid sa le fis in aglamh do ábhaidan inmh, dúirtí gur raibh thart ar séchiad duine i teachtaisteach san ifig gach lá. Tá
3: dangan cóganóach an saora bagnóí le tamil mór háda in árá, go mór bhór hamína na anach nócham líana gomráile blion teile. Tagan tú ine ó ar foiid an dán ar fad chuúne sa chorca goíine mar áit íhan áil in sethe. Tagan séad ó Merica, ón Órap go má agus áit na mar sin mar há cultúr agus an tanga goine sa agus hamid de fiú le átna

0: Ella tagan shed on astral on age so ham mid ana lucky to temple tagan shed khune on a hanat tagan shed sha khune bagas idea shin on the figures gno he city shin agas kun tala ham mid size le hele le evrige ham mid nisir na bla clear like the car her father for and teach ham mid nis gno he been temple shech here the nistic sniffing the hand law fersha gadil da vedish to tacht shach gadi on tonnis mo na fersha shin gohunt
1: Groin in ich an de Hurenson. Tá fógrathe sigan údarás umthábháltacht bí gohfuil targaí áirithe cáise buhfuil do chuid cáis buhfuil mhachruma á daran siar teis listéire aimsú únta. Buna an fógra le mozzarella, bacchettini agus burrata a bhfuil an seachtú lá don mhí se chún mar gháta deirig úsáide ora. Táthair ag rá le daoine gan na targaí atá gceiste éthe agus táthair i ggéirigh ar thupaí iad a thógan dos na sealfana chomá. Tá ardú os cún defangí a take ar líon na gadúnas do thománaithe taxa hene agus limí na géirí le hos cún blian an nuas. Did éan na figurí is déanaí ón údarrás náisiúnta úmper, hí míle agus ráchiad agus a cúig cadúnas thománaithe SBSV bailthe do chéirí ag deireh híúil, hí míle agus an ócha héanán ag deireh hí bheith an bheitheh in rig. I gcuircaigh tá ghabhíle tíchiad agus a dada hen cadúnas don gcaisa inis ann figúr atá mórán mar a chéile leis an líon caite. A bort lárige tá líon tite ó chuchiad agus a dó go dtí cheirichiad agus a thochtánna é. Deirin gór lóir a bord ó Brosnachán go bhfuil rá le agus srang crochta i cóla chunta chéirí i g geidir réalaigh sa dúig le DNA agus bac a chur ar a bobl cuairta thuirt ar na thuigeanna a bortna dos na réalaigh son.
2: Bunic get as in Gulair, Nurach Nuchamur, Nurali, Gus Nasrong Gita, Kurha Temple, and Nurali, so Dun Queen, Nagafnig, Kildrum, Agus, Rahini, Voig, Hash Kosk, Erdina, Dalashak, Filahar, in Anakhid, the Snahatna, Kun Frasteler, Nahuigne, Tash Digon, Agus Winter, a few Darev Sakrid, Nodina da Winter, Lechor, on Nilain Schlees, Dachon. Delius or in a con gatti around agus belly a chamat sa vault unsco federle dine dalla stach be kerkomach mei nu le fall con in the art ne sa glane gart agus ein chan dalicht a tale den of a yen of femer yen of der supreme strat the dangin on sunle relic near shemas on sun rod kenne a yen of in dun queen Is na gafni agus Kildrum rannu buig an son coma mar hantu chaint átna gwyl anna hian fad dyrtur gwyl cwydica on cwygo ish.
1: An cwrlwr Robardo Brosnachán. Bhí bu amag maná na bh amáin a réir fuidir an cean is fearr ar an gglán mhair i máta trí do raibh comórtas caide sinsir chorcaí, héanna de le chéar a fainte an scór dearnach bhís chluthe san. Agus cé go rádar chun deire le sé fainte chluthe dhíon buachalaí ceirí thiar tachtaní arúnta chun cean na sáirí ana bhar bhisteilag trálaí i máta trí do raibh comórtas minúr chéirí, héanna ceardaíag le náide cúgdaíag an scór a bhís chluthe san. Socrae Socrade, Beverly Garvey, Beverly Price, Saraboshi, Ongarig. Beshi a horv a dictor vi chonachur sedang in the morgh, idir a man lay, agus a henachlog. Curfuri in the exon, a relig nu, kilvel kedars. Socrae Sean O'Tuama, nu John Toomey, Dochtur san inil torocht o valen aspoig a gorkig, agus o vale vikire o ruchus. Befer a horv a dictor of Wilton, bohur an tharshelig a gorkig, idir a do, agus a chichlog, tronona de daunig. Lefer afran a hokrde ere heniag, madin de luen, a sopel, bohur churachin. Curfer corp, hioni huama in the exon, a relic obnatan a malavurne, maran chela josi, a chur mak, agus a glanashud, jafur avon, Jaharavon, agus Gelta Ele, agus befer a curistach at a solahariske a malin skeleginov, agus and gounter magward, Margavil, ober yeshuhan, erbun, egishgeren, erfuipa tarepaun, der isgeren gadokuchich, leshanober, erelauchish, a kahar, agus binigiv, nuachta deskert.
3: Nuaidh tú tuiscir te léu ag chíomhan ní chun chéile. Tá ómas a léirú den níor chóirlear condaí agus iad hanadar ó fuirtí í an na fáil enda ó creibhsí as a chláin lia ó gúthas a forbáis san é. Tú tintí

0: Michael Martin gro enda o crevshi secha na fobol agus na chondai gro master go forlehan mar on the publi agus na stad chario a gober da fobol vi achri estina fobol agus vi sha ar yichel a geri fios a chorra chanter agus forberchi inu ar dercha ta airact all war feka a get a dercha Dúirt páirtí í anna fáilin nún ngál a réitis ar na menn hóisialta go dog enda ó crevsí blianta fád a sérvise dan fáirtí agus dan chondai agus go rú másir fí se go homlan tiomanta da phobl a dúrtsid. Far bráduil da chud na rásan a bhíon enda ó crevsí a dúrtsin teacht a déil a páta cópó galahar. Thug se lefis go réis siad bort i níos le chéile go rástal siad ar a chalaiste in ngáilemh i gnám Ciarna agus gur imir siad pela godeachta chéile. Run se a dhíchil ó gcónaí ó hiú na polaitíochta agus an spórt agus ina shíol garmúil a dúirt se. Dúirt an teachta ó galahad ar mhuirscéalta go raibh enda ó creibhsí a láraigh ar phobal iadthar go na ngáil agus gur ibir se go crua le fios a chur ar shíol na líní sa cheantar sin. Thar aon ní eile far teaghlaí ba é a dúirt an teachta ó galahad agus chuir se a chomhrón i nniúil de haghla.
1: Pitch scamel dorada and the rossan also going an alan ye there a hennig and scale go worship ass there has my shit on coil condis and been need check shock when they ve end and chen august fish and foreign double shillum high in the blinta august some crenu of yega lishan off the plan la hard from canter na bora asha and no ya no the las is august some of your low chef in the minicarn bens caught a minicarn I was come my lishan came here Gullar forward she modular partner Rossener and Clohan Leah because it's true a Namesha Hart Conan Kid Cliffa Ekel Aaron Parkata Tave here then Canada on the Lahar Nahura Gullar Ruddy Marshan Bar Mamma Dujma Ek Frastel Erdini Enraha Augusto Chile Enra.
0: Dúirt cumann treachta le litir canan gur fear gró an dtí poblí agus fear aithanta ar ón másar ar fud chun na ngáil a bhíon enda ó creibhsí. Tá cholacht contasaíochta Bonar Gillan Co litir canan mar bháil don chumam le fada agus chur enda ó creibhsí go mór le pobl gró litir canan thar na blianta a dúirt siad. Jimmer enda o crevshi dorm pelugun ngals na minnur fuivlian ygas fihe agas shinshir. Jimmer shala fochaman an chlohan lye agas fishan na chachirla ar an chlob chamai. Dutch Miles McSivnia baal dan chaman luthas gael an chlohan lye gro sha jilish dan chlob a riha hiil.
2: At a brat dara hart van chlob ar a woman chin na referma jish gael gur for enda bahas. You know, vi enda mar character more hart van chlob agoni a vishas thachin an Fartan Club, Vishagoni Jilish, August Vishagoni Chen Fonin Klihi, August Goni Chen Parches, the club Marafiga. But an Upper Jonah Runcha, run more urn to Janta, a Janu Upper Jonah Fun Club, but got a Crenia, got a Warden in the Kondai, got Chusik, a Crenia Bagab, Ruddy Marshanuk, Murduit Makaluinch more than club, August Vishainta. Abulta agus Jira, rudna bí le rá, Jeru Enda, a Crinia, agus vi sa mai ag sasú sústan club, nir vi tuig bór na Condai Foster, nir nir ora dí galgo mai tan club. Bí, you know, vi sa mi sa mar Caliwins bór, mar sin duinim sa club.
0: Tá amachtaí agus gríhaíochtaí an chlub chu ar athló mar chóra ómais den teile. Bíon clubtha agus eisean an chlub duite go bhógrathe a bhálairt a deirtar a réitis. Agus hinnar enda ó creibhsí ara sa bhála in rim áchaile manarí chunaga na maira de haile amhain. Aistear a chorp go teatóirí bh glinear chláinlia judóní lena ara in sin ón ceara chlog gohan pádrin ar a háachta chlog agus a rís deluún ón trí chlog gohan pádrin ar a háachta chlog. Cotar enda ó creibhsí ar rilicin chláinlia in é afran an bhain le a dea poblin nú crónia an chláinlia de maart. Séblan na déag agus trí scór díis a bhí se. Maran a bhain chéile Phyllis, Bart Nina agus Máca Wain, chamaila trúr Jennifer. Sgéaltaí eile an leanais, tu chan teacht a déile píaras ó dahartaí le linn sí speisialta den déil inniu faoi chástais frásla na dhocalais piliú ar a ghaolcheantar in nú na ngáil dá dácaite le rún an rialtais. Tá sé gceistigh an rialtais deirú a thurlais na cirithe a chuirú a bhéim ar an dleacht ar feitreal agus ar diesel de réirichéile ó bhí na saona go mí feabhra. Cúlú nera da chud an rialtais a bhí sa déil a chur an na siríist agus ní thugan a rún a sé seachta ní dá ísebh don phobal a dúirt an teachta ó dohartaí.

0: Cheart et out ar bíhi nuair an tlacht adz tá praisanna i gairdú dar leis. Dúirt an tennis sa Simon Harris gur an déil in na CNU ar chúisir leai, sa sin le cinteacht agus faoisib a thuirt daghaoine a fá roinnt mianaí. Bé deis sa bhuisead galing leith le ceistean na níos léine faoi chástas maireachtála, pólasaí a chéanaithe agus cúrsaí blásla a dúirt se. Másan an cantálaí Éamon na Gilbhríde gon na figurí a fáilsiú ar na mollamh maidir leis céim tacaíochta chuidiú le ceannacht íseal a gondaú na ngáil. Cuirúin scéimar bon ag deirú 2016 le chuidiú le daoine a géad te a ceannacht. Rinneadh 1600 cearrtha iarratas ar an scéim tacaíochta ó bhí úil 2020 agus ceadú 962 do na hiarratas sin. Deir Éamon na Gilbhríde gúil an costas a bhaineann le te úr a thógáil ag méadú a gcónaí, nach bhfuil go leor tithe a dógáil sa chondaidh agus gur cheart an scéim a chur ar bun tá thithe dar a leabhadh.
1: Tá gur go as cumse an luá ar teúr ógáil sin is mit mai ggéiste le leíine ága agus sé de ceart a hiúla agus a cetíí an dar a leh chu deú. Tá dóchaí is céim ta híonn seo ab cear te ar maidín agus iad ar bhhar go bu scúne. Tí an go mú dhéché a ar a lead réile cena go cheanna ach sin deachrá a tún níl céim sé níl an infrastructúr a bhéim tá na deachratí na tógalí cadún spa a scantal gantan is taí go le hewr sa dael ag na cwrdd i'r condai, ag na crynu i'r lig, a mae geisio cwrdd i'r condai a'n le, ag rhan am y gylio'r tihi, na gwa gylio'r tihi y ffair, agos bohoi chynti, gymryd yn sgym y ffair, da tihi hana dan dar y lew. Gan ti'r tihi, da chai gen waith.
0: Seascas a seach do thoramh ar chrálaiche in na hálainna ní ar thuisceirt maidine nniu agus iadag fánat le leabaí tar ar na vigadís dearnaí ó chuman altraí agus ban cairan na héran. Tríthe a thoramh ar chrálaiche in na hálainne tir canan ar maidine, tríthe sa seach do thoramh ar chrálaiche in na hálainn ligi agus iad an dara hálainn bagrithí sa tír ar maidine ó hiúlín na nathar ar chrálaiche dá. Scéaltaí báis, for Bernard O'Gallagher is glan creua a da bradéirin agar bhas an rásin al te choran a gúhastá báis tabon sa bhála arú né. Maran a bhain chéile Cathleen, Nina Wain, Bart Yehar agus Sheriff ar a wain leis. Ghenar a ara a Jatari Ryans ar an lína a da bradéirin a muera on cearachlog a dín séachlog. Ás tear a chorp na bhála ga hal te choran agus ghenar a ara an sin on cuigachlog a dín háctachlog jadóni. Cotar Bernard O'Gallagher a rilic fel na crit in the afternoon the new clog at Jabba in the Nakri Jaloon. Agus for Patrick McGrory and Tom Wayne Fuenage agus seascan an róin an clohan dia ó gúhas bais a gofan trí hasanna. Maran a bhain chéile Nancy, trúr mach agus nín, chamáil a cuigir déhar agus bárt siarafar. Ghenar a ara a jatóri bha glinn in nú agus a maira ón cear a chlog a dín hácht a chlog agus áshar a chárp na bhála agus seascan an róin an na dhéisin a bain ara sa bhála da haila a wain. Cotar Patrick McGrory a rilicin wahera in í afran na hín a chlog a ja pobl níu crón an cláin lia Jadóni. Sinnawal un tuaisgart.
2: Díla a chuíve, tatu geistach le RTA Radio na gailtachta nis agus e krila mudin chéad chlárali. Jimín war a haig, srad rámiachta na nyan tura haulu er in garakter is kálul agus is spriúla e litriacht gailge na nóg.
3: Is mis a sírsa? Cawni mae'n walio ha clea le mwgra hargs mwa.
4: Cawet sa gohon sin? Piog sŵs leawr beidr?
3: Oh, bi'n mydig treid gymynic. Ni pos dy misa. Lawon, hosig mei gleif yn chan lawr sio. Jimmy nwyr haig. Dos gymai ei, agus.
5: Ie hi tu fein.
3: Sirsha.
5: O, sirsha. Is misi Jimmy. Consta gwt.
3: Is feidil am tashtil sheer ced blean. Is stach is sail jimmin ein or osgliam an lawr. Ein scale jimmin?
5: Hoig mam agus dad gudi an lion. Cwpla lawr of nolig agus hogadar an cap a lohan.
3: Cabajal an ni, jimmin ar siachran farga.
6: Magalor, sin am loan. A hirse, kai tosa fan at the war nach rod over while agenta agat. Is fejl at na kestan a mathematica shin a yena?
3: Mata train a wanig tashal ig 8 gilometer sin oor agus train ela ag tastal ag

0: Quake kilometers an hour. Capital ni. Near Irig, idir me fein agus mom fa awad. Oh, be mom builalum fein a reish.
1: Cad a horla?
0: Níl mo wintur a hostelum.
1: An vi a rachet leit kuntus a scrif mi al teinig. An os gemar sio obta a yil mar lawer.
0: Nis masan o shin. Ta urm fanach tevistid dun loner fad. Agus ta urm an talgeber o a rari yen of a machu ma. Níl ein eilu wai.
1: Cad sa díl ei algeber?
0: Oh, dam ich isigam. Rud amadach gan wa in mo horm sa.
1: Ma ta an ober vale chutach toch doif. Ba chord o vei yen of yad hein.
0: Sa! Is gan a vei cruhu cushion a da wam a ver bwilalum.
1: Ta se a ra tin isigat. Agus oranta, cap am nach vale end chus o'n vahir si. Maradoras. Nier aire gyder me fein agus mam le fada. Vísim vuach al ma, ta se got. Nú chiap mam graus agus be an da var a chéle e.
0: Cair dar inna tú?
1: Is álig tanscíl idir me féin agus mán. Gumi mít mór le chéile ór fánach. Agus áursach ar a chéile fór vár ar sáin. Agus misia bocht imrid is a mór vróm. An chaidele den aimsir. Agus aimsir na bridi tánis taca a rom.
0: An wil se vi gogal le na chéile a rís?
1: I sin a tá gogal amsa. Níl imsir gogal le héine. Achus misia tá díal as go cráte agus go dóte. Tá seacht fihad ciad bocéad isge bérthe isteach a gom chúthe, agus fihe ciad míle milún gwaal móna. Achas cuma, tá mám a gwaal stela chomsa le seachtan.
0: Cair da hwyr le seachtan au hen?
1: Fioch, an da hann nian cadlaat, pel.
0: Is brala mai?
1: Mis agus Michelin chuma, ach ní raif cad nulia rôd cosio gyn. Seachsan sian a chiaan a fi ime an astra cuí. Ha creamer I a yel chan gamech an deis gilling a gyn chan an cian nu a gael.
0: Ca fwy sif na hyfacha?
1: Ta cearca gael bet fwyr, agus da hlau ni mar stach ar chôl an charai a taci, chan ni a da hogyd. Fi mar abel ta dol o flach sa fi ar fad, mar a bwyntig a ffôl.
2: A di mean, agus ma hagan bet fwyr rin.
1: Ti mead sys da llawn agus ni hogyd. Ta mead nach morawn. Níar fad a gráumar an ac le crón a gair. Sin a bhlach agan bhí ar fada, agus sin a sin ar lá amach i dion an óf.
3: Tá pair an sa, an bhil an bosc an son agat.
2: Tá.
3: Os gait suasa.
2: Ó,
3: is cuma, tá hel an sa.
2: Tá si teacht.
3: Ná, curig.
4: Bwyd da ní agat an sa? Clasim a bogatú. Nôn, madar rua hawan. Go to school.
3: Ligard Garshikino.
2: Kade?
3: No tokashi arnash. Listen school. Agus bemi brish de brew chicken. Marsha.
5: Bog, bog, bog, bog, bog.
4: One second.
5: Bog, bog, bog, bog, bog. Bog, bog, bog, bog, bog. Bog, bog, bog, bog, bog.
4: Bog, bog, bog, bog, bog. Bog, bog, bog, bog, bog. Bog, bog, bog, bog, bog. Bog, bog, bog, bog, bog. Bog, bog, bog, bog, bog. Bog, bog, bog,
1: Hog Michelin gudi an siopan na hi, ach treis cae císe ní raif agin a chó skinning. Sin skinning gale ar na hi, agus sé pingna a felos o chóit.
0: Agus cae fyd a tair, Leirad?
1: Ocht skinning, be mi di díl I gudi an nolig solig meg ar nó hyn agin.
0: Ma ta si fig balu skinning gale in na cae císe, sin cahir. Chó fi ele, Jimmin?
1: Oh no, hirse, na habara sin. A Vicolín is gáil dúin slí eile harach chun hain. Tóga sé a bhád a numocha amarin. Cad eile gur féidir lena dhéanamh. Bhí mar bhád a cuíniv agus a smaíniv, agus sé an rud a vertímar sa déir a dhéanamh, na glamig a dhéal. Agus cheap mar maidin dráun a chuige sin. Adis a bhí gachain a gan afrin.
2: Oh! Big bod haig nelly a gos da bosh di.
1: Bach tu a ta clish di vikilin oin.
0: Fi Ishvchun and Bada Hogal.

Tán drama seo bunaithe ar an leabhar Jimmy Mhaire Thaig leis an seabhach agus cóiríe don radio ag Sean T. O'Malley. Agur thuraidh scripta le Bosco Ó Cruthúr. Chloch Sean Dalby, Roll Jimmy. Fionn Ó Bhreanáin, Roll Hirse. Cillian Ó Dáilí, Micheline Owen. Róisín Dalby, Máthair Jimmy. Agus Tadhg Ó Bric, Athair Jimmy. Malachy McAuley, Tadhg Óg. Katrina Bolaire, Beth War. Owen O'Begliuk, Farah Hain. Rhiannon Watson, An Moontor. Inaltori Fuama, Kieran Mulligan, Steve McGrath, agus Fergal Sachs. Ear Leruchon, le Kieran Mulligan. Rave Leruchon, le Cian McCorthig. Kjol, le Kila. Stuartha, ag Jane Farley, agus Aoife Hendrick. Leriha, ag Cúán Macaneal I Macala Teorinta. Orna Bhuinú ag Comisiún na Meán leis an táille ceadúnais teilifíse. Gaimid buíchas ó chrí le muintir chun chuin. Acathóiríthe, Catrina Baulair agus Aoife Ní Haigh.

0: Ag cairú le scolana agus trialach, daoine óga a chonás ábhailte ar lína. Tugad cogat ó Rialtas na hÉireann.
1: Is é BNM an tanam nua ar bhord na móna anois, ach cé gur athrú mór é seo dúin, tá roinnt rudaí fós mar a bhí. Is cólacht fuinneamh muid fós, agus táimid ar thuras chun todhchaí den scá thógáil d'Éireann trí inse cuachta ina nuaite a chur ar fáil, a thagann go díreach ón ngrian a lonraíonn ar ar dailte agus ón ngaoi a héadan trasna orthu. Cuacht ar bobail, cuacht ar ngeilleagar, cuacht ar nólchan cín mar náisiún. BNM, cuacht an dólchan cín.
2: A chara, an ngearna tú dearma don dola é iach?
3: Mí ghenam si dearma dí gás riail.
2: Ach tá sé nómaid chun a hocht, nach gheapan tú gwil an tám ag breg, gear ort.
3: Dúirt mé leacht, mí ghenam si dearma dí gás riail.
2: Nav Yarmata. Chachin Pienhoch Dulla M. Quaker. Fine Yaurochoin August Eek. Lehap Eflo My Tolls.
4: Mos Dulda Teve Fisruch is Moha Founert Fibana Aretuch. Mos Mean La Tunker Immert. Hestan Aho Garda the Hri. Mas Dean Wood Diffidian of Libertus Fiblini's Far. No Moha Tu Tokalishan Lege is to a Girigi a Hurchon Keen. Mos Mean La Tu Saw de Winters the Hudge Gillina. Hun Kud Gudarifoch Lishan Tokhi. Top host quibli aun chigishin. Is come a caddy at the rame she spacia. Is come a ken shkillin a hogut. Kurdig na kieta garmi axula er publicjobs.ie.
5: Nishkail to sport at RTE Radio Nogeltachta.
6: Maro yerwyd fynnwna rofiach ta dasach bore bai Rosti Canish ar siwle creifach i'n dawns yn eisiel tirinia bai bod eidnach sy'n ymwyach ta Rosti Canish trwnwna bai Zoe Hyde agus Max Crimmin Megs Crimmin a Rosti Caisla Dwbultyn y man eich chwgnwmed ffyd gan cwg hana hyn i'n iawn rhyw ben wy cylun Fiona Morta a ffa Rosti a gymortas Caisla un yn y man agus cholysi gan Rosti Lech Canish a feis ar siwle diasaren bai ffar yn Sgibardin Fintan McCarthy a hyn sy'n ymwyach ta Rosti Lech Canish diasaren honig Fintan in the stacks at Seawart a Rolbrosa Shingel Navarre. Tá éan agus an óhéalainna gimartí chéile gan hochtú áte cummórtas chun hacha an dan sa meig fao láthir, hasan le féige híananach lága agus tá ruthrás leis na nóhéalaí go dtí se leá mas riistan sin agus tá nóhéalachan cín chéar chúil a é a náid. Tá an dála i mar fé láin teola cummórtas ascailte golf KPMG na héan ar chóir san K-club tá imirt an le dunta go mena bhí ar teán na himara thar ithe sinna Cassandra Alexander na Hafrica Haas agus tá si chun cí na gcónaí tá si chugmhuila dhéag faoi bhain an fearr gus na héannaí tas na muochttí caní screen is fearr atá duna tá si sa sé óháit 66 bhí ar a cártainne haige tá si chugmhuila faoi bhain an fearr 63 bhí ar chárta Áine Donegan tá si chámhuila faoi bhain an fearr agus tá Leona Maguire tá sí mar le píisín trí fáil imríocha agus tá sí ráhhuiile faoi bhain an fearr. Sé min bhain lí atá ar cheán na himara hééis sé chéad lá go chumórtas scríbe deire go chuid túr an FGA ar chuairsa East Lake tá sé thochmuile faoi bhain an fearr tá Rory McIlroy séhhuiile tí thiráó agus as a fiúáit ar chábhhuiile faoi bhain an fearr ba Rory chaach ag lefuir hééis sé cehead. Sacra tá fearó gochtarrád Cillian Talat i gceistú go Bolonia cé gur Cillian ar na leabhra ag gaile aontaithe bhí sé íasacht ag baile á luan tá sé ar feineal faoi nímna na déag na héidean agus bé sé gimirt san idalinis le Bolonia Syria A. Dá go rugadí na seanróid is láin le cummórtas na teorpa a réad na rilte seo bagunne cops na finolaí níl fearna be go chuid na tíiri se fananta na cummórtas ópacha inis bé na rugadí é béarbhéota agapain scipa go maith mar go mééisad le deire a glufa príomhraine de dúna bé cheireach lefa príomhraine ar siúla nacht agus na fórne gearan farrasbar atá ag na rugadí ar bhra tábla a laidú bé na bohíí leis ligeach bé gaile aontaithe le Síl Brain agus béúleg níomhpáraigh apart láir go bhla agus an farrasbar a laidúga aon Fuinte bháin is é ceú an hátachasas an trí lefisin ag go hátachlog be dreheadá aontaithe le dún dealgan i bríomhraon hasna casa Crystal Palace ar Manchester City ag go hátachlog. A rina hí na héan imráfar chucíín go chlufií agus tasá siad ar fad ag ceú an hácht be caiir chorcail le lech garman agus marúnsead an chlufisin agus maihain rudaí eile ina drónacht be an trá grúte acu. Bei chochlufa go chuid na críomhéidir bhena chomána ar siúil an gúnúna ngáil nóna i ceú an teach é ruúa bell la Shandy, le bon cranacha ag siglef reisio seacht an clachan lia le Carndona. Yn gaile, imrio ma cullin agus or an mor mawri chiel a grif hosir pelle dô yn ierfyd. Trinona, ben clafer siúl le ffordd gywale dô

0: Ige seachta agus a bart láge bei fá den seo sé romána na rinne san na maiochtta glyfa ceú canis sí an chundé Casú se deidir bortnú ag glefadhééis seacht ar fáscí arachar agus bei rástaí ar siúla nónraige agus a lech garman tróna an cheadrása nó lech garman ag fichanú me gan ceir agus an cheadchéan an nónraige ag lefadhééisisi ceir a Josie.
1: Tiileta jaró dín garadíine cin marrin sin agus na scéalta sppóórte ceún. Tá sin amis gon chiad chlára legus éiste mu leis an glár fún, chlára vescans, ceol agus óra na héan agus na halban.
2: Fáilte se go fan lom sa dónaach ruirí?
3: Agus cáarrimsa Joid an lá.
2: Muidir táseach de nuúla sin cinseo seo ADAM.

Vimu ji geishar lashan, an yiru gahebi dan chenyalshan o gynye inyerin gyi ji gydanig hyperborea hontasi. Nijeg nuya cha tri, vi hir a torch ni electronica a celt tronica a vira horcher nir a hashishid sha. Bal an grup Tony Quinn, David Mobis, David Beckley, charta gymart, an rudda harin ahan ala rud lachele na glor ken une ni wheel. Vi gijar a glor eki a dor gemelchana dan chinyal sha kyol. Shacht album a chursa dama a chareisht an fwaig o wilshid la clunchin erin chlair sha na wunshid an erid shan usage as in tradition na shan Uren vi ogun agus atá ogun inéirin engéilic agus sin rud a thóg siad iste in san opus a bhí idir leva acu agus an cinefach ma mátíh cé gur seacht album a chuir siad amá tá má gáil siar níos mollig dí cean don album Journa a hanig a máthlóin fiche agus a dó album dar tidil Gael Lactica agus an cinefach ma a máhaisin ná Logan.

0: tóca leis an laige is tú a ggéirgaí a churchan cín. Mas mion le úsáid a bhaintas do chuid scilena chun chuid go dearfach leis an tochaí. Tá post pui blií ann chuige sin. Is cum a cadíad do réimsí spéise, is cum a cén scilena athgat. Cuair ag na ceata gairméach súla ar publicjobs.ie.
1: Is é BNM an tanam nu ar bhór na móna anois. Ach cé gur athrú mór é seo dúin, tá roinnt rudaí fós mar a bhí. Is cólacht fuinneamh muid fós, agus táma ar thuras chun tochaí den scá thógáil d'éan, trí inse cuachta ina nuaite a chur ar fáil, a thagan go díireach ón mríon, a lonríon ar ardailte agus ón mhaí a héidir trasna orthu. Cuacht ar bobail, cuacht ar ngeilgar, cuacht ar nólchan cín mar náisiún. BNM, cuacht an dólchan cín.
2: Áwalt is smuíniú ar an gcéadché meadaid tar éis na háteiste. Seans ghil aidethes agus eileint freise ar an réas ádaid.
3: Is fear heist améireach é seo ar na gothú a gasúir. Tágann tú an inmheh agus tú ammón cuas a breis éideis. Féilemíonn tú scil na spéisiúla agus luachhre is féidir é úsáid in áit ibre. Olbhíonn sé thuúd an saol tar éis na háteiste.
2: Am sin cuas is sádaite ag do bhhairt aidethes agus eile na áitúil ag thisisfed.ie. Tionscnúd a chuid solas agus réaltas na héran.
4: Tá sé antí chlog agus teormaid an aíar bhéal ferribh sin na sigóir chéad chlára agus cruilomaid an chlára níar a dúa chuir a láid ag le net fé.

0: pobl cruhi hen sin ac lúi tú rud an sin agus beidir nach mil curamach ag na histori ar seo cité an rud é Swift Again.
1: Swift Again ná ears tour biog basically tá sé cinna le crothú an atmosfér céine
0: agus ar nóid an ears tour sin an Camp Church Moore a Hugh Taylor mun ar thula tú foi ag an stad seo
1: sin ar seo agus an Camp Church Moore riamh dearing well yes so sin atá a gáis leis is cinnal Ihe é ach ní haintir ach ceol Taylor Swift. Bíonn sé ar siúil san Empire den chud is mó in amtaí bogan sé thart agus téan sé ar fud an tíra ach is de sé just teach le chéile le Swifties eile agus just é teach le ceol Taylor Swift agus do dhaoine bhí ag an iarastóir. Nú bhíú mana raibh tú ag an iarastóir agus tá is gut cineál an atmosféir bhí buinte leis. Cruthaíonn sé cineál leagan beag de sin.
0: Seo ceist a bheil cineál amadach beidir ceist Ata of tan fragra shaw inta sillier dusa augusticha. Ach, can fa swifty hussa?
1: Shilungur swifty may marit thal vadnis mo buinta leve the swifty na dirach eishak lakyol. Mas radigur shin an radata ut, shingabra, heg shini enav. Ach, matatu igirig pubble nu matatu igirig kinam yon skridu yenav air kyol saki ta on deshin aun. Marit thal gachtana ele eishak lakyol saki marangena. In sin ceol saci scéal i gcónaí agus is féidir cinál tá sé nós filiocht gur féidir cinál dul tríd lína ar lína agus rudaí a ola machas. So siad am gur sin an átas a thosaigh sé ach nuair a chunig mé an pobl a bhí taobh thiar de. San iar stúr ach freisin just ar lína, freisin chuma gur fuartha ilig sáta i down Taylor Swift. So siad am just go bhfuil mothu conar le buinte le bheith Winter lesson publishing.
0: Yeah, well, Louis Tuhian and Fokla is Pubble at on August Kino Splas Salvacha, Dovra Gahiriha, Stun Fubble Achach, Foster, Keiko Tavatach is a ta and Splas Salvacha Shin.
1: Taje Intak Tavatach, Mar Bindina Gaminik Kahavanus Roddy, I will say Meg Ma and to Ernos Barbie, Taylor Swift, Gachard Marshin, August Shilam, Akahora and Cade, Vlain Shin, then Eras Tour, V. Barbie ag teacht amach ag an MK na agus bhreas sé ar nós go raibh cineál a bheochan ag tarlú leis an cineál girlhood sin agus go raibh mrá sásta agus compordach bheith girly mar ag leitar ar agus is dro ocal a bhí i girly go minic ach sílim go bhfuil cineál reclaiming genta going air agus is bralam girlhood agus bheith girly mar dúirt mé is duine amháin de ceathair cailín mé agus Vi Barbie's a goni, heart fin chap, vi mir a goni, geishak le Taylor Swift, agus near rah me riv, grev rudder be kiarlesh, gaji gur inish dina elish in dum, tape him with a mahailach, agus, you know, vi mayor skull, agus vi dina goni kafir nus or simon am ra, so shilam goishi into talk duck, grev a lahed the nearest store, agus goil a lahed the pub and the Swifties own, gajig spas sovelta ve egg, ra ach dina erach at expression, like goil kinel spas and the queen, just ve eat hain. Agus gan aglever ar hún.
0: Yeah. Is léir go bhfuil tionnaithir Taylor Swift a bhád níos leithna ná an ceol, tá an ceol go maith, is maith linia é, ach tionnaithir níos mó ná sin an. Inst tú faoin fágail seo Swiftonomics. Cytú tá gaisle sin?
1: An rád atá gaisle Swiftonomics, no. Gach áit a chuig si le ling an Eras Tour, bhí cina léir mar argad I teachta seach, ní amháin ó na dhíine a bhí ag dul chuig na seona éilig ach freisin uhi hain. So gach ort áta chuig si thug si leir mór airgid chuig carnachtaí éagsúil go bhistam nuair bhí si i maileo clé thug si airgid de carnachtaí buinte le food shelters seans gurb cín eile but gach ort chuig si hain nuair bhí banis saci ag tarlú thug si like díag si as gach rud thug si breis iachiacht de na dina bhí ag obair ar na sráidnais gach rud ach freisin nuair bhí an Eras Tour ag tarlú, bhí dine ag teacht ó gach áit de tír. Agus bhí na Swifties ilig sásta, agus bhí dine caithan ar Swifties as airgad a chaithamh ar rudaí, ach is rud maith bhí buinte leis mar bhí sé dul chuig na cathair go seo chaithamh deir seach na amláin ann. Bhí rud ar le buinte leis agus ní dúlam go mbeagal a héad ann ríis go dtí gan ann sin tuair eile.
0: Well, bhí muid ag súil leis na cheann sin na ní amháin an targad a chaithdiní ar na ticketí a fós na hóstain agus an bia agus taxithe agus athar mbeal tupuid le sin agus feistis agus sinar fad. So Swift Again, Swiftonomics, Common Swifties na hÉireann.

0: agus is far leis an intinn rudaí an naithlíonn si. Tá mar sin de éiríonn an chéid den intinn a bhainean le mochathain aon de gríomha, sulam mín an cóiris chuidíonn lena rudaí a chur a perspectí agus smachta thuair na mochathain omlan forbartha. So chéig le taithí nua go chéiríthe taithí thóisiúilte an thar láidir a bhéar dhéagúir a gompraide duna fásta. So Ik heb een wiel gehoord, nu tof ik dieven, nog een gurhi naira, of hoe mag hoe maar vier wagert. Zo, ach en uur een hand in de oog, drie strassen, dus ik heb een maag om te vellen, de voelen me een eentje groos en jacker, ook groen me een on een lauwschijl, zo schin en dooi, a vorbrain an intian muinín agus teach den níir.
1: Mm-hmm. Agus go dé faoin duine atá Níir ag súlbrúna an mian an taispa seo defriúd ócasan?
0: Ia, heag leis na hathraí a seo a bhé níos dúchlaní duna daoine óga seo ach bíon taithí difriúil a gahan duna fós. So mar hápla, heag leis an intian ADHD bheith ag straicailt le scilana agrú agus le banastíoch dáma. So bhain scoil hían duna óga ag an dasc chéarna, sa seomra chéarna, leis an muintir chéarna an lár fad. So sa fanscoil an leis caithe sé clár am a casta a lánamhaint, bogu ó seomra go seomra go minic a rian le. Idir na leor chearta a chóirt leis agus díal an obarhaile a chaniel. Is éilemh allmhór nua é sin ar na scilana agrú. Agus ar an ollscoil fásta, bíon an structor níos leaga a rí, so ní le teismathóirí nó na muintirí anag seacail ar éirí siar maidin, ar rastal sé ar an leacht, nó ar chur sé tús le hobar chúrsa. Agus nuair atá rudaí níos spragála, níos simula ar fáil mar atá, cairde, cóisirí agus síonua sóisialta, heglais an stáid ar titim siar, so ní chaspa comas atá an agus minic ar deachreachtaí maidir le chard, maidir le sim agus le scilana agra, so bíonn sé sin deachar. Agus agas cuid mór daoine óga bhfuil uachas orthu, heglais an tathrú a bheith deachar, mar go bhfuil siad ag fágail síl ar éirí siad cleachtaithe leis, So, sa bhain scoil nó sa hálais de, caithe siad córas nua sóisialta agus acadúil a lámseil agus córas nach mín na réalacha nó na chonaithe stiliar a gónaí. Agus ag an am chéarna is spásanna chalanacha éad fásta agus heag leis an éireacht sóisialta, an éireacht mhachanach agus chéadfach fiú. Sin bheith aont a cruas droswar ar gcéine óg a lámseil ach an lá. Agus rud a agad an duine tríochta go chairithe agus iad a géirí an mí chompar de cheilt béidir.
1: Tá míú deanta agus tócha agad an sin ar chéad mhór béidir nach dig an teismathóirí faoin socrúas deach ag an éis seo agus ag an chéad seo den saol istáilm. Ach ciríad na dúlan ar leith a bhainín le tuiseacht ar an bhanscoil pleimeid le sin go sanraach fa haine bomaite agus cean dóigh mé se difriúil leis na dúchlein a bhainn le hamach dún bháil agus tásacht ar an ollscoil?
0: Well, bhain an cuid mhór duna rudaí a tharlaíonn sa bhanscoil le de áit a amsú sa saol sóisial, de bíon daoine óg a buartha faoin bheith mar chuid den tlua agus cad déon tuairim atá ag daoine eile orm, cineál belonging sin an task forbartha ag tús na hógantachta. Ach, bíon athrú eile ag éis leis an ollscoil, so cuirtear cuid mhór den ragracht a bhíú ar thuismóirí agus ar bhaintirí ar an duine óg chéan na is so caithe sé a chuid ama, chuid ibre, agus neart rudaí eile a lámsein. Si an chéist an sin an diglum a chéal chéan a agrú nuair nach bhfuil duineir bí ag cineal súil ar an inne self-administration in is sin an task forbartha. Agus cibí céim forbartha ag tag tarlú Bíon tamil dí ag fórmhór na naoine óga a dul a dathaí ar an athrú ach socraíonn siad isteach gan mór an strá chuig le daoine óga tá níos talaní a bheith straicailt leis na héile bhacha de le seo san ollscoil leis an saora. Agus thuig le daoine óga imneach brú mailtena a chur orthu haon rós muoiniú a dheanú ag ach an rud a bheith aon de strosmhar so brathan sé ar an cineal farsantach mar a dúirt mé.
1: Sé arás go dtí na pásantáchttaí sin a phléitú leon coppla seach nó hen na bhróna. Agus maidir le tuismathóirí, go dé an dóid gur féidir leo an chochromíocht ceart a bhaint amach idir aber takeíocht a thuirt

0: Legan agus legan stun danne óg an neis blacha sin héan a orbert.
1: Peidir go tucha duine óg go bháilún mhanscoil in é lá deagar. Nó go gurad maclíon scairteála agus ugnas nó brúir. Go minic níl de gí thurtha ach cuid mochacha na ligan amach seachas réiteach ón tuismór. So éist lá agus chur an teachtarach seáinúil tá sé seo deagar a creidim go deaglá é a lá sein. Ba chóir den tuismór tacaíach de chóirt gan cuidú leis an duine óg a an rud mí chompordach a chaint ach chuig leis an faoisiú gasta imní a dheanú níos measa fós. In éir iarra ach má bhíon tuismór ag seach in orthu an tamar fad nó ag léamas deach ró gasta chuig leis sin a chóirt le fios nach bhfuil an duine óg anón déala leis an deachreach tá sa stú am haon so chuann sin lag fisnach ar an duine óg. So, it's sin hofrang a ta onnan meid takiakta a ta de yeher a chort ac yn chied chiamala a agael fwy'n dynnu o gwein.
0: Yeah, agus an dwglan a ten sin a reis dyn tishmahor na a fe abel de cynnyl siasw sier mar ta si synad ar ogat na lawa ar hart ar hw agus a fe agiri a fe cydru lo agus na ffaibana a lega ta ogw a reachach ach nil tu jan a gyar bi dyfa Ma liam and tuistach leis na fragri ar fad. No, seans mach bhil na fragri agat, but síl an ahan teis mhór go bhil na fragri agat ar fad. A bhróna, but cid é a chod in le déna yoga mar sin socrius teachs na céad seacht an ní sin mar bíon na nyeró go on agus bíon na mocha hain a leg trína chéile.
1: O bíon, ie. Sied na céim an a bóga a chod in leis an duna ógs na chéad seacht an ní. John Eric Frostler ahan la ar na rangani coraichne ar an at de réir a chéile agus lóir le duine nó beirt. Agus de méid an cóirne a thuairt do dhuine tá ag taiseacht amach ar an chuid nuas seo dá saol. Deir thín ní ga gach rud a bheith socraithe agat an chéad lá túr an den chéan dul a dachaí ar an athru. Bog taobh amuigh de comfort zone, zone comfort, agus bí cineál de tuiscint de tuin. Agus rud an tábhacht de fásta, ní gá de é seo a dheanú le tuinte tacaíocht ar fáil má tá siad dhíthirt.
0: Mai go leor, mar béim siad trom orthu haon a géirí a bheith forrafa beidir ar an céad lá nó taobh istead athair aonta gairid. Ach, cad é an rud is tábhacht dígur féidir le tuismitheoirí dheanú mar sin le cadú le duine óg le golanach le hathrú mór san éigethes leor muid faoin saol go dtí seo a cadé faoin éigethes haon?
1: Well, sin rud is tábhacht í na fanacht socar agus muine na léiriú a gomas an duine óg. So bíon daoine óg ag orchar na daoine feasta thart orthu le fáil amach cé ó trom chúiseach as atá an rud atá ag tarlú. So má anan an tuismitheoir socar agus má léiríonn si na Gair hi a mi an och dúchlein a rahi hart. Cydyn si sin leis an dyn o gatha an tafru a chur a perspektiacht.
0: Agus beidr ar jarru a rona an chest is jacra le fragrach agus beidr an chest is ta hawa ti na cyriad na rodi nar hwr do hash mahori a yanu.
1: Ja, kest wel een schen lenet. Je hoor deva en dinne oog a chestu en tamer fad. Ik heb een gompers de dine al en een weg schuil, go sokroen je is jach lom leich rak. Je hoor deva glak een lesch, ik heb een gegelien droch la, no droch schachten, go lach en rod me hjart. So near hoor de hishmori eerak de janu jerry, ik heb een gach mochach en me gomperdak faste. Is grahaj de nachruid en ni frustrahes agus GMA. Agus is minic a bhíon daoine óga anón na mochain sin le labhsead a bhaic níos fearr ná mar a héalann muid. Ní gad an tuismitheoir in aghaidh a réiteach an tam ar fad is fearr éisteach leis na mochain a aitheant agus fanacht socar agus socraíonn fórmhór na daoine óga isteach go maith agus leanann siad ar aghaidh go muiníneach ag an chéad céim eile de bhorbairt.
0: Corlivra or Ristella or Brona Stars. So to Heshmer Hor or Bay Agestart, Bikuramach Fine, Prabadan Sperrin, O Helicopterin, Shash Shear, Torspois, Shinrodius Fire, Gajokalet, Ayani de Fuestra or Beatag Astris Chach, Hagen Kid, Kim Ella, and St. Edgehus, August Bibrona Arasht, Anchakton Shahogin.

0: Pogí le net féhhín ar goideocht an sin leis a glár in ar a dua.
1: Tá ceistúna a gcuin galéir, faoi conas ar báistí a chuin sábhailte ar lína. Conas is féidir le mo chuid am a scór an scála na laidú. Conas a leirroch mé le moráltaí faoi bhuaíocht is na manthó síolta. Ag webwise is féidir linn ceirú libh. Le cuairla, eolas agus achfaní saor an aisce chur ar fáil De hishmahori, moontori is dini yoga. Tour court webwise.ie. E kairu la skolana August Chilak, dini yoga a chunosavalta erlina. Toga kogut o realtis na heron.
2: A willin flanagut than shomra shin.
3: Gimnoshi and balia.
2: If ik valia.
4: Gimlesh gil thomir glia.
3: Beda noch willin ach shomra la hide the quid ruddy galair.
2: Well, tha rawa ella gut. They thought an shomra shin a ligin air kias le miglein. Tossa

0: on ke o lewyr ishi ke hirgu dyn sheikh log trunona diadona. Lihar athra na sachrida ig maon lai dialoon sheip alvarna agus kudur na yishina i rilik rahon. Bain taftra na fekel id hiv idilina an tepel churchtv.ie/antosa/barna. Behind the war, is Shane O'Flaherty again to Rotul, Margaret Hain, Exigavan, Evi, and Tunad Nihon Eithi, O'Flaherty's dry cleaning is Rodswile Varna. Tá Sarah Flaherty, Sarah McDonough, Rafosia as Craigie Hirin in a Shmore, Heish Wash. Bain to Havinte, Myron Bertinin, Agus Bert Wackley, Garchlan, Chamala Gilta Ella. To her a corp as Rossville, Stechawalaga in a Shmore, Edward, Yawisha Shade from Nulanyov. Agus as Shin, Gushapal Neve Breeds, Agus Neve Oliver Plunkhead, Igil Ronan. Níhar after na sacchrúide ag hín chlog a mádach agus cuidir hééis an eftaní a rilí cíl wirhí. Íar troghíní gan blahanní hort, ach féta díní sin tú sa hort ga ospíis na gaiileheh má hagrinn sé de. Hééis bháis an ospíis buíó agus le nahara tá Seán ó Canéla as Tórvigéide agus as cruc na Rair an gaiile. Mar an bhean áine, Bertwaach agus in íine bháin leis, Garchlan, Trúr Drúfur agus Bertrahar, chamála gailta eile. Bei se gohóra i hála húrvigéide ón sé gudí leabhar is seacht trúna neuf. Ní hir eftir na sachríde i sé pál wide i dúrvigéide i maurach ag híneag agus céma fór a chorpa na iesin. Íar thrúghíní gan blahanna í hort ach síntus má hogrítar chuig ospíis huíó. Sinéad prífsgéld in iarar.
1: Prífsgéld an deisgur tá lefaga con lóki bháin. Fui bint mór agan tiomacht agus an daheim sir leis na tilte ag ilárne sin a dair Paul Neary stúr a hór na sirvísi pobl agus gníviacht ar son na heróide do chórla cúnta ag hér í. Dúrt seag tishgur efan saur chór tirimagin an taif sa tíra nor efan talav abult an tishgur bós dí a hú istach ag art. Dead an air an normal fóli gref si tseis laurt leis an dísach Mihal Martin agus leis an aire ar an rain cimarcas hosiala dara kiliri chunichin tú gwyl cáir ochr ar fáil dof siúd a tá buelta go hulc ag na tilte. Tá grúpi pobl, carinis, scolana agus agriachtaí cultúra a gorcuig a gíri agus a bortlárige ospraga le coristach ar chiste nú náisiúnta de imasca imarcach. Tá chéad a pointa cúig milún euro cur ar fáil fóin gistim liana chun tacú le togrí a chorin imasca imarcach chun cín a bobl ar fuad na tíre. Chaurig Sirvís a Hlánú Cháin in Ospidel na Hullscoile Port Lárge le breis agus sé chiad seachtau lá labaig Ospidel a haváid si chiad sé bhí dan bhlíon sicate. Siod réir an túrascáil bhlíon túl is DNI ó aimanach na Sirvís í Slánte. Fuin Tervís curtar ar chomers áhar an Tospidel a ágant níos luha agus leanúnt lena na Hlánú Cháin sa bhaile fuí stúr terapór sa air. De réir na túrascála laidíach an méid ama a cha áthair san ospidéal chéad a lá ar a meán faoin scéim in na rig. Bhí na fictorasóireachta atá ag fáilte éirin sa daingean na cheandas na hifigí bagnóthaí sa tír an saurasa agus bhí an saurasa ar cheandas na saoraí bagnóthaí riamh i maile an daingean. Beg afran lán fá trú na brosil is spól ar siúl a nocht ag lehu tisha seacht ag tobarón vaste in aci le cislán na minorde. Tread a siún blian túl e lán na pá trú na hén siar na glúnta agus tán ócáid a minord tumnahe da naiv ón baste pá trún an faróste. Socrhe Socrhe Socrhe Socrhe Beverly Garvey Beverly Price Sarabolsi on Garrig. Bes si átóra bh dictóir bhí chun na chóirsa dangan a mórach idir a manlé agus a héanach chlog. Chur frion í éagsan a réli sa rélig nú a gilbhil céidir. Agus socrthe sogur is Seán ó Tuama nó John Toomey do dúir san inaltóireacht ó bhaile an aspa go gorcaig agus ó bhaile bhicíre ó ghúchas. Befar a thóra bh dictóir bhfuiltain ar bóthar an tarséala go gorcaig idir a dó agus a tí a chlog trónóna dédánig. Léfar afran na socrthe ar a héine ag a chlog dé luan is ápéil bhóthar chorra chín agus chur fur corp thiáí Thuama ina éagsan a rélig gomnatain i maiile bhúrne agus binig Chief Skelton Deskert.
2: Príomh scéaltain tuaisgur teliú ag chiann i chun chéile. Tá ómas a léirú den níor chóirlear condai agus iad hanadar ó fuirtí í an na fáil enda ó creibh si is a chláin lia ó ghuthas a farbá san é. Dúirt an tíse Mihal Martin go raibh enda ó creibh si sete in a phobal agus in a chondai go raibh measar go forleathan mar ionadaí poblí agus nár staid sé riamh a gobar da phobal. Far Broadwell da chuid na Rossan a bhíon enda o Clevshi a dúchan seachta déla pát a cópó Galahar. Ron se a dhíchil o gónaí o hiú

0: na polítíochta agus an spórtta agus in na híl gar múladúirte. Agus dhéanar enda ó creibh si ara sa bhála in rim ochailim manarí chuna gan mura de chaile a bhhain. As se a chorp go teatóirí bh gluin rachláinní a Jedóní lena ara in sin ón ceirechlog gampáidrin ar a háachtalog agus ríos deún ón tríchlog gampáidrin ar a háachtalog. Chorra a rilicin chláin lé in é afran an bhein le de popanú chróne an chláinní a Jemáirt. Scéaltaí eile an léanais, hánig léadú le mí ar líon na lí ní láraach díjan éigendaile a gondaid gúna ngáil, dar ar na vigaríos déirní ón rinn tíheachta a fáil siú inniu. Cara has a dá duine a láraach í díjan éigendaile sa gondaid ag déirú bhí úl im líana a gompleid le daichead duine an bhí revision. Dúirt an teachta déile péras ó dothartaí le linn sí speisialta den déile inniu faoi chostais phrásla na dúchalais piliú ar a ghaolcheantar in nú na ngáil da dacaite le rún an rialtais. Glacú le rún an rialtais, deirú a chur le ciriche ar an dleachtar fetrail agus ar dísel de réiriche le ó bhí na saona go mí fheabhra. Ní thug an seo a sé seachta ní dá íseamh don phobal a dúirt an teachta ó dothartaí. Agus rinnean teachta déile Charles Ward céniu ar an dóhil an rialtas a galing lec leis na hairdaithe ar an chostas maraachtaile le ling na díosbaraachta ciarna. Tá pobal foicha ar an tré álú agus orthu é áthirt ar dhéirchéim an chostas maraachtaile iad héna dúirte. Scéaltaí báis, for Bernard ó Galahad is glan craua a dar bradéirin agar bheits an ráising ailte chorainn ó gúhasdá báis tapan sa bhála athu né. Tar a ara a deatáirí Ryans a Renina a dar bradéirin i mhaire ón ceir go dín sé a chlog. As se a chorp na bhála go ailte chorainn agus ghinar a ara in sin ón cuig go dín hácht a chlog Jedóní. Corra a rilic fel na critche in ea afran na hínia go chlog a dea pobl na nachrí Jalúin. Agus for Patrick McGrory and Tom Wen Fuenid agus seascan an róin an chláhanlia ó gúhas bais a gofan trí hasana. Tar a ara a deatóirí bh gluin inniu ón ceir go dín hácht a chlog agus bé a rís te maire ón ceir go dín hácht a chlog. As se a chorp na bhála go seascan an róin in na dhé sin a ben ara sa bhála de chaile a bhhain. Corra a rilic an wahere in ea afran na hína chlog a dea pobl na chróine an chláhanlia Jedóní. Sina bhil an tuais gart.
1: Naim sirinis, tréf sí glánan ú grein agus múrí skypí ta gáltan chodelag an tronón agus bai kod gung vásteach seo trom taurniú lóam ga chéile. Bain tjóchtu zair dead ir och kém dég agus sér chém agus 5 Celsius agus séti gui vognu mesra nír gu nír a dú agus leisin. Sina valga húrsi nújuchta agus am sirin tjóir artei radion og gáltuchta gamesan kúgi chlóg.
2: Nisgélta sport at RTE radion og gáltuchta.
3: Balo yari roviach to dasa bode ta mail kura igan droch hemshid in rosti a krivachi and downton ishal cheese trunona by Zoe Heidegg as Meg's crimen snomiach to rosa kisla dubult in the man and in makinta ken tom a vesa rosa shinon in ish a vishad leva head in ish get a kugnumed feed gun kuig hana hininya ruban wa kudin fiona murta but for she ought a mouta lechan ish kumortis kisla in there the man nir rushi rosa karu canish by farin skibberdeen fintan mccarthy a hint snomiach to Rosa Lechianish, Jasarin, Honig Fintinish, that's a tree water, Rosa Caru, Canishingil Navar. Hakan Navarinish, I guess for the New Helen and Canisvara Aden, Siglifig on Hochtu Oti, Comortis Harnan down to Meliginia, New Helen, Shea Aden, a tree. Tosharote, Le Kelty Lasco, I guess La Rangers, Gagashiad Nikhid, Clafi Baila, Elevais Akub, a Gomortis Harna Halbuna, Immers TV here, Gorosha Dunta, Tam Piano Shagora, a Gefena Halbunarab, Mariola Made a Hitamach, Hesha Clafi Caru Canish, a him you at about for Guybrox and me Martha. Galf na malinis agus tan dornala imara tiach trin gsiche gomortas asgil te KPMG na heidan ar chorsa an K-Club ta myrtun leid dintag man vierchia na himara har iche sinni Cassandra Alexandra agus ta siir warilis da gúnai ta si chug wuli yeg fi wun an thar gus na heidan ni tas na myacht si canny screen is far ta a dina ta si sa shachtu hart ar chug wuli fi wun an thar agus imart an leid dinta eke ta rosti ar siol an on regla agus a lach garman inya ta na rosti tasi a lach garman an chied rosa fichanu mel gan cahed grúte ag ivri cahed game point round the cutie an tachta ag cahed an aihi nieg ben chied rosa ar siúl an on riga ag lefwyr heisi cahed a josi ag spai misi dais da cúna dé ag chúgnu mel gan trei
1: Bei tú gudu vini garodín ikin ja murid sin agus na skilta spórti ekki gunn. Ta sé náman is gan chied glára legus kyrma tús leis an glár úmas átju. Sa glár sa laurin elvinni jarvi leis grinjóri gailtuchta agus gailgi sa trá orihe sjokk.

leon áras ná go bhfuil dlú nasc idir duine agus dúthaigh. Is fada mé a chur spéis de nasc sin. Is mi se alfa na dhearbhí agus sa treise ó mús áite, fis rómíid an ceangal idir scríóir agus áit. Be mé a taistil ó thean ceann na tíre ag buide le scríóirs na háitna ina maran siad, agus pléhamíid an unsparáid a ghaan siad ó na geantar dúthais. Seolín ar chosna seachtainna seo.

Táim a gceantar chuisearige inniuh, agus tán aimsir go híhan go na mara. Táim ag tríaltar ile a scríon a ganúint chuisearige a cha tógach a gcathair na galí. Bhuinis Anna Hanniv as a cnuasach táin a d'áil sé clóir chonacht sa bhliain fithinnéir déag. Cas a gáramí cúpla bliain óhin ag éagse an spidéil, is táim a suil ina dhiscint ar íist. Is cosúil go bhfuilim tuistal ar stré áfach tam caite sa spidéil, ach sílim go bhfuilim iad ar a mórín ceartanis, a súd agam. Is si í na seachtana seo na Pauline na Cunéanach.

0: ha. Egan am gus scríf sé sin go raibh sé cinnalaí ruscé.
1: De bhí ach fós sí bhéilis.
0: Ach fós sí bhéilis, fuair.
1: Tuiscar an gáil inna bhí sí scríos tuch agus tuiscar bhain sí le drám ar le. Bhí stádas ag amaitar agus celebrate gur chabhraig sé sin chomá.
0: Go díra.
1: Ach an nabhagal is son a bhí ar an mairt sin a luaig tó. Tá sé anna háachtach na chfuil nuair hantúir déanana bhéon sa líana ní féidir bheith róhúirtha meála chat a cheapan daoine fu.
0: Go díireach, go díireach. Agus duna eile caiime í lu a freisin marad ní ráda. Mar bhí an tíma am snáisireacht agus rinimid an tríal. Agus an bheas go dó am ora, scríbh si ag am agus cá go sé an deacras go daoine a chláán agus a breanrá ón hir na dí a tuigi bhfuil si mar sin ach barúd an dúánna chu fáda an tríal. Agus scríbh si freisin fao stail cocrais i mé leperiste. An bheas an mar sin freisin.
1: An chu míle maith agat. Agus ar nóid lúmar mar de Holmes chumá ó chéanamh agus níl mí de bhadó ó
0: hícáidan. Gudíireach,
1: yeah. Agus is brá ní é go bhfuil maná fós a tuairtún spiráide agus a tuair tachéachta dá chéile.
0: Agus conio sé a tuair tachéacht.
1: Cynuig, cynuig. Tá áirtéile sa cheanna gut den trosó, bhí tu cain féidir ar chuirt a chuirt ar áit a bhain le Martin O'Kane.
0: Ó, cínte, ia, tuag a minn sotar a grúcán lás, orsyn.
1: Gydia, anna gert, Charlene.

0: Fáilín hamid an so. Er go con glas mar hug
1: a hing. Con hlis.
0: Hlis, er sin é. Se ege seantach an chaynig.
1: Mi dindach.
0: Agus stoch a gráag an chaynach rian an a vúr ar le tíach na gaelane. Rivéan túnachar a lehege ar teinig.
1: Well, mar a luamad hana, vi mynd a cainz fwy an glian nidig sa tóiag. Sin cion gan o'r Gan na scéalta is mú a chua a bhaim ormsa. Mar bhí mé nán chula rud bhí sé rá. Chur sé íntas orm, agus is cuinach lam bhí gura mé háléibhas mé i gíri át cínt, agus bhí mé rá le mé chéile. Bhí an erid tiscint ag a gainach ar bhrá. Agus ar wahu chán na mrá, an wahar chur gás. Tá si hén Páirte na brinneice agus tá inín le an iní na sinna stóid beidir seachnaí na déag ar tíáil go Amerika. Agus tá a chrí briste agus níl an ábaltocht inte é sin a rá le na hinín ná an cáiltena sa Spáinte agus níl an inín ach nerid anán nó maithachana tá eicasan a rint le na maithir. Tá sé úfas a prónach ar fád. Agus tá sam gannéirn sé áit cínt go mna scéal. Sa scéal an páirt tá sam rin, gúl seans láidir go bheice sise a dráir a tártí imacht. So ma ecan an báhar a rísti, agus beidin na feic si go dúi. Fach
0: go dúi.
1: Yeah.
0: Har daig an mealar an scéal sin chumá chud in Philadelphia here I come drama freely going to home oh how have dear aspa come side I guess on say son Nila de naun tachter na fokul ni to the naun na mohu khana khar nu tan tamashin braham dat lewis they nich I say esperus na gael aber dine igemacht har saile
1: yeah
0: I guess on Brishachri, a bhíon anar an dáhé a
1: Gudírach, agus uirintí mar a dhúrtu nach bhúil siat an fachla na mahochán a spánt.
0: Tá scéal eile dhúrta agus sin an so in is a rithin an scéal se lom leis a gainach an bhear na bhíl agus ha ma cuin a bheid an carachtar sa scéal sin rís carachtar maná, banóg, a fósan ar an achré.

0: Maná banóg a fós an ar an nachré ach tá si cuiine siar ar an áard agus muinte na háde agus ar a bhemann agus ar na canóna a bheith a bhíchacé agus na rudí go léir go mreach si bhuaí agus í
1: agus í
0: isiste go leirtí ach just tá sé an seanna heasta bheith an sunnírás a riomhann sa hena so gur míle maith agus mé thuairtain so
1: míle pointe
0: Han tú beidir an dáin sa léomhúin mar bhiste le a scrí tú i gcuoine bhharirtíí chain
1: Bana mé trí leis
0: Fáhéart
1: Áit chailebh I gcuoine bhharirtíí i chain Gráda scíthán ag bola faoin áin is ag éirí go scitán. Bálaí fós na seasa. Díon scrista. Gan gig le clos san áit chailebh seo. Ach crema francaí sa scrubarnach. Seirdán gaoiche a meas gilcach. Is ullir ag fanacht le fila. Ó hua, Clocha granta, an chroch, áit ar bríú fátaí, ar rostú íasc, ar funimharán, ar dinú an maistre. Ar yesh an túrne, sníomh an tnáha. An sin san in a ghardán macnabach a grúten lei. Gine agus bre, bahu agus toigal, dídan an amsir, banacht is malacht, seanachas sáriacht, skille agus fiána, pádrín gulliadán, gul agus gádi, baha, kriana, ma, bós, níl gig le clos, san áit chailebh seo.
0: Tá sé chó cuachtach anna chóta go dú. Agus ní féidir am gan sunanta sa thuirtas na héanlathe go léir a há canan sa ní braham an brn sin san áit an sa hinní seabair an lása agus an rian a tainehharin nach chuil an tá ar
1: Tá an tá delín tá Má tá an am sir dúirc agus agus lá a ghíomhre is scéile lei sin.
0: Scéile gan áras, ié. A mín tro den blian ar legamín tú scríamh an rahantú níos mó dánta techút san a rachabair nú sa dhíre nú cunas mar bhíon sé sin agat.
1: I ríis na chaiste chu ruda eilbh brehan sé ar chúsaí aimsre. Má tá go leor bárta chán tas mé smaoinú ar a bheith dúnta isteach agus dúircas béidir agus rudaí atá brónach agus má tá mé mufin spéir mar atá anseo tá an scéil difriúil ar fád agus tú i gceiste lena héanlaí agus an just a breanú ar an dúil ra hartart chun sé smaoinú ar le bheith leile. Lárann is tó go lárann sé leat ar bhela chéile. Lárann.
0: Tá dáin an easagat mead ar ghagaíl asal agus chamí tríis a cúpla asal a thuirt fé nara agus sinna tamáin tímpel. Ar bhis leat an dáin sanna léomhúin?
1: Cinti sanna me? Ba dine sananta me an áríde agus hárla sé seocham. Is tói gara man bíidir nínú de glían a gríis ag an ám agus chamé sos ar a gurcán trinúnda dúna agus bhí an tasalán, agus bhí mis ar tí chail agus scoil an bhaidean lár na bhairach seach a gaile. Agus mar dupa bhí mé sananta mar cheap mé gur an tasal a cuine ma dhí. Grágail asal. Grágail asal ar a gracán a nacht. Filim ar móige. Íha gónaí ar maghagáide. I mo hí ar a gracán úd. Clegan crumha, láfa casta hermach lúna, a fágáil slán ag an dúhi uasal seo, is mé réile fila ar a gahir. An tasal nemo híf ag cuínu go fras.
0: Go híven, go híven ar fad agus is deithar oedd yn cóheg sa bheith gwyn chomahad ac leis an dán sin.
1: Well, Margaret, maybe my son and
0: I said, Loiter, Father Fad, Gurmina Mahagot.
1: Mira Falser.
0: Hamid Han

0: mid an sat a fálín ag trihid Timín Jo Tim agus fuim anias a tachtón awin. Luad tú lom anis o chianamh gur gwa dán agat mé ala ar náit sa. Chama leat an dán sin a léamh?
1: Dyn mai sin cinti nis an lá áridt sa. Ní sé an difrúl an gwaen úl sin nis. So sé da hwg mai ar an dán áridt sa ná na déhe.

0: agus Pauline sa gwilach sa spidéil is mé tuairt aig ar an móthair ó dheas arís. Bhí sé anaspeisialta aoma chaitheamh ina tonnta agus éisteach leis na dánta séimhe tóiste atá cumthe cé. Bean ildánachaí a thug féin scríonóireacht agus hí imithe ar scór ó na post in oscan na Galí. Tá dúra agus tíreach chuis airige ina nábhar unspiráideice. Agus nach spéisiúil go bhfuil sin is ag chur fuaithí ar thalamh a bhain lena sinseir trá. Is docht an ceanga le idir duine agus dúchas. Tá an trasa muoinithe i ciste údarás craolacháin na héireann féin scéim fuaim agus fís agus ag radio na Gaeltachta.
1: Bhí muid géistecht an sin leis an gláir úmas áite Elva ní gghearbhí chuir an chláir láid agus si imení chearúil a bhí mun léirithe críú an chláir seo hána.
2: Is fúne atá sé lectorchas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland tomadjin seach an tróir a thuirteid. Le faisnéis ar flanana méidir cliste, tálaí EV agus panel ghraine in our net zero hub nua. Dian dúsáid níos saléire, turis níos glise, baile níos choli, agus saol níos gile. Tila óla sig electricireland.ie.
3: So bail níos mó arigid da dach nólacht, trí fórt sa chlacus sa chlár muisach da isge da chud isge éirin. Cawrín si da gnólachtí a gud bili a laidu agus isge spárhail. Is féidir le gnóhais fege agus bhe an véide Lasa Wint is cursa shaskanomid siranashka erlina, no as erlishi sefisicula agus san choile, ganohra ein hostus brescia I iog. Chlorikinish, egwater.ga I. Ishka eirin. Exolohar sheravishi ishka dairin.
4: Ha don't as win if tea dirach fachta eg shan on SEAI. 8 mila euro lahaik inchlu bali. Agus fuair níomh a hábéaldirish 2,000 euro lehaig inchlú áléir. Gan trocht ar colm hís an bóthar a fuair 2,000 go le euro lehaig cadéal tasa. Tá siad sunna sós den is go me siad tetólaí don híre. Agus tasaí an ón SEAI don't as finnibh baile a thuirt duitse chomá. Na bhfuil tacht níos cúmpórdaí tilt agat ina n-úsáidtear níos lú finnibh agus a ibríon chun airgead a hábháilghait. Cuiristeach ar de dheontas inniumh, cuairdaig úsrádathe fuinnibh tí SEAI. Le tá chiaochtú rialtas na hÉireann tho cáilitheach tíormaí agus cnéalacha a bhain.
5: Tá si bh géisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta.
6: Fáilte isteach go tús áite, Lomsa, Angus Ó Loughlin.

0: Glachan an dáil de chumlach mór do flan an rialtas dlacht brosla a chur ar ló, ach níl an gairchín fuinnifigh dul áitir bi. Refrin na mórach san íostan fwy chaint na bál riachtas an éntas orpach, an scan an éntas scéin sér an gailige ráwe ifte da chatagór idrnáisiúnta na nuskar la roimid leis an stúrachor Damien McCann. Drámiach an gailige ag an picnic lectrach, agus pel americanach, rugby agus nyart-nyart eile be cúan o flahata linn don vír sport. Tá sinar fadaigh teach in igna nuachta, na cín línta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar dús atá fi réir ag caite bhalis.
1: Go raibh maithe d'aingus agus go mbeannaí tí a ghríb. Ghlacú sa dáil le rúna rialtais go gcuiríonn tár 2000 lecht blósla an bhí se thugain agus mí ar a fúir ar eló agus go dúir isteach agur ar a chéile idir mí na saon agus mí feabhra. Ghlacú leis rún le céad agus a ceithir bhóta in aghaidh ceadach an naoi. Dúltaíobh go leasú a bhfuil sin féin ar a rún i gcéar an nach náir do fin leacht nó go níosluach price an bhrósla ina marga idirnáisiúnta. Dúirtí tar istáid Sean Kenny gur cheart úsa de bhaint a sintlach tírgula dhíine chur ar an ardil fi chuntúr de bh chorab ar Water Valley. Ag se lefis freisin gúl rachtaíocht nú le dréachta in teachtain se thugain go dhaoine homáinion an tríó cúntrailte ar Water Valley na tíre. Préú cuairsaí sábhailteachta ar na bódaí a cruinniú bhíodh Sean Kenny le ionadaithe ó na Gardaí ó bhunagur iompadéireann agus ónúdra sam hábhailteacht ar bhódaí i nniumh. Bhí 6,000 chuchéad fi 6 duine lóistí 9 dála in éir ina bhí se caite ár dúga chearacha cúg duine ón mí roimhe sin, go raibh figiúrí atá foilsithe ag roinntí chiachta. Bhí chuig 1,600 gasúr na measc seo ár dúga tíoch 9 gasúr ó bhí me thibh. Agus buon éad na príomhscéalta náisiúnta agus idir náisiúnta.
2: Príomhscéalta na gaoltacht in is, atá sí le príomhscéalta níorthaid, tá comhairle carach na gaile bheith, cáinte go láidir ag cairde, chailte, bhoirlinne, faoina gcuid socraithe i dtaobh cruinte sa gaile leagan, agus ceanna eile a chuid ina náit an bhí se thugain. Léire an grúpa imní faoin dochra déta dhéana go chanáthógaí agus go bhaintir na háite na raibh an obair seo ar bun. Deir cailte cairde, chailte, bhoirlinne, go bhféadfach póid gon ar a rua a haon atá le fáil sa gailin sin a bheith i maol go bhhar na haibre. Dúirt Triana MacGillery, stiúrthóid an chólachta Arrow Digital Strategies na Forbacha, go dúlaim bhreise le sáru ag mrá ag antar chuid tuiche a tagearóchail i mung nó. Mar sin féin, dúirt sí go bhfeictear mrá go leor i nníor na tíre a bunú chólachtaí i réimsí na torasáireachta, bethe, technólaíochta agus seirbhísí gaire móla. Cuir ar tús tróna nniumh le féad an trothainir i gcear a rua agus bé imeachtaí go leor ar siúlan an féindeir a seachtaine. Maidir se go dúnach. Agus ghlac na Gardaí sealibh ar ghá scútar lectrach agus glúisruthar lectrach amháin mu dhéagóirí a grúp na carach an gáilibh tróna i nné. 82 km san uair i bhí ceán go na gaire seo a nán i dhéana. 20 km san uair an teoir an luais atá leacaí síosóp go réir tlí. Sinéad na príomhscéalta níor faoi láthair.
3: Príomhscéalta an deisgirt. Bhí baint mór agan tiomacht agus an deheim siúr leis na tuiltaigh i lárne. Sin a déir Paul Neary stiúrthóir na seirbhísí pobl agus gníomhaíocht ar son na Héráide do chóir le chunta Shaoirí. Dúirt sé tuis go raibh saoire chuir tirim againn an taobh sa tíre ná raibh an talamh obalt an tuisce báistí a thu isteach i gceart. Chabhraigh seirbhís a chlánú cháin in óspidéal na hollscoile Port Láirge le breis agus 6 agus 7 lá leabhaigh óspidéal a thabháid sa chiad 6 de bhliain se caite sin de réir an túrascáil bliain túil is DNA ó aimeanach na seirbhísí sláinte. Tá fógra é sé gnúdarás thábháltacht bí go bhfuil targaí áirithe cáise búhfuil de chuid cáis búhfuil mhá cruma á daringt siar tééis listéire a bheith aimsú a bheith aimseúnta, buna an fógra le mozzarella, bocaccini agus barata a bhfuil an 7 lá an bhí se chuún mar gáta deire úsáide ara. Tá grúpaí pobl carannais scolanna agus ag riachtaí cultúra gorcaig i Gaeirí agus a Bort Láirge os breaga le cuiristeach ar chiste nú náisiúnta de i measca i mar cuch. Agus beg afran lán fá trú na brostil le spóil ar siúla nocht i go leho tse se seacht ag tobar ón baiste in aice le cislán na minorde agus binigab príomhscéaltain deisgirt.
4: Príomhscéaltain tuaisceart, tá ómas a léirú den níor chóirlear condaí agus í ar hanadar ó fuairtí í an na fáil enda ó creibhsí as an chláin lia ó gúhas a forbáis san é. Dúirt an tíse Michael Martin go

0: De ó creibhsí séite an na phobal agus inna chondaid go ó másar go forlehan mar anadí poblí agus nar stad se riú a gobar da phobal. Tá sin seachta déile péras a dothartaí le linsaí speisialta den déile nniu na deocha leis peiliú ar a ghaolcheant ar a gondaid go na ngáil da dacha te le rún an rialtais go gurí deirú le cirithe ar an dleacht ar feitreal agus ar dísel de réirichile ó bhí na saona go mí feabhra. Níor cheart ar a bí a dhéanú ar an dleacht ads tá praisanna i gcéardú idirte. Rinnean teachta déile Charles Ward céniú ar an dóhúil an rialtas a galing lec leis na hairdithe ar an chostas maraachtaile le lingna díos bereachta chiarna. Tá pobal foicha ar an tré álú agus áthú éhthirt ar dhéirchéim an chostas maraachtaile iad héana idir te. Agus ar deirú hanig léadú le mí ar líon na líní a láadh dí den éigendaile a gondaid go na ngáil de réir na vigiríos Jeremy ón rinn tithíachta a fáil siú inniu. Ceala has a dá duine a láadh dí den éigendaile sa chondaid ag deirú bhí úl a gompleid le daiche duine an bhí revision. Snuáil an tuaisceart.
1: An naim sé inis tréifh sí gláanna nó gréine agus mórí scaipí tá gealtan chu deile an tróna agus go déobhann beid chuid go mháisteach seo trom tairniúil in teochttas airde idir 8 agus ceir chéim agus 5 Celsius sé te gaibhog nó measara i níar go níar a dú agus leis sin sin bhfuil go chóirsaí nuíochta agus aim sé in seoir ortaí radio na gaaltachta go mbeidh sé an sé chlog.
2: Chuir mágat a Josie ó cúla na chuil sibh an sin ar leanúnachas seo chu go bhanis na sunnaí teaghála.
3: Bí a caintlin, Cortex chuig túsáte ag cuiga hen a cuiga cuiga trí, nó ó húsgurt na héran ag a hocht a cahet a nai a hocht a hocht. Ach na cín le trucha RNAG a chur ag tús na tachtariochta. Cortex WhatsApp, chuig a náid a hocht a seacht, a náid a trí a dó, cuiga cuig a cuiga cuig. Nú seo riafost chuig túsáte ag RTE.ie.
2: Hánig an dála chéile inniuh agus seomar na dála lán go doras, i gur bhóta ar bhartas an rialtais an ciirú ar ghleacht brosla i chéine amach go mína saona. Bhótáil céad sa ceart teachta ar a hon, dáthad a né ina chiné tromlach tuairmas dóanaige héan mar sin. Ach bhí cáin in an don rialtais fiú agus tlachad lena blán an ciirú a leathnú amach, dúirt cenara 14 aibre Ivana Batic gur supanáit na scúibe a bhí sa phláin i néigmis plán éráide agus costais maraachtála. Dúirt an tánaise Simon Harris gur gníomh hontasach a bhí ann na ciirithe leachta a chur ath lo. Well, tá donnacha ómarachú chóragraí polítíochta nuacht RTA agus TG Cahir Lum ar an líne. A chunacha, conas mar bhíon atmosféir sa dáil agus cad a bhí áráig na teachtaí?
4: Well, bhí sé achranach a fíor amar bhí mar sóile engus bhí an fiasúr a gónaí chun an teise hapú in eomh tuirt fein réaltas an corchaig a hácó a cháin agus tréan an fiasúr an dóirim gur seis fíisib gear hír mo chánsa a chuir an hírché mar fad ar a mírada nach tú gannain chín teocht an eachar ar bhán fad tír mo chdóib siúda has trechalt leis a gosta zárd agus Ivana Batic fíor mar luto hén an son Canada 48 ebre dóir tisir rísti neuf gur bhí an chlochas mód ar lehe tar fadrín an réaltas fel áhair na locht a góide a bhí mo ar na sráidina mí ebde ainechaid an tíd in a stad iad siúd ich imead ó horas fad sa uacht ar anacht an anta siorpaig féláin teúil agus chulmar an príntis anna ienna veríst in uf fi an fiasúr a mí hásta leis an arafco ach uirach leig in uf dan dias bóirocht frahadar i bhianna se an chostis vairachtála féláhaid ha sé tseise bheith ar skor ar síd a fheg sé seachtanu gur chiart gomach a vaidnias mú amaco dan dias bóirocht cúpl uirach leig a chor eletri a vinnis is fiúlu an son gur Lloyd Mary Butler o ian a fáil gur uirach leig a chor tar leatai ab dúghaná agus rúin airigadais mar seo a blé mar sin a bhí rivan saura mar hanglagus na bairta tacuíochta a gura bhaim sa chiadáit. Ach, I know in Gervotile party a lot ebde na dain la hiso shielta ar son na mert a nuv a vi agar chan kini gan realtas vi adar son galaidis dan doirem nach raudar irionach nach raudar spiokidehe I kiat an oide kerichiad euro da heilig vi a tilivni a slu na 60 mil euro naig na bliana bin mola a vain vi ag na dain la hiso shielta agus inestiacht vore gorsi ar aide sa vini vi nach noite chan dina chosint a machan sa ons nabachar an realtas imecht ta trosan agus berta an oide avrona gacha an vlian agus gier chimne ag sula tacht chun cín ar nó sin féinechaid i gwine na mert fiad a siúd i gwine é an ardú an eachar achar ar na berta nó ar Augustus ar an dechtbáil gudig amach an hiarché mailethe. An chéis fuar nis áfach a ingus cadi yen for a gaun raint miana san avli an cien tionach raibig ag na berta sa ar chúrsaí cain as neisio big 1.3 biliún euro caitig an realtas ar an omalán ar a vísif sa hon hiarché mdrausla an wasser bakash to kanach sa vishield sa hasna to kocha en valur in yerheim big dakrochti morgan real to skachansk meg paul lelian kosnavlian
2: sha agus hug me fidjara mar hamplukar padu tobin kanara entu

0: Wein, agus beidir nach mór bhalí eile. Siadam ggóil simbal athas leidir a buntla se bháta seo an muire, agus me bhín bháta eile teart acu a gíri más, me bhín cáint an an. Mar eala a teira a mór a taca ar chúrsi palaciú le dónda an Tom Djerna gró bháta a da hórta bí acu ar a chéis seo. Tá siad loni hén eit bhfuil tewart fwy lei a buntla maidir le Stratish Milita agus hanner really mar sin agus gomáid le erhau éiridir leis an erhau tar charter a Reagan Arta agus a tewart at a bort leis sin. So tá sé bheis a simúl a masama I suppose charter gudín Jarku vissig de dini muera ar ceacu viss cantini acu a fiú man a lochtar leis o tá charter at leidir corrama acu gól siad well bachar na gól siad samacu an a nish a bachar gomáid samacu an a rís agus gomáisiún mór wágart ag abar lihidí Trump tá genú bágartí ar Greenland agus bais gomáisiún genú bágartí ar an Ísland chomáid. So tá simbala as leidir síla mór bont leis. Ceacu tá sá mái dífa sin ná alclí fa sin, well, agus acu hén fa sin le plé. A cinti ó hiú aragad is tó, síla mór góla gud aragad hén, tá sin mór dúrt einin sin tán rét a balsku ín tair, agus tá sánt bach gudjahau sá lo vi mór fart an AI. Ach, bei cest na hiascarárta mar dúis éine an hewarta, agus jenny sin a kenyú dífa sílim.
1: Sá, agus mar dess a sílín sin áinja, cest lárnach sé cest na hiascarárta agus de leigta héin amach a hana holair. An tánas is dócha ta an idir smachtach má dæris ar Arnold sin íslan agus hén dével den skéil an rach mas bresig a détach tachtas teach. Ach, mar lúis a sílín sin ta kúsi slándála an chomá kúsi Was mal at Kofobel agus an artig garhu an eira digarhu an artig agus kursi slandal le hedi Donald Trump in a mask e brewer in a kintishin chumalachwil.
2: Tog, Jevin agus is ach a jar sheet hain nach eir Trump agus a wagert ar Greenland finyar e seo gorois e ar na bacan ar enos ach ar an lawele tugu an vóta seo chun tosi copla mi is leir gwyl rinch imni in Sintir fwyn mi is gosw na amani na chwyl is egin jifrich de jirin Islan agus yng Greenland ach sy'n sgeil ele ach ar noi is tohar an dain lach agus is cuma céir do hárló samáideach glacfar leis an sin. Ach tán cártaigh Cecília, beidir bhil is agat mana nairín leis an báta seo go bhhaca sé an doras ar oscail dóbh má athraon rudaí agus ar nóid tá nithe ar nós athrú éráide a chud isteach níos mó ar an airteach ná mar atá ar in áit eile. Seachas Peter Napal fi láthair an cinál céan a ruda stoi agus dá díre is stoi go mé díine a cuibnú ar sin freisin nuair atá an cinne le díana.
1: Go Devin, agus ó lúntú na pál áine, danam ní grain thar sóirachta na pál an vertiar na chatáir Eric sa tubaiste a bhfuil na pál agus an tibéad rinne seachtana siad sin Santos Spahu Da hadde séblian díis agus spandan spáhu atá 8 déag díis. Bhí an bhirtear ilhrucht go dí lucht go sen chunde i bhorc náisiúnta Langtang in Nepal. Tá líon na níine a cailig sa bhaim tíle a bhfuil Nepal agus an tibéad ordathe go dí agus mar gíf fechnar vigur is déanaí 5.6 duine. Agus nach mór rá bhíle duine ar iirig. Conastán iracht cuardathe ag dóla áine, cad éan scéal is déanaí?
2: Well, is tán iarracht cuardaithe mál agus anróiteach mar tá an éidirtin lába agus slubber in sin cantar ar fad. Dér cónaim idir náisiúnta chuman na crisi deirige agus an churán dheirig gur dócha gur in iarde a ghoffas líon na marabh. Agus teisc rudaí ar nós na dreithe de bheith milte agus scúpi le tuile, lectruchas gearrtha agus gan éon chóirí telefón a bheith ar fáil. Níl an cónaim sin a bhfuil oficí acu san Nepal, níl siad an éon mheas chun crin na thuairt faoin damáiste nó líon na marbh mar gwyl ochcha nach feidir dal fad do. Darlo afach ta 93 milun dinna bwlte ag an trago cha. Agus a lan ac a sin yn ish gan teach gan ein wyn gan ein rod a fi acw rhywbeth o tahad erangan chyd. Yn ish ta pobl o'n Nepal sy'n tîr sio agus iad ag giri arig ydy harnt le

0: chéile le cáú lena gáda agus a ggósan samála. Ach eiste golóir tá na pealta rééis cáhar cuadaí agus tarthála ón na lán tíre a dúltú. Nís tá cáhar airgid gealta ag gléhadí an intas orpach agus tucaí cinnte ó hiire eile ach nílan chuntúir teas fós bégan iirechttaí tarthála a stop tróna mar gheala ar loch nua chuma atá a gúirt chuthir míal agus tuile agus lába a scuile.
1: Se agus gomhaid suúide an scéise mar arbríonn sé. Cecília, chótanis agus tá staachna na tuirnithe ar lán agus a tuirnithe cruúla im lácliae tríos cinine a chhlacha go leanaigh siad lena staig i míhán an óir. Dar nóid thoscan staig seo diasca aséantas faoin struchtúr nó í ceachtaí a chur an tairidí agus ceirt tíma chaalaithe a bhaim ar an géad lá dúil. Dúirt an tairidh ar ina seachtaine gachúr gnéile mór d'éigean chur an dlí chumann ina mála é agus deir siad, well, tá níos mó bhain. Cuma cén deartáid duine ar an scéal seo Cecília, bheith sé deacair dúil tú go Jim O'Callaghan denmh deabhana bheith olca chur ar an drama sé mar géach le.
2: Well, ar dús ba bhardú ré, tuairim a bhí tamsar seo, is mó tuairim í pearsanta iad níl má lóirte son bara na héireann agus ní atar ní mé, bod ní gháilim go bheith soilir ná bhfuil má cáinte son bara na héireann agus rud a bhí thar a réagam. Maidir a sé rád seo, look, tá feibann é móra tóca ag rud seo agénta ag Jim O'Callaghan, níl cumaid go sé sésta éisiart le tornaí agus iad a géirí lóir leis níl rili uafa sin agus íhú sé tíos go mu abalta seo lé leis rud nach nearar na seo lá salaadúg seiste na rialá ura seo agus na d níos mó a híos le seo ingus na cisií tá take a scór na cuairte na híospartaí atá a gceist agus a pobl gomlan ó ceartta go nelig léir go mó choras Dlí choú a gonne tá éfachta agus godaine abaltar brethir. So bhí méidir caiir tá sa heart mé daine a test na príún agus netplodaí agus ceart a séirithe. Well, néon daoine atá anlan na ceartta gine a chiomhnú an sacúirtnaí na atarnithe agus áhcuidí, agus má tá choras a bhéim ná bhfuil orúna agus ná bhfuil agus na néiste an ara le rud a bitte a ré leis, agus gon taihé dá léad ige héin ar na cuairte na choúla. Tá brahan ceart deanta a seo agus bididir go mó réte ní scisteir de mar sé a sí síos agus éisteir le rudí cení ar seo commáí agus na riala úr seothg séiste a seo buí ar taideidir tesin runne runlí agus ceirt maidir le chétí hanagus gcóna cuairta dúhi sa bléon fi fi sa dá fi fi sa trí. Agus tá go leir an na rudaí tá ré réite ige mar bhanas ar na mestrathe úra seo nach bhfuil bart agus nach bhfuil cruin. Agus níiste se duine bí agus agus na níos an seá níl ná tarnaí go le thuirtaiste dó agus ceart go thomlan acu mthir am hen.
1: Agus is tócha fiúidir a chréite chuir an scéile mórach, ba sé tamil fada Cecília sula meid an arbhraí seos na cuairtena chuthe na cheart agus an backlog sin réitithe.
2: Well, bé, agus bhí backlog an ní COVID, agus go minic tarlaíonn seo go mín backlogs an, agus ratú phríomha go mai agus higlaat. Tá seo, tá cinn seo, bhí seo go thomlan faoi chumín an ára gan seo tarlú. Díní tá fharlan agus cestaí is móta go bheith híos agus na híospartaí, agus midir cáint seo cest na corúla.
1: Well, beg ar ne ágalinn sin don lá ar an banna nuachta agus an focaldéireach a go an sin Cecília. Míle buich sih bert Cecília ní chuáin an tafhcóide agus sé aanaine chéar an trochttar poltíochtta a sa bhéile na neomh.
3: Curtex WhatsApp chluin ag an náide hochtta seach, a náide trí a dó, a cuaig a cuaig, a cuaig a cuaig.
1: Well, dógur ifte go raon scéinseir gaeilige aontas rabhan na héireann sa chatagóir scannán idirnáisiúnta sna hoscairs im léana. Tá aontas ag leanúint na sála ar an Carín Cúin a fuair anúna chán oscar 2023 agus na scannán nícap a bhain gearlista na oscar amach i 2024 agus tá stiúrthair agus cóscríbhnóir aontas Damian McCann lumar an lína chun tuile insin dúin. Damian, cóchórdas?
4: Cara míle mai agus, níta sa asta inniu.
1: Ar tháinig an scéal níra dúirt?
4: Hannig or Valak, I suppose Nivy nor to do torch for Ian Peace Alberno nor to do torch for Scan and Nivy into Sweeney or na Oscars or in T Vala. So the room which exulis or carbe and all the saga. I guess Mahin Shek co father or Hugh looks a chocolate cheve over Soggy nor Valak. So Hannig Shen near during our intention, yeah.

0: Níomhaint nach be mehéna gibrú an TG Car gan áhar a chur ar an scáileán amáir a chu mai céan an darabbáta a dionú gaine agus. Is tócha an cluthe áir sa airigad, is tócha sin téamant saora, is tócha na hábhar caiinte tréis fé gaine, sníomhá bhfuil an sofiú an gurlúitú ar lingus a tuairt oríoch déir. Don dá ar an somar se cad siúnú canéh ceach mar chén spéis a géine meachta féidir an gluthe anna hín plíd farabháin, gur fiúdún dulisteach féin an cléas an amach sé siúd Bill Belichick, sé siúd an príomh coachall há ag an University of North Carolina.
1: Agus anna bhaan a bhóras a spórtnacha?
0: Do réitir fad, agus is leiche maid leis an NFL, sé an coaches fá riamh sé Super Bowl buitige ina fríomh iliúna í ghaith an sa bhreis mar cúntóir. Fá fithi blianna bí an iran na New England Pages mar an iran na Bears an NFL, rud nár chearca dar loch mar an slíguil an stoch an struchtúr ar an NFL, éangas ná ha gachrad bunhair Cormiach, so an furnas massa bíon an chéad rauach go siúd an chéad Lionel, so chom mai le sin nílach méid áir a airgad go cealgad íach mar sé níor chearcad ar loch se, so can hef gur hála se mar bhí sé rás, ó hef tactiki maid le ir na chuirla chéile, kultúr fóin na chuirla chéile, chaur se gaf Tom Brady gaf fan fithi blíon son, mar hampla, a counts na Super Bowls bhí a co engas, fíadar chun tosig, ach fí nóm le dol, fíadar beidir fí an furnale New York Giants, cúig méadar ón líne, agus vartig Belichick, ligant dóibh, skór áil.
1: Ba?
0: Rud a chíli gnimig na Giants chun tosig, an rud grefin i chiaun agen á, Ma animids, ma animids, ma animid, ní bheidh ám a gwine meacht a rás agus scór a im siú. Nis mar hárla se hep ar na Patriots scóráil rís mar gur hit an líróid Machaslava Aaron Hernandez scéil eile é siúd. Ach cúpla blion níos déana sa Super Bowl, cheap gach éinig níl se an rud canan céna níor dhéin sa bhalart a dhéin se agus dairig na Malcolm Butler líróid a chuide ar nín agus bhúdar an Super Bowl. Mar se as máistar é maid an tactiki, Ha gairí go henis leis an sós an ollscoil. Ha sé ró siíanna, ha sé róla an suas de hénig, ha sé garab leis na meáin, ní tsean an díine óga a bhala go dí an ollscoil. An rud is tochtaí i pheil ollscoil aná é, wytun an airigad bhaúirtaibh, agus wytun an iadda bhala, agus ní tsean an iadda inov. Níl siad a súig an múha siad níos mó na gáf chluhe imlíanna, agus ceapn siad gyo sé bata spóhar. 10 milliún ha áitige sa bhliain a sa bheith ina fríomh iliúnaí. An GM a hage ha se chur ar fionraí, Michael Lombardi, de bhar rudí greibh ar siúlaga, ha bhac greibh mar coachge, mithe ar neadar aine cáhfuil se, ach dúine meach spéisgnán is deis a fiachant ar hacháil ar Belichick rudí anna hín plírá nos do your job, rud a chlusfa anna chud fóinna se dírú istachar, ná bacfa éan rud eile, dine sin rud eile gach cáil ar engas gór ná ignore the noise, ná bacfa in na meáin, níl éan aumaga gór na meáin, so mas rud a gíin tú éan aglaf leis, kiatu kecho droch vesach as thaise le lucht meán. Úrnta, ha se sin tilte, a gwein engas mar a sold it, ach ní léan aumaga. Fionn a bheith an son éirn, is pían dá a bheith an son.
1: Agus tá sé spéisiúil gwael éirnach éirn ar an UNC, Adam McCann Gibbs as condain na chóin. An bhaan cadrú sin idir éir agus Merica ó hefn den fel Americanic a dolin jart mar sin?
0: Tá, ie. So taig leader kicking ha sé siú treis stoch é siúr fad a chur le chéile cúpa bíon nó sa skímid. Gwyl fawr o'n dŵn fawr eile Charlie Smith gyr imar sa fwyd agor o'n dŵn. Hasha siwyd mar yn prif cicoli, mar hampl egin New Orleans Saints, Rory Began fawr mwynach an hobr yn arab desi gae siwyd. Ach cynt o'n eich mriori sohain eich agos idd cicoli na caida. So cha bon taiste gwyn an so nachwyl egin Americanic gyda gwyn chag nis na dŵr ha dŵin da fawr cwrsi caidus mar sin de. Agos a taig leader treis jab da chreti yn of e cwyr dyn e sawl an. Stom gwyd siwyr egin mert nis go profesiwnt as an NFL. Agos a lian mŵr a cwyn eis agos sgolorach di ffait gwa mach chan holsgwyl e hawl an son in America. Ni lian chaint fes yn Australia ca ffait yn twyrt y machar fad a lor hwn hwyr. A cha sian sige uch mni yn y deg hos e stom gwybeil lo breha maerach ni lisa gwyn fos on mesia egin mert. Agos e'n sort Belichick go cum sa tuclis dom rud agur bé do lábrathe a nu go tú gimar teag a bailile so ní bhéna brathar Belichick chun rud desmar sin íanamh.
1: Cáil cluis sin cúig a chlog amarach sanna bhíh do chuirsaí pel Americanach agus is siúd a gachéin a fiú daoine tá nuad an sport bé a bheith tuairt sa tluas do sin. Go dtíon rugby agus a droch scéal a gona chuig bhún agus ar in na héirn na nuamh déobh níag mbeidh Jack Crowley as láthair a bheith 9 mí de bhór gur tú. Cáir gur bula mór seo na múnach?
0: Do réitir fáil mar bhfuil is níor bhéine súil seo agus ó théamh tús leis sé súir an cúpa seachna sa ceir a drochcluthe chuile túsathe Glasgow go na Bulls go ha ullachas a chuig a leinachas i chéad ceir a cluthe agus bet yoshid anan the yakra enchan cos on the vochant mar shachas Jack Crowley ha gorta JJ Hanron ten de ha akli and Bert Ellis Berton akad of eshe shin Tom Wood agus Charlie O'Shea Bert nachol puin tahi ko aun
1: ach bek shit ge ten khrohu halofa
0: beg agus stocha hashan ome quigmun deshwards and gang og agus ari munin leru unta Ach, she Crowley and Priv Hanra Treshva Ko Hamia Kat Treshva Lesh Major Legorta Agus Lutu for an Heron Homa Kena is Bulla Ufosa Hesho Marsan Prendergast Ganaurus near Shigimit Homa, Drop Allaha, Droderan Shay Nashun, Dausisha, Akiran Frawley make a Kuga Connacht, Gashansk Yosha Shu there Derek Kulhia give Rede, Ach Nurnaku to Exuilishes Gahoro have Kuga Munda, and he had Keraklus and Nishang's Nather. Gan Crowley an Airoglo I the Wochent Agus Kawitfu and Clean the Horpa is an Irson the Halloween day, Mar Ishe on Priv Imror Haka, Priv Canara, She Scoral and Kismodus and Scoral, She Rohin, Kismodus and Scorna Dive Homa Kena, Bwyl yw fosach da hein i'ch o mam, mae'r fi sians wntach ag e, eidrwyd ym ystach e blin coron dawn y snod yn darwyd ar sy'n, a nam ysyn flin siach o'n, beth mae'n cael ffen coron dawn da. So bwyl yw fosach da clwy o mwyn ysach.
1: Cawn dyn, agos ta, nomad nymwyr sy'n o gwein o'ch yn swyr o'ch haf ar chwrsi idyn na siwnta, an dhar na clyhyd yn tra idyn Afrika has agos yn nôl heil yn roing ag y der siach dyn a morach dyn o'ch a Cape Town. Cad go gáda sa Springbox a arhu sa tarna tríol seo chan an tráil chó hamo?
0: Ué, wad fúr dhar stán áil an tánch gáda dhe gheil a trocht trí pwinta vi dhar tré seo chó a stú yin a vi gifar ag naia sa dé ach palar dhan dinag around ní ach a gaivar dé hasa siú gorta so ha Sasha munga mizulu Feinberg har nash a gimmar a gimmar dé níar seo gama an tánch gáda ha Cheslin Colby a nash agus a Khaleesi dérhan an rud gan inig Rassi Erasmus Marín seo gó na dina se iarch an cluha a vilu si is a meigar feilish dina se an cluha chó fysikúil Isker Felish as Dinisha Ear Kintu Nachwine Will Jordan Love Ernie Roid Fargus Groil Ha Ud on Takan Shakite Dinisha Ear Ka is Koga in a Vasan Klesa Mardem Nordach on Tanchkite Sni Mile Razi nor Harleen Chishindov Jack Machana Klehan Gohari Cape Town Nivegon Earde Nunivegon on Rogan Lesh on Air Aun Jack Machana Hivetown Enor Gintun Da Eren Solichele is few Fiat Gohari and Vinan Hakagot River.
1: Text talk is Shock of Fergus at Jenny Fadriger Farley Cool on Pel Merkach non Kai. And Fader?
0: Brian, Nish Sarish, he did only need fact knees fire in their hunting lands with Stadair and on Pelmer Khan, the Hershu, Lagus, Elu on the Lower.
1: Nova, Fairfuck within China Machine, the Nanyo of Augustin Sarah, Hun, Ilar the Grimil Matas Velin, the Veer Sport, written Tarig. Augustin Shin, when you're who's out of the Tachten, Mirabuy Session for in Leru Hoyn, Shin Fachta Udrishko, the Lerigan Clor, Kieran Cullen, Vimon Fuima, Jack Basquil, Mon Runirte, Augustin Gardin, Nick Numerlin, Latilla Sport, in Ignavo Gri. Shin Jerry Mochial, Homa, Iglar. Sarah Shaw, Gurmil Mag Vasadet Macholoder, the Fachno Dishkul Ags and Ganam, Moon, the Arash, De Loin, the Panel and Loin, it is Shinnik Shaw, the Gosford Earning Reach, Per Arda Hill.
2: Ovi Anorele, Tom Mushesh to Duntauchi, a Kudurat Ineshtiat the Yenov Idahauchi. Agustu a geekish Jaxish game, Match Oilen the Ostor, the Ronnie Kiert, Agus Jenan and Start, Ronnie Kiert Freshen. Tarsheg Medu, Hanafein, Agus Nismona, Kerichev Million Euro, Sawalt, Ig Ochtged Mila, Ron 40, Tavish did the Shavi. Leonard, the cousin to Hauchi, Ta Commonies Farer, Hanafein. Faldam Tille, Ig My Future Fund, Punkai.
3: Is a BNM on Tanam Nuer Vordnamona Anish. Ach kegar ahru more sho doin, ta reins ruddy fos maravi. His kolacht funyav muid fos, agus tama der horus chum tauchi den ska hog ail deren, tri inche kochte in ach nuetia chur ar fail, a hagen gedirach on mriam, a lonrian ar ar dalte, agus on mui a heden trasna aru. Kocht dar bubbel, kocht dar ngelagar, kocht dar nolchan keen mar nashun. BNM, kocht dan dolchan keen.
4: I go forth like Clinch Wealth Management, Curran Sra Wigmore Vilaglia, Pivori Cluitica Ilohir, Ernos Alina Ibragimova Agus Cedric Tibergian, Angela Hewitt, Nardis Williams Agus Elizabeth Kenny, Paul Lewis, Pavel Haas Quartet, Agus the Gesualdo Six. On Sheu Law Manfor is see a fear alling Halak Joel White, I go lock of Riagan Heron, Ticade er foil o Dahad Euro, Eg RIAM.ie, Tatoili Ordehinta Ivine.
5: RTE, Eg Taku Leshna Haliana.
6: Is even liam gemeen tui gulni gyr veneinji liam. Agus taasam gulianna tu me. Fiu ma wogam gudion tiv ele gansir.
7: On cadoon is telefisha. Bill nach den Inchalat, ach tasche Fosle hiuk. Schneendli, feide Chance, TVLicense.ie, nun enefige Fischt, o Realtors ne Heeren.

0: Radio na Gaeltachta.
1: Maar hoe jij weet van ona golf, na maand dat ze boren is, dan doorn de la immera het jacht gaan krijgen. Komortes askelte KPMG na heden erhorsa on K Club. She Cassandra Alexander na Afrika has ta gaan kien goni. Ta she erchon de immera hees boutige schuske schenja. Ta she hoogwille jeg voor iemand en far. Kus na heden die tas na mijacht she kanis screen is far ochraha. Ta she is een hachtu art hees boutige schuske schacht. Ta she hoogwille voor iemand en far. Ta Leona Maguire ik zeg nu ta she. Gimmert and Paul Dede in chain, August Tashi Triwell if we won on Thar, Ta Annabelle Wilson Hawwell if we won on Thar, H. Tri Foul Dig, Ta Immerton Lake, Krichni Ig Anya Danigan, Shachtu Trivia de Carta Tashi Hawwell if we won on Thar, August Anna Foster, Bull if we won on Thar, H. Bouta Shachtu Hian. A fanach le cúrsaí golf agus sé Min Woo Lee atar cheann na himeara ag gomórtas scríbh deirí go chuid túr an FGA ar chúrsa Eastlake. Tá sé hochmála faoi bhun an fear agus spéisiúr chuid amach tráthnóna ag seach de chlog. Tá Rory McIlroy tosaí amach le Pisa ach níl rudaí a chuil gomáth ó hééis sé éanaín agus pár bhí bogaí dúbailte aige agus an sin bogaí agus an sin éanaín eile. Tá sé cotam leis a beáirinis hééis chuig fáil cuine gur sé ghabhfuil le faoi bhun an fear thar oíche. Tá sé ráte le Celtic Glasgow agus le Rangers go gaithe siad na chéad chlafí baile eile bheith a cuba go mórtas chuir na Halban a imirt tíbhthír go chóir sé dúnta tá pianó seo gheara ar ag FA na Halban arab mar gheall ar méide hitimeach hééis an chlafa carú ceannais a himriú eitrub ar Fáilc Ibrox i mí márta chlafa carú ceannais a ghrú Celtic Glasgow. Ní bheith fud an rugadí na seaamróige táid mhór hábla na srahanse in éan gimirt gotí de dúna troine mé sé deire, Bei cheirech le a príomhí ar siúlanacht agus na fórne gear an farrasbá atáid na rugadí ar mhór atábla a laidú, Ben na bóhíí semáide gonne ligií, Bei gaiiontaí semáide gonne hiíal brain, Ben níhpáric le Portláge agus is é carú gan hochtta hasás na clufisin ag go hochtta chlog bei drehadá le dún dealgan agus a bríomhrinn hasna casa Crystal Palace ar Manchester City ag go hochtta chlog. Freshen. Arena Hian na Hayden imra for Hokla Fay Karu Gun Hocht, Fawny and Hove, La Bale, Longford, Kahir Horka, La Loch Garman, Kiri, La Treaty Antia, Kloshna Halskala Blacklea, La Kloshi in the Finna, Agis Bale Alluan, La Fawny Hevre, Ben Comortis Grutimachi Korka, Ma Vina Buakabunacht, Loch Garman, Agis, Muramanian, Kloshna Halskala Blacklea, Agis Fawny Hevre, Lawn Fuinti, on the Gluffy Hain. Tá faró gochtarrád cilíonn talis i gasistú go Bolánia cé gur a cilíine ar na deire i gaiile Aontia is le bailile á luúin na bhí sé gimmar agus éíasach daca Tá sé hoch mena dé go hí agus tá chunra síní ag an bhar atá ar feineal faoinlína na dé na héan leis bhuiin i ddalach Bolánia atá gimmart i Síria a. Hacan na bhharanna agus fuidir nó hélainn in cannas fearr ar éan sa glufa gan hochtú áit ag comórtas chuna an dam sa meric inne chuir an nó hélainn an túús leis a glufagus bhí sead cean áid chun cín ag le ama. Cé go freid na héan í leis scóir ar an nó hélainn ráthú le agus bhíon buach sé trí fa dhéire. Mar sin féin siach na éan san níú háta gomórtas an tuspantas is fearach ag cruamh chin dam i riamh. Bei rochlafa go chuid na críomh idir bhana chomána ar siúla nóna ngáil tróna ag carú gan seach bei éúa Bella Shanley le bon cránacha ag gleafrééis seach bei an clochandí le Karen Donnelly. An te gaiide im ra chuinn agus óra an mór Maori chéad a gríomhthóisiir peile a dó iiri na gaiideh bei an clufair siúla for go bhhaile dóte ag seach agus a bart láge bei foiid an seoisi romána na rinne san na muochtta glufa carú canis si an chundé tróna Cas siad ar a bartnú ag gleafrééis seach ar a fósc í arachair. Chuid an drochheimsir maiid le rostaí an tróna se i cruamhcha in dam san níisiil tíideach tá siad faoil láin teolanais agus tá Zoe Hyde agus Megs Cremens nó maiocht a Rossí Canis chéas le dúbailte na máin faoi láthairt. Roimhe sin inne rú banhfuil chuidinn Fiona Morta a Rossa Carú Canis a go mórtas céas le inar na máin cholaisí gon Rossa de cheannais a bheits ar siúil de Saran. Bei fear an scibadín Fintan McCarthy a héint nó maiocht a Rossa le cheannais de Saran tháinig Fintan isteach sa Tríú áit a rása carú cánais singil na bhar agus tá me brennúhar abun seo a mu ar in isce tá mrá na héan sa dúr na háit faoi láthair ach tá písa le ghil an sin fósaach go Zoe Hyde agus Megs Cremen duna go mbeidh sin agus le chuna dé béis seo don an bún a thuairt a bhaile. Leis sin, sin íon bhír sport. Tá sibh géisteach le RTÉ Radio

go gurín tardú bhí le chura íreacht breúsla an bhí se thugain agus míar a fuhaid ar eó, agus go dúríisteach go réir chéile idir mína saona agus mí féra. Ghlacuil siún le céad agus a ceir bhóta in é cearcha naí. Dúltíh go leasú bhfuil sin féinar arún i ggéar nach nádóhí an gleacht nó gníos leoch preis an bhrúsla ar na marga idirnáisiúnta. Dúirt ar a stáit Sean Kenny gur cheartúsa diáint as íocht thiúrga i ggóir le Cemarí Slándála le daine ó chuir an ardil fao chuntrúirta bheith chorra bar Water Valley, thug se lefas freisin gúlreachtaíocht nó le dréachta an teachna se thugain go dhaoine a thomáinean an tró chuntrailte ar Water Valley. Gearar pínos níos géad agus tíormaí príosúnachta snáid a bhí d'ir se ar na daine seo. Pléú cuasaí sábhailteocht ar bhórí ag cruinniú bhí ag an éire stáit ceanineomh le ionadaithe ón na gardaí ó bhunagur ompadéiran agus ón údara sam hábhailteocht ar na bóirí. Dear na húdra sin apel, gul chúcia chachtú na idina hís bhásnish mar yálar is gyrú talún agus na tilte vi gantr na teóra na dear na apel agus a tibéid de cédín. Tá beag nach míla dina le eriara in am ásg tá santash agus spandam sahu ur sírani éranach iad. Tá deirad chur le dhéirechtaí tarlann sin fi láthid mar go límlaí go bhéh a chloch a gáil ar brúachán agus go gurí lech tarla i gúntúirt. Dógad a theide graithíachtracha Helen McIntyneh gúil éirin le leabhailiún euro a chur ar fáil le cuidú leis na seirbhísí éigeandála ina bell agus sa tibéid. Tá na gardaí i ggéar cúna ar a bobl ina bhisrú chan faoi chorp mrá os cín scór blianta gaiis i fríú ó barc feiblí lána bhíoch a gamaí im lá cliadi mar tsecaite. Níl tir sásta éolala sa thuirt faoi na torraí bhí ar scrúdú iarmháise chuidú ar a corp a réitias go gaidirte es go na srú chan. Tá eifigigh sinisteach ceapa í ganas ar a bhisrú chan agus tá eifig speisialta go raibh fáil is stáisiún gardaí chrumlíne im lá clia. Tá sé de géar réanana a bhí himpol ar farc i lána bhíoch a idir leafar is hátrúna na deún agus leafar is hátar maiddin dé mórt agus a bheit an an cuiidú lethb a gála deanguail lethb san na fig seo. Bhí 6 míle dhéag chuchéad fihí 6 duine i lóistín éigeandála in éirin a bhí seo caite ár dúga chearacha cúg duine ón mí Revision gur ar figiúrí atá feilsithe a gurún tíochta. Bhí chug bhíle 65 gasúr na measc seo ár dúga tíochanaí gasúr ó a bhí meheb. Is inín le Tommy McCardle, stiúrthór dramaíocht agus iarléiríthúr le RTÍ, íon bheannas chun dé bhuinechán Tomasina Tobin ar fríú a corp in áras an nach le Valencia sa Spáin teachtain seo. Fríú a corp éin agus corp a fir céile Patrick Tobin i Dubon Jacuzzi in áras an in Estad Calera. Ghlacann Pauline na Spáine leis na rá éineála geist agus tarra fisrú an bhéitú tegur fát lectrach a ba chúis le na más. Tá ena bhór a réthir Tomasina Tommy McCardle i measc phobal na Gaeilge, stiúra sé chláirichaí ar nús Léargus agus an thrá cuairsaí alaíne ar RTÍ agus tá sé lárnach a cuairsaí dramaíochta le blianta fada. Thug dochtúr atá lonaithe gon dé chiluantáin móid faoi bhin san áir thuairtaí neamh nach neibre sí mar ghochtúr nó go mbeidh fisrúchana tá ar bun ag cumin leis na héireann in na cás críochnaí. Cuidú an doctor Regine Gra a chud an seirbhís phríomhaid a chur fáil i Nordon Walla Waltrum imré gon d'Chiluantáin ar Finrí thuis go chuir le leis iarratas síonna ar an áir thuairt a bhí seo caite. Léire lech cógas lena imrí leis a gúrla faoi méid drugaí ar nús benzodiazepine agus druglaí láidir eile bhíon doctor a thuairteá go deathair agus faoi méid éidir se bhí sí thuairt amach rud a chur a chur chumas chuoine drugaíáil a gopla cógas lann ag an am céna. Dúirt lídor na cúrla leis ón ó Sullivan i neamh gur údar imrí an méid éidir se go doctor amach go áthair fiúgasaí chur ar Finrí agus dúir teagúil cúrla chura ar loch cógas lann anois gan drugaí a thuairt go áthair ar éidir se ansiad ón doctor. Cuiníomh torraí na hártaiste méireachta ó chéad sícha dó scoláide im líana gohar ebhris go ra siad a scétíireacht sa scrúdú gur ar figiúí tá feilsithe ag comisiún na scrúdaí hi stáit. Níor deimhníomh ó rabáint ag an scétíireacht le úsáid íontleocht thiúrga sna scrúdaithe.
Tan Gordy gear ruine at a golic fele on electric picnics as Rod Wale Gundelishin did a shacht in a shaw. Usa de wantes a gorasum per pibli, homorgs as fader, Mariola de Metrocht,

0: tas gantur krap dur gvdast lo so sla 8000 den revele or kulu tusla henjov ogus wide skudit dona be lechit stoche e gvele sha ogus be oskin och ge tuspantason o oranche ogus o hjoltodi ags bini nu ich nashunt ogus etur nashunta
1: Nocht na gaeltacht in ish, ta sile nuiacht in iarhid cha leivag seamus o scanlan. Ta cwrli carach na gaelive, caanti go laadirig, caarde, chailte verlinge, fwy na gud socrihe a dhiv crinti sa gaelia leagan, agus canna ele a chud in a naat an vise hagan. Léire an grúpa aimri fwy an dachar a dhéta yunu go gona hogei agus go wintir na haate, na rivach an abar sa'r siúl. Dead Carda Chailte Verlinge, go bhéitach pód áirithe gon ar a rua a talá fáil sa gáil a bheith mwyl freisin go bhar na haibre. Dúirt sin cordair átúl Alan Cheevers, go gud ar isteach go mór ar a drám tá na gúnaí hart sa gantar átúl ar Chailte Verlinge, mar gheal ar an inol ra mór a hastos le crínta nú a chur sa gáil. Ní mún a sásta tá se chanarid fúin gúi bhúl ar a cuneal muinti na háite ar nheolas fúin bhúl bártaí an sin ag Chailte Verlinge. Tá ardúil a hiocht don techtan se thugann ar a bhínal i dheartar a ghoine faoi bheith caitha brúscuid amach an áitichaí poiblí, nó iad siúd i ligin chugaid Madraí á te hálú agus gan a ghlan na suas. Tá arú dianta ar mhíre fi hocht gan 8 trúliú brúscuid 1996, a agant go mbeidh i ndíanal a gcoil ó 150 euro go dtí 250 euro. Tá se dhá bhéirú ag cuirlach chun déna gaiilimh an phobal a bheith ardúlach faoin gcaoi a bhuiite réil a brúscar ar hránaí agus mailtibe agus móra ar fud a chundé. Tá thar gáin na seo i déir an rinn cóhiil sa gcuirlach chundé ar bhaile spásanaí poiblí na gaiilimh a chosaint. Dúirt Triana MacGillery, stiúrthóid an cholacht a Arrow Digital Strategies na forbacha, gúil dúlaim bhreise le sáru ag mrá a gantrachaí tuiche a te gearra gala mún gnó. Mar sin hain, dúirt sí go vector mrá go leor i nníthar na tíre a bunú cólachtaí a réimsí na torrasáireachta, bethe, technóideachta agus seirbhísí gairmúla. Tá Triana an chuine go cheanarí an chláir Acorns a chuir ins tacacht ar fáil go bhrá a te gearra tuirt fi chórsaí fintreachta. Tá an chláir Acorns a ghlacha le hiúrta sinis agus bé go dtí an 8-10 gon bhí se thugain. Seo chuid an chaint a rinne Triana MacGillery le fólainí bhréanáin ar na dúlain agus an bealach le iúrta síana ar a chláir Acorns.
2: Well, tá dúis lán faoi le ag maná i ceantar túthe go minic nuair atá si dic tosa go nó. Uaranta bíon si dic obair lo féin, beidir sa bhaile, agus is féidir go mbíon si deacair teachtar daoine eile le cóirla agus tacaíocht a thuairt dóid. Ag cruthaí an acorn spá sábháilte ina féidir le maná fóla mó na chéile agus cóirla practicúla áil ó daoine a thugan higan a cás.
3: Agus a mbíon mór an mrá as iarthar na tíre i léadú síimas a gláir.
2: Bíon cínta feicimid go leor maná san iarthar ag tosú gólacht daoine nua. I réim si cosa le turasóireachta, bia, technóliaachta agus seirbhí si gar anula. Léir an acorns gur féidir gnó láidir a thógáil in aon ceantar tuaithe gan a bheith ar daoine boga go cathracha móra.
3: Agus má tá síime géin duine sa gláir seo, ceach ar féid lob chuir isteachad?
2: So tá nólas ar fad ar an tí a bhidir lin acorns.ie agus an fórum iarathe sound freisin. Ceapan gúil suas le chuige áitina ar fálam líana, agus é an dáta díireach le chuirs deachar ná an 8-10 de mí manfóver. Tá cúpla seacht an fá go fós. Mar dúirt mé hana, tá gachud clúdaithe ag an rhain, agus, you know, má tá aon duinic smuoine bhar iris a chuirs deach molam go mór é, agus ní bhaidí amá orthu.
1: Triana MacGillery, stiúrthóid an cholachta Arrow Digital Strategies na forbacha. Tá tús cura trnóna le féile an trahain ar a gearra rua, agus bé imacht ag leor ar siúl a fehan ar a seachtainna. Tá banú na mád ar siúl ón séchlog trnóna neomh céh a trahain, agus an sin freisin bé tuspontasán ó bhád tarthala áran agus aigead gháhailú gon bhád tarthala. Bé comórtais sport ar siúl chumá go ghine yoga agus go ghine fásta, agus ag leabhar is sé bé rása potig lemán, brunar dúisinaí an lé ag 8:00 an sin. Leanar leis na himeachta í ríis de máireach agus de dóna, ina measc bé iascaireacht farraige, rása ina glóite agaí, agus na ngealta agus de dóna an sin bheis rása coracha agus na máid mhóra agus leabhádeán. Glock Gordy, Shelliv, and Raw Scooter Electric, Agus.

0: glúisfathir leta chomháin wa dhégóí gaithna gaiile bheith trúlané. Tógiú an stalamh bhaona dégóí go réad víri chégus san nuí gon 8 trocht bóthid fihi fi ceir. Tá na gádaí a tuairt fulaadh gon phobal go gahanana scútar letricha chluí le teran luis fihi kilometr nóir. Ach bhí ceán go na scútar seo atógiú groch na carraach a réad a 9-82 kilometr nóirí dhéanana. Tear na gádaí chamá go gahan drám atá gá domáint a bheith os cín sé bliana déag, chéad bliana déag agus chóg bliana déag a bhín drám ar tógiú na scútar agus an glúisruthar letricha bhob i bárc na ceapaí. Níl cead gur ar dríoch nerid, scútar letricha a chomáint ar chusán cosíthe ná níl cead paisinéirí a ompar. Tá se go bhúlgas freisin ar thumanaithe scútar letricha clé le rialcha ile an bhuaid go réad, méid a tarátaí na gádaí i neamh. Tá maoú cheirichéad míle euro ceadaithe go chóirla carach na gaiilbheith ag an ar éráide funineh agus cóhail de O'Brien, mar chuide gon 2 milliún euro tá bronta ar chairicha chorcamh le clí agus na gaiilbheith le tacú le thudrais áitiúla spriocnaí éráide chur bhain. Bhuana an Comisiún Eorpach an scéim cairicha cliste agus éráid neodrach sa mbliana 2020 haon. Mar chuid ó sin rannaíomh cair na gaiilbheith le bheith páirteach a gláir cairicha pilotacha an aontais Eorpaí. Scéalta báisinis, was PJ O'Grifa, mac le páric Sean Vicilwaide agus a bhean, nain wartín bug as clainach o ghochas nach maidan go tuban i mastin verica de lúnta caite. Fair posta chúg bliana le cos an leachéi di bhian, maidan a bhean chéile Mary Conroy i mastin, Bert Wack agus Bert Inínlis, drohaid a bháin agus drúfur a bháin chamála gwaelta ele. Bei se hóra i deach Tóra Sullivan at Washington Street a Hanover a Massachusetts Verica ón dógadín sé de dúna am na háti hall. Créma fór a chorp hééis aftran sochride i sépal an Holy Family i Duxbury a Massachusetts Verica ag i dechlog maidin de lún. Was Máire Connolly as Cornarún Lloyd baintrach fítar fárach fítar as in isbarachan agus inín le baba na na fádín agus tamó grífan ach maidan as ilan na rosa ar a gara rúa. Maidan Bert Wackley garchlan agus gwylta ele. Bei si gátóra in a teach cúnaiche a Cornarún Lloyd a Máire chun trígadín sé agus deadúna chun trígadín sé. Tuhur a corp go dí sépal Victara ar a gara rúa a gwaid aftar na híneag maidan talón. Cuidir an dhéisiní ar rilic letir mód. Féit a dhéine síntus a hort go osbís na gaiilbhe a gwaimre ar bháide ma hagrín sé dá. Héis bháis tá sé nó Flaherty as Bearna, mac le Clarence ó Flaherty as Rosavíl ó Ghúchas a bhása an teachtan se caite. Maidan Ben Shane Gillian agus Bert Inín leis a bhuaid, Bert Drahar agus Bert Drúfur chamála gwaelta eile. Bei se gáthóra sa gilíne sé pal Bearna ó leabhar is i cehead go dín sé chlog de dúna. Níhir aftar na sochride ag meán le de lún na sé pal Bearna agus cuidir na dhéisena i rilic rathún. Bein taftar le feiceáil ar thíomh i dilíne an tépeil churchtv.ie/antosa Bearna. Bhe gáinne mhór i sé nó Flaherty sa gcéanta ráitiúil mar go raige héin agus ag a bhean a bhí an tionla dníochán éta ó Flaherty's Dry Cleaning is ráidhaile Bearna. Tá Sarah Flaherty, Sarah McDonough, Rafosia as Craigie Chéirín in Ismór hééis bháis. Baint trocha bhínta, mar an Bert Inín agus Bert Wackley, garchlan chamála gwaelta eile. Tuair a corpas Rosavíl isteach bhaile go hinis mór ar bhád leabhairis sé trúna neamh, agus as sin go sépal níomh bríd agus níomh Oliver Plunkhead i Gil Ronan. Léir aftar na sochride ag i hinlachlog amárach agus cuirar hééis an aftaní i rilic Kilwyrvi. Íirtar a dhaoine gan blahanaí thuairt ach féit a dhaoine síntúis a thuairt go osbís na gaiilbhe a gaimne ar Sarah Flaherty má thagann sé dá. Hééis bháis in osbís Mhaigh Eo agus Leanmhara tá Seán O'Conaille as Turvicédaí agus as Cruach na Ráir Cnaille. Maidan na bhean Áine, Bert Wack agus Inín Mhaith leis, garchlan trúir Drúfur agus Bert Drahar chamála gaolta eile. Bei se gáthóra a thála Turvicédaí go dtí leabhairis a seacht trúnúil neamh. Níor aftar na sochride sé pal wire i Turvicédaí amárach ag a híneag agus créma fór chorp in dhé sin. Iar tar a dhaoine gan blahanaí thuairt ach síntus má thagrann sé dá i gcuimre ar cheáin chuig osbís Mhaigh Eo. Agus leis sin bu dhéana acu nuíocht a nuir gan lánneamh.
1: Nuacht a deisgirt ó leibh aige chun Lóki Bháin. Bhí baint mór ag an tsimacht agus an deheimsir leis na tilte go leirne sin a déir Paul Neary stúrathór na seirbhísí pobl agus gníomhaíocht ar son na hiráide de chóirlaúnta chéirí. Dú chat is grib an

0: Rocho Tirim, Sunnagin, and Tev Satire, Norvan Talav, Obleton Tishke, Boshti, Ahuishtach Gart, Dutton Ara Norma Foley, Gvulchi Chase Lautlish Adishach Mihal Martin, Agus an Ara, an Erin Ryan, Kimmerka Sociala, Dara Kaliri, Hunichintu, Gvul Kaur, Currer Fall, Dov Shud, Atab Bwelte, Gohulk, Ignatilte. Dúirt an fargan ó agus uachtar an cumann tráthála le chiárne Johnny McGeer ná bhacha sé a lehéad do bháisteach riamh i titim ón spéir.
1: Nuair a tháinig an báisteach chosaigh sé stela báistí ar seachta thug a réir níor stop sé an stad na stána ar feig úr a clí. Ní achas a lehéad riamh níor a bh éon áit leis an tuiscil le dul bhí na dréinscil ar bhíidir blach áit tuiscil méid báisteach a hit. Bin báistic ag tachtu stachad ina siupi agus ganó agus fina carna stupa ar hefn bóhar. Agus fi an balla ar fad i grú cás. Buekas mór le dia gar hannig na hibrihorin an corla cúnté agus an brigay a dotán agus na gardi hannar ramach agus isin coalition muintar a túl agus dia stupan báistic. Hannig se gachobin agus stup se gachobin agus Dabra den ar stopse de via kambale i grúkas in umlan. Níl mór an damas de dénta ag físe hú fásad nor vi an rond galéir ag tarlú mar vi vim ra stig, vi an ganón a galéir, vi mar ag fecan damach vi an tishke ag taktu stach an Doris Cooing, nir omra an an faki an avaka e lish na skúbin e command amach ag buekas gur stopse.
0: Johnny McGeer and son. Chaurig Sherwish at Lanuchon in Ospedale Nahulskul Port Lorige Lebresh Agus Shehid Shachtau La Labig Ospedale Ahaval Sihid Shevi Dum Vlian Chikate Shot Derer and Turskal Vlian Tul Istian Ni Ata File Sheg and Fimanach Nasherwish Islante Fuin Tervish Kurta Erhormus Ahurant Ospedale Aragant Nisluha Agus Lanount Lena Nat Lanuchon Savale Fuistur Teraporis Thayhid Dear in the tourist call, Lowy Diach and Maidama, a cha oher, Sanospadil, Hedelo, Edamon, Finch game, is Finch game, Nablina, Shakate. The Ific Torasorach the Hid Falta Aden Sedangan, Edengaunas Gonoi, Sitid and Saurasa, Agasum Ballet, Cheshin Vieste is fair, a vehicle, Lebliant the Father and Noas. Tom Maidson Rote, Igbanishor and the Hifige, Groni Nihonahur, in Aglov, Le Ovaden, Duchi, Grav Hart, Sheikhia Dine, Itakhtashtach, Sunifig, Gachlaw.
2: Han Dangan, Koganoch, on Saura. Gnó hí le tamil mór há in árá gomór vor ha mína na anach nochm léanana gomráile blianttéile. Tagan íine ó ar foiid an dam ar fad chuúne sa chorca goíine mar áit even all in sethe tagan séad ó Amerika ón órap go má agus áit na marsin mar há cultúre agus an tanga goine sa agus ha míid de fiú le áit na eile tagan séad ón Austrráil ón éis sa ha míid anna lucid sa timppla go dagan séad chuúne ón ahéanáit. Tagan séad a se chuúne bechas le dé sinne anifigus gnóhí sa tí sinne agus ciúntála ha míid sais le chéile le ivricha ha míid níos irde ná blea clia na cahar chu fad a foiid an tíd ha míid níos gnóhí. Bíún timpplair séchiad duine stig sniff na hen lá. Fech sé go díal da bheit iste teachta seach go dí an tunan níos mó na bheh sé sin goúntaach.
0: Gránin í chun na chóran san. Tugach bans na tuchadí go dí ospedal na Holsco le Ciarí a drá líne, tíis timpis bóthar a bhíidir cart agus bhean ar a bóthar an NFHDO gar go baile bhórle. Harlan timpis timpil ar leid cléis tíis a dó agus bhí míl ar rácht ar feag gáhar chlig sa cheantar. Deir ar lauríadas na gárdaí gan gleich ar na sérvísí égandála go garad tíis na timpiste agus tugach an bán dí an ospedal. Tugtar nach buineach éon gortú tromchúsach don man áfach. Tá na gardaí i ggéara go réine gomach óla sa co faoin dimpist dul i dangháú. Tá grúpaí pobl caranis scolana agus ag riochtaí cultúra a gorcaig i ggéraí agus a bortláirige os priaga le choristeach ar chiiste nú náisiúnta de i measca imirceach. Tá chéire pointe cúig milliún chéire pointe cúig milliún euro chur ar fáil faoin giste imlíana chun tacú le tugraí a chuann i measca imircoch chun cín a bobal ar fud na tíre. Tá tí sáis deontas ar fáil ó dheontas idir 1,000 euro agus 9,000 euro do thugraí beag a pobal go dóntas suas le 3,000 euro do thugraí móra.

0: Said a man lay on Tarnalaw than we shahoon and spruk daughter the irritish. Tough ogreshe ganudaros umhavaltach biagavil targi arihe kasha buavil the chid kash buavil vachrama a daring shear chesh listre agaim shu unta. Bunin and fogre le mattarelle, bacchini agis barata avil unshachtula the van four margata yerig usade ora. Tárig ráile daine gan na tárgaí atá a gceist a dhéthe agus táthair a ghéarig ar thupaí iad a thógant de na sealfaine chomá. Deir an cóirlóir a bord ó Brosnachán go bhfuil ráile agus srang crochta cóirlaúnta chéirí i gceire réilig sa chúnta le déanaí agus bac a chur ar a bobal cuairtahuairt ar na thuaigeanna a bártana tas na réilig son.
1: When you get us in Gulair, Nuruk Nukumar, Nurali, because Nasrong Gita, Kurha Temple, and Nareligi, so Dunquin, Nagafnig, Kildrum, Agus, Rahini, Voig, Hash Kosk, Erdina, Dalashtak, Felahar, in Anakid, the Snahatna, Kun Frasteler, Nahuiganet, Hash Digon, Agus of Winter, a few Darev Sakrid, Nod Dinna da Winter, Lechor, on Nilain Schleestachon. Delius or in a con gatti around agus belly a chamat of all the unusco feder le dine dalastach be kerkomach my new le fall con in the art ne sahak lane gart agus ein chan daliacht a tal at end of a yen of famer yen of their supreme strat the dangin and son le relic near shemus and son rod kenne a yen of in dunquin Is the Gaffney, Gus Kildrum, Ratney, Boig and Son, Coma, Mar, Hantu, Kaint, Artne, Gwil, Anna, Hanner, Fad, Dirtur, Gwil, Kudika, On Kuigo, Ish.
0: On Corlor, Robardo, Brosnachon. Sokre, Sokrede, Sokre, Sokrede, Beverly Garvey, Beverly Price, Saraboshi, On Garrig. Beshi, Autor of a Dictator, Vichonachur, Sadang in the Morich, Idir Manley, Agasahen, the Chlug. Curfer Corp, Beverly Garvey, in the Eggson, so relic new a Gilvel Cather. Socrates Socrates Sean O'Tuama, no John Toomey, Doctor San Nil Torocht, O'Valen Aspig O'Gorkig, Agus O'Valen Vikire O'Ruchas, Befer Ahor of a Dictator of Wilton, Bohor, and Tarshelig O'Gorkig, Idir a Dochlog, Agus a Chichlog, Tronon the Dedonig. Lefer Afron the Hockrede, Idahe Niag, Madden Deluan, a Sopel, Vohor, Horachin. Curfer Corp, Hioni Huama, in the Eggson, a Relic Obnutan, a Malivorne. Marin the Hale Josie, a Tur Mac, Agus a Glans, Shud, Jafur of On, Jahor of On, Agus Gelta Ele, Agus Beg Afrin, Lawn Fortrun, a Brochelis Bowl, a Shul, a Nuv, a Gilahuchesha Shacht, Beg Afrin, a Shul, October on Bashte, a Nakilekishlan, the Morde, Nominarde. Is tradition Artuli Lon Fortrun a henshire na glunta agus ton no cod in minard tumulah dot naive on bashte patrun un froshte agus binigiv noch te deskert don lanov
2: nu yet te tweskert chalieu a kiva ni khan khalie Tá ómas a léirú den ar chóirlear condaid agus éal hanadar da chud íon na fáil enda ó creibhsí is a chláin lia a fór baith san é. An na dí poblí agus Canada pobl díglasa a bhíon a thug leor blianta seirbhise den scaid a phobl go na ngál a dúirt chóirlear condaid go na ngál a réite san iú. Chrid se go cruaid ar san phobl huaiche agus pobl ar a chásta forbert ag námiachta a néistíach den infrastruktúr tionscnibh géalaige agus na forbert a Pobl ar fod na condai idir chid. Dúirt an tíse Michael Martin go raibh enda ó creibhsí sete an a phobal agus an a chondai agus nár stáit se riamh ag gobar da phobal. Fad a bhí go thomlan tiomanta da phobal a bhíon agus fad ar ó másar a dúirt páirtí aon na fáil in nú na ngáil. Fad a bhí an enda ó creibhsí a bhí inta brádúlas a cheantar dúchais na rása a dúirt an teachta déile pata cópa galahar. Dés siad bairt a níos leichele a dúirt chid Dúir sé drástal siad ar an chalaiste an gáile bhí gnám Ciarna agus dimar siad peil a godeachta chile. Dúir sin teachta ó galahad ar mhuirscíal tainiu go raibh enda ó creibhsí a láraig ar phobal iarthar go na ngáil agus gur ibir sé go cruaid le fios a chur ar shíol na naoine sa cheantar sin. Thar é ní eile fear teaghlaí a ba é dúir sin teachta ó galahad agus chuir sé a chomhrón i nniúil de haila.
3: Pitch scammel dorita and the rossin also gonna nalin ye there a hennig and scale go worship ass near has mashed on corley condition be nijek shock when they end and chen august vision for

0: cheart an scéim a chuir bun tá hiiche dara leabha.
1: Tá sé go dí golas cumse an luá tar teúrthóga sin is. Tá dóchaí é scéim taíonn seo a bar ceara te ar maidín agus iad ar bhhaire go bu scúne. Tíann go mór dhéché a nnéar a lead réile cenach go cheanach do a scantal gantan is taí go leabhar sa dáil ag na cóirí chundaí ag na cruníthe lí a me gis cóirí cóirí chundaí an le ag rinne go leor taí na bhfuil go leor taí a fáil. Agus bohoi chinchi kamun schema file dat hi hanat an dar lau kan jo ti da hai jan wai
0: han gledu la mi lin an lini a lot of gloss chin egen da la gondai gunangal that are the vigorous journey on rentihiak da a falshi new kala sa da dinya a lot of gloss chin egen da la sa gondai ik jeru vi ul a complex la da hi dinya in vi revision Na scéaltaí báis, for Bernard O'Gallagher is Glan Crowe a de Bradéirin agar bhas an ráisín al te chorain ó gúhas dó báis topan sa bhála athu né. Maran a bhain chéile le Cathleen, Nina Wayne, Bart Yehar agus Jennifer Wayne leis. Chéan ar a ara a Jathori Rhines in na Renina a de Bradéirin a Moira an cair go dín sé a chlog. Ás tar a chorp na bhála go hal te chorain agus chéan ar a ara an sin an cuig a chlog go dín hácht a chlog Jadoni. Cotter Bernard O'Gallagher a rilic fel na critche in é afran na hiniu go chlog a dea pobl na nácrí Jaloon. Agus for Patrick McGrory and Tom Wayne, fáinne díga seascan an róin an cláhan lia ó gúhas báis a gofan trí hásanna. Mára na bhain chéile Nancy, tsúr mák agus nín chamáile cuigir déhar agus bárt siarafar. Tara ara a jatóri vi glinn in nhú an cair a chlog a dín hácht a chlog agus bé a rís de muera. Ás tar a chorp na bhála go seascan an róin in na dhéisin a bé nára sa bhála da haila a bhain. Cotter Patrick McGrory a rilic a wahere in éafran na hín a chlog a dea pobl na Ucrónia an cláin lia Jadoni. Agus le sin sin bhfuil wiamsa trinóna nhú.
2: Cúrsaí amsir in is le ha báiste chuinne ar iascart ar na hí go dí chuid bhá áitichaí agus bé chuid go mháisteach seo trom tairniúil agus buil fuorlaíon. Sé te gaí bhag nó measar agus in teochtas ísle nach de idir 1 agus 5 Celsius. Bheis a scamalach floch, lúga maid maid in a maireach agus ar ísht an mháisteach trom am go chéile. Glána se agus seachas cantar sa gud hirgan tíir dina se lá teiri me mór an chalá teile agus cáil bhúr scapi in tjogus an tjúd. Sedir chú kém dík agus skór kém Celsius a bheis an tjóchtu zairde a maireach agus gúvog nú mesara séte a dúa gynir a dúa agus leisin. Sinu bhul gachorsi nóiachta agus amsirin tjóra ar tei a radian gailtochta gom lániu.

Pala yaris bur get falt stach ge glar fog green lace a fosh ge stach in shir shinem de gus fukun shachtlog pe mishlip ge bul no hode le fog green yer fog green tushkert agus fog green jeshker khama ken agus be rein fog green noshun tele krema khan cho hen khama ken agus kol agus oran magun clock and tamshin goin ge skrema tuslesna fog green shkupi ge ma agus ikit kan tamagus mo horin cho fog green tushi de hurkmen gardi Páisc bú coilín ó leabhair sé hín go dín cúgi chlog de sáran sinna mórach stói agus bééis deis ag daoine a go rihaí nó airí eile ag goid thuirt lób agus iadáil marcailte. Sna dean sin seo agus tá sé seo agruaigh text alert mo coilín sna na sé sin agus idir leabhair sé hín agus a cúg is féidir le tá sináil dúnta. Nis fógrann seo go mbeidh an diplómas a galtúr dúchais ar siúl ar ístim líana agus tá ar fós ag ghlacha le hirta sí. Cúrsa páirta aimsire seo tá díri ar bhéalaidis agus ar ealaíní dúchaisis sna gaoltachta. Ar an idirlín a bheith sé siúil agus ghabhrísin feliise gohaoine ó chian so chungur. Tá chalólas le fáil fin diplóma sa galtúr dúchais le fáil ar hí idirlín acadamh na hoscoalaíoch gaeilge sin www.acadamh.ie agus tú an teolas ar fad an sin. Ní réon bhúteo a bhúteo ré leú chuman nó manaoach de bhar na forbacha na riidirún tarnta roiir agus sin na hehrachaí tarníomh híon nuide fi dógus fi trí.

Cílín sé sin go mé 8 mílaní géad sa bota óir dear dín se thugann nar íon ar a tarint, Bei sé héad le buchtáil ar trí ihir agus is féad da chu ticéad i cheannacht tí Slimmin, tí Fáracín, Siopí, Centro, Texaco i meárna nó a gúinibu an choiste. Féidir ticéad i cheannacht te leanach Facebook an chlub ó manaíochta chumá chéana. Bei John Bill go casa sa thucurbéir de lún se thugann tí bhaigil deag go thucurbéir. Agus Cian Gólam, beis a da casa tí Torri, sní, beis a da casa tí Torri nocht agus sní Máirich, agus tos a sé dheg dechlog ar chuyen íche. De dúnan sin beis a dín tóliur ón seach gdí nui. Fannach le dí Torri agus mar dír me Cian Gólam sin nocht ach sní Máirich beis tróna gis báur dán le cumun vél pele vél brannach agus kól le mic Sweeney in a dí idir siad tan cefé oskulti tí Torri inis chum idir siad. Lámór a le sprí teala hérin sin s 90T in Indruan agus sinan tunad ach takiach de teala agus tosa siad agi hínéig agus leana siad a rai gamais sin cair chlóg trunúna agus bei cuslean sprííon, bei daunson, bei siad a peintal aini, ráfil, kjól, sólasti agus gulior, lior, ili. Baluchan Mittal inis, da sé sinna tarlú hír ag Park Gastro hír gárga Parki Chana ég ekki Park Gastro tá sé maður þú tómantir stegan sin kassar gist síli mínum stú agus ég það Balú einhjönál Mittal inis, bíð tjána Jæta, bíð tjána Físa Mittal að sein, bíð tjána Henrohar, bíð tjána Vísín Níkhan og röðbjör marsin ach kann ein hjó eða hursu skip. Þann skip hann inis, gus bægur hann Mísa, agus hér væle Cumann Sacar Magdara idir siad agus tá se ananais agus bé mar dearim go cheann mísa. Nis bailte slachbúr leitin Milán agus bhil na cíle, bé siad a teach le chéile maid ina Máirich agus siad a gola glána idir crosshúr na Trabáine an tírní gom leis gel agus leitin Milán. Idir crosshúr hírní agus crosshúr leitin Milán agus bhé díis buíoch go gona bí bhach ná an cúna hórtio bá dear siad. Tí go sé le chéile ag sépal hírní ag i deachlag ar maidin agus chalólas le fáil fúi máli agus na vestin í sávalte agus sétin le fáil ó 986-83 Ní hín, í trí a hóchta sé. Tá fóstaí lán aimsirin nís agus pórtaí aimsirin testa le siúpa sintra tím vir anan sá gasla. Fyta dú da CV, ili agna stegsta siúpa ansin, núgli chyrra gáróidi kechtar gond áivir sá. Ná djóchta sáht, dó kúgi dó, kúgi náidi hóchta hócht, nú kúgi sáchta dó, hín a sé ní. Agus tá sí an tórnta ar spidel tá siad a cuartú aibrí generalta postbúnatán náidirna í híon cúgi trí dó sé a ní nú info ag sí an tó pancai í sin chumá céna. Nis tá post mar inyltóir tjónsnóil agus teknóir díntúsíchta ar fálin ar a composites fí láir. Kuris dechta CV ag HR ag ar a composites.com agus tíli ólis agus narólni veisad ó hífna bústjó teirir chugi CV dílína tá kubsin www.aracomposites.com/careers. Agus postlán aimsire ar fáilin na Little Stars a Mokullin, fítek level a cúg, riochtanoch, tilóolus, le fáilach glúch ar vegi, nú djinn. Náidin ní hín, 86, 86, agus jautún tjólas ar fád, agus sinna tjú okumit fókri in írar an trunóna sá, agus eistumur le, kopla písín tól, sáði í sérn sérn, tóni milái, agus kukkárdi, agus klasumit na písí sá, vóp inis, marsin tóki klósóp.

Sharn Shan Nagasugit Gorda Engine Arnoi Agas Arias de Ponte Verde, Hugunchet Edna PC Shin Lechel. Nisho Huling Agas Fogri and Tushkertam and Chogas, Yikon Tamax Mahor by Tusa Hul Lagna, Imurti, and over the National Run the Ferishte, and Tachtan Chogan, and Tachtan Chogan Rai, Lady Rangani Yoga, Alawadin Delun, Ulavishi, Rangani Fulham Gilge, Rivan and Oran, Tossi de Martin, Hedlog. An chéad lá go bhíh an fóbhar nach cear bhain éis an sin agus ag seaach lugathas a siad sin agus ceanna le inseo betún an cuasa QQI level 3 próseáil focal i tosaí de mát chumá sin an tochtú lá é sin an tochtú lá idir leabh sé agus leabh ní leabh sé ní a bheith sé sin agus é sin díirí orb siúd atá bhostaíocht amháin costas siar an eisce idir se Rangani Tronona, Le Rinke, Rangani Aklik Gorasud, Le Eileen, Etossi, Inchens, National Homide, and then a lot of Diego Gusculio, Le Matatu Gere, Nolo Sol, Kurgli Horobig Nodi Shaktikad, Nikug, She, Ado, Schnetter, my Brista, Nodi Shaktikad, Nikug, She, Dodo, Dodo, No, Nodi Octoni, Donoid, Etrinoid, a Hocht, a Shacht, a Gug. Agus by Rangani on Skulkul, Eresh Sugranoik, Instant Derry Bugger, on Shachtu Lofi, on Shachtu Loga, Van Forward, Svedir Claro, Agus E. Kaline, Ernask www.kranog.ie/Huntosuskul, No Shulri Foskoik Skull, No Kranogi, gmail.com. Nuritadini Claria by Clar Ama Kertle Sokru. Bheis ar fad, bei fad an rang, bra ar an méid díní atas a rang, marúl gulúr díní, ag an level céna le rangu yna, is féidir rangani éanar agrú, gwyr glúchar, náidir seachta cairni, cúg trí dó, dó, náidir hocht le tíle ólasa ál. Nish bingos, agus bingo rogrin hedi, a shul in Tronona show, ege bort gimrin shin, arnoi, bort gimrin fogaman, ege hochtachlog, agus mili euro, le bochant in shin, no mili euro gechisht in shin, le bochant, agus, cairach a cúg ifir idir siad agus tá dúis caisis nó idir tead an míle sin le grúchta le cairach a cúg ifir agus dúis eile go chúcéad euro le bóchant agus taid sús go dí cúig a hín ifir le sin a bhúcht ar mar sin hochtachlóg an hochtachlóg ar eitra nóna in sin bai bingo nó pobl chrúcfóla diadúna ag hochtachlóg agus neart dúis ní fiúntach le bóchant ag mingó sin agus ceána le in seo maid in seilis na bingos agus bai bingo ar súl nóna ní fanan ar val carach de lún seo hogan ag hochtachlóg tra nóna bai pot úrbriá le bóchant idir siad ar val carach gama céna Bei Enoch Bantje Schule no stande Kurte und wie dort der Morgen gewinnt, der Hin Agus Kug. Bei Glor Shastan und Schön, in Lale, Kujulet, Planel, Gun Lamor. Bei Furren Ostan Kurte, Falle Lordlob, Agus, Le Oschene, no stein, Huspoint Riebe der Schild, no Spoint Tieb, Agus. Gan Lynn Cham, Tau Dras the Guilt of the Glacla here, Tishinishkush game, the Brinchy Shifi Lord, Toskin, Toskin Ravil, and you had a Scholarich Princhish to a few Ravile,

0: iad gud ar fáil ag an nódras fi láid le taú le daoine gur mí le choíchtaí a bhaintteach sin tochtú lá dé go bheit an fómhaid an spiáta gaiireais ar thiomh idirlína nódras www.údras.caí. Tá beh grúm grúpa peinteirí pléinéir be sé a cá be sé a gcénta Rossbeg a maidid na móirich agus éiad teach le chéile ag Piratesáh de Caffibín agus nar bheits a bricfastéite ag i deachlog in sin caiisiad an lá am mon peinteireach ar fud an cheantair. Bei tús a chur le cuasa sé seachtaí cócurach slantiú le ag poblbal le chéile a bhilcarach agus a for ag forbarteú ónna ngáil, Be sé na tarlú déal mát an tochtú lá go bhí bheán an óhaid ngáchalam ciile a bheith sé na tarlú agus tilolalas le fáil leach chuir náideachta sé 833 cúgi ceir hocht agus ben ranganí arsúla idir híine agus leabhar sé híon chola de mát a deartar agus bad lastas a ben bad lastas é dúna toras go hilán inis mhór fine in déir seachtainna seo má tá ruda behhait le nompur ar an mád lása cuglaí chur bh náideochtta sé 363 cúg i híon a sé agus bé ceolchuirim leis an sárúpa ceol ónáid ar siúl an eislann chu le chaáre ar an líine an teanú lá déag go bhíh an nóhaid agus bé túsachir leis an dóla go hochtachlog tiad le fáil ar a Winpraid nó fi le gluchabar go hána agus de hiad a cheach ar meach sin le eislan ranna féiriste agus 96 ní seacht i trí hocht trí seachta sé go sé tehacamúid na fógraí ón tíhthua agus comide éis ag na hórain na níar seo agus gna deróréir metí Johéamú seohharrta agus tún in aircíín ag goin in seo.
1: No se ni fo some what is the tune in that keen ni fo some what is the tune in that keen ni fo some what is the tune in that keen mars kil chekhang khish

0: Tá astrú na héireann go tábhachtaí ina bhfuil fuinneamh níos gluine ag tarlú díreach faoi do chosa. Le líonra gáis atá ag iompar níos mó gáis ina nuaite ag tabhairt fuinneamh níos inmhúnaithe chuat ar bhealach éasca an taobh. Líonraí gáis na héireann ag iompar inmh na héireann.
1: A chara, an ngearna tú dearma do dhula éíoch?
2: Mí ghéanam si dearma dhí gás riail.
1: Ach tá sé nóméid chun a hocht, nach ghiapan tú gúil an tám ag breith ghiar ort.
2: Dúirt mé leat, mí ghéanam si dearma dhí gás riail.
1: Na bhearma tú. Seachan pionóis dhula imcuige, fai meuruchóin agus íoch le hap íoch.

0: Flow My Tolls.
1: Fi mé smuoine faoi agus caid leart leis.
2: Seans nach nééis dó sem, achas fiú iirecht a dhéanamh.
1: Ok, banna me trí las.
2: Dunan bhá Páil do chuir do chláinte de fáiste. Déadach gombeach túnchar ag andúil nicotín ar an nóird, a gola agus ar an n-úmar a thocó. Is mó seans go gá siad tabac agus iad níos sinne freisin. Mar sin tarring an áil ghain, agus leabhar leo inniumh. Faig na fíorí cí féh bhá Páil agus nicotín, tuair cuairtear hse.ie/vaping. On HSE.
3: An tachtan seo ar RTE.ie. Cuimsíon muid na buchhuintí gaelge ag Electric Picnic agus scríobhann siún na gcoinn faoi oidhreacht Dolly Parton. Le níos mó ábhar gaelge all, take a RTE.ie/gaelge.

San talleligin chönish gsarsan ein chumrwon ta on chaleligin o Jeremy Lunn sugusum chiesum bolteng gmanish bagnach borashte murukh ta chaleligin agus chumrwon dubulte lapon ta on der storog ta chumr folk agus kishtun agus otkon on no bedir kupla der stor naid hochte schacht ni naid kere naid hin kere ni an never legui khashin naid hochte schacht ni naid kere naid Hina Kerry Nai agus Dylan Mochsad Keda Gunnero Chlet. Tamid gona mun kóla rís. Jo Bork, Josephine Keegan agus Duncan Tinker agus Fahís a hugan jidur upshaw.

Dum dum dum.

Providence.

Sinnig gaibh níos nó le hilgas Tony Lennon. Well, tá sé nám a gcuing a bhrán a bheith gcuing ríis teagas tá mar filear a bhrán in éirí anocht. Josie Han Jack McDonagh. Sa chuibh níos le na leagan siúdan banán bui. Josie Han Jack.

agus sin písan ústa Lewis gná eile na seachtain seo. Jackie Martin agus Lorraine Sweeney tá seint, Jackie ar a bhid agus Lorraine ar bhid oig mhór. Agus, what seldom is wonderful hugdra and Lewis gada hóldra, ag scoil hórig Willie Hansi, Clancy, ach fíkin gróðra, kostíz amíš kait agus fíðar hos willin sjólda ifigúl físe hos fendir dach kjóil kráin. Garga tionnina gúnta a lítrme. Dluís go déal brá sé tá cúig úmrin diagán, ceol brá gaelach. Bina go bhain ciet fúmrin, brítí na mán, rí éanach bhailecha daríin agus nídan darí ríl. Seachuif an dara sampla drónaí san tíu fúmrin, an lítrm fancy agus an lundúf. Cúpla carn fípa o Jackie Martin agus Lorraine Sweeney.

I'm a geistach le PC coil tafada fen tidal rejoice na jason balahor hosan san timpul a limine a couple of care blenu hin Mara O'Keefe, Jan Faulkner, Jackie Daly agus Dolna Connor agus said a Dolna haimid machna vinyuf vi tharnage fag tamul lisse listuhil fiel chagas vi mi shaun gar vi insel di fruul in orsin diat fanni hecha habidin of coil agus bheith gáil téas mar sin agus ní bhchéine chu stoplaat a tmáid mar bheitfa a de líomhile maidan moch na dhéig. Ach se chu sampla eile, bhís ráile gur fear sais darí a salúnta bheith leis na stadéire céna chéis sin an aine bheitcha gotar na raibh a mutha sé an ceil na hánta. Se chuibh couple of piece rééis tó an Joyce Collection, couple of parta séad, Young Johnny, the pride of our town, the Lark in the Morning agus Paddy's Green Island. Leganíche an seoigach mar sin d'aheint ag Donal Connor sa charda. Rístip nach déile Donal.

An Rós sa Bhearna agus an Seanaghúdaín da haintin san ag John McSherry ar a bíb agus Donal Conor Fiddle sin ná ir na tíir in isní an Donal Conor gur a caintir a brusna bunach déil se chuirgur in na seachtain agus an daunt a bhí Paul McSherry agus Francis McElduff se a bhrán a gaihinis ach an trosse a hógus ein was na grafen taftig und dron lo kanar agus Maras O'Keefe agus Johnny Leary O'Chinnif. Sa chuf, eilis ni hulivain agus na glauntike, eilis Mikey. So.

Vincent agus Jimmy Campbell go Vincent agus Matt Jimmy Peter Campbell na Vailini couple of flingy vico an orange and blue agus an braes of mar agus an keel raw vidir gohuntach kjol hir chunil tíl in a koch chuntasig a gónaí tam i defnacht leis an na tafid sa chuvinish Jackie Daly agus Seamus Cray an trus an haunta tam i defnacht le polka iv polka Bill Sullivan an kiad kiaun agus an Bridges Full of Stitches and Derrick on. Jackie Daly agus Seamus Cray rin oisle.

Well, binnig Liz agus Ivan Kane in the violini, which I'm blacked him tune conora. Port the Jimmy agus Betsy's delight hogadrora son. Agus rains na tafach at a talk gomo valu han gown three. An strat telefíse in céad cean in dara TG Cair. Seachú bhí na sear náis a rannaí a nocht, Josie Han Jack McDonagh agus bríd máis bhracha a ráige. Josie Han Jack.

Martin, Martin O'Connor agus a chardin son agus cúpla rílan tu venis gót in the Greenfields of Raspe agus an Dairy Maid. Sa ta dena chlár búlhelín, ta John Carty sa chardin ar dúlt hún tlásúrach. Brian Fogry ta an Gatehouse of Shola Luis Gano Manor bishad is Erninan in Oladiag a Roscommon Arts Centre Nabar Heritage Centre cúnt in the media saring dar Oladiag agus an at hema senis an aal im naki an seol afeid an an a cultúra ar an tein Oladiag ta it is spantis greim an oma stitch in time agus ta les Irlandais de Bretagne an choma tord crim kiol agus ta dramat sin a quite love nufs gnaan ar siol an tocht Oladiag agus an son nelli chroanin cuivin o fari a limos an a gain agus Derek Hickey an seol afeid hís an an a cultúra vale vorna ta cmort

Tá sé bhí gééis seach le an 8 FM, inis an cláir rírá ar an na dtí.

Hello Future EP, agus siúnt go hainic tús mí ar a fór chéirín le clúsar an saor sin cáinear dugan sé plíp ar agus thosaimir le cáin ón Fresco Edits. Bunta ón saor Fresco Edits náid i cáthair ar fáil ar leathanach Bandcamp ón lipéad chulís an raon FDP. Bunthe ar han raon de chuid stadio sin an tainolas a hafachtagam ar líne mígeal ar an gán áirithe san. Seo cinnal cibháin ar ATT tronú na dehín agus tá géisio le RT Radio na Gaeltachta agus chuna níos ó bhailiúchanúr ar le péad Eskimo na Belga i céiliúr an cathrú céad. Freaks only teadal an bhailiúchan Eskimo Selects feithe cair dia go dtí feithe bheith sé. Chnoisethe ag an disfarcach Travis Holcomb ó Los Angeles, seo raon de chuid Paris, Meet Robots an Tiddler, agus sin na géisioch le a bheascáin le Curses.

0: sé fiú matéisian lí sa tú géistecht le idir sinníir. Bailúirí agus bhar géad fáte ag a gláir maidin de híine. Baimi sé aillín ní chohann libanis go mai sé ceú éis i dje. Tá sé midh ar maidin an taobh seo tíre ach tá ceú trúmán freisin. Bhí mé cinnte chóp an seo ar maidin nach ramanán i an áran eiceil agus me ar mealach chuig na haibre. Bhí cí cuarmach má bhíonn siad ar a mór ar maidin. Fógra a chas me léamh ba siad i díal ticéad gon chránchúr a bhaithe leis a bark pobl ar a tola ag chomórtas sacar na gaiteachta sa Sportland sna forbacha de saran ó bheán lé go sin cúig a chlog agus tá cáir den Johnna Kia Sportage le bochta mo cheana siad ticéad gon chránchúr sin. Ach éiad idir sin ar anseo fear as cinrónain artar ó phláthairta a bheits le cloisteil ar chóra na seachtaina níos teúr níos sa gláir. Brenda muid chun cín ar a deir a seachtaina mór pelle atamach rún agus mé pádú neachtain lin sa stúdio ar maidin freisin. Mestú ceadda bheits ag a rún an seachtain seo. Tá míra fáte rúb a bheith deangualin amar bit a rith an chláir tá dúis le tuairt amach an freisin tá tíléine go éile an trohan le tuairt amach roimhéire an chláir. Mar sin tá go dtín deachlog agaí le bheith chur isteach ar a dúis sin seo duit anois na Ballyteagmhála.
1: Fui brálin cluistel web. Náid a hacht a hín a hacht, sé sé, cúig a cúig a dó dó. Nú seo teig sa cúig a hín a cúig a cúig a trí, agus tín cinta RNG a churib da hachtarach. Sfeidil a trí fasta chuid ag iri siníar ag RT.ki. Agus ars na sé chonde, seo teig ag 8 a cahar an oí hacht a hacht, agus cúir RNG rib da hachtarach.
0: Bhí mé caiint le Pat Whitehill ó cúlan in éfaoi éile an trochan agus muid a caiint a fan tahra ar nó le mar a bríd breannach ó chuiste lá na goch, bíon na toirí ó na rastaí ar fád ag hún chuil hechtain. A chanig Carr de na himlaí óga steach go díime in seo sa stúdio héis an chláir in é, slá muid faoin séisiúr a bhí acu ar bhharige. Éiste muid inis le liríní éanachta seoige, Imar ní chúlain, cíon machtanacha agus Angus ó Conaire. Stíor me go Angus ar dús, cinúir a chuir sé síms na corachaí.
2: Stoiger fich fich erbian. Du miad kier an der mach mag er gal mach gimrashiks. Gma machrashiks. Gma mat an was.
0: Kenny shvi tu ignomshin.
2: Havrin zeg bish.
0: Ag is ramor an dinele de ishi gumra gapa.
2: Near on really no.
0: Klart dat er da her gal mach so gar och brand wer skurst du.
2: Ja.
0: Basic in the hay locking. Ja. Hier bin tus is gar och nen noch len gasmin.
3: Ah bien ja. Host mission over my heart der Havrin zeg nu chamo a her korch. Agus ochin vi gromo amlen gorchi.
0: Is mean are you more on training like in the mean?
3: Been training in hours at 8 and gach 8.
0: Been to be hisness gullaba.
3: Sure.
0: Sure. Is it had the edge in his come can girl.
3: Steve macht noch.
0: Agus na hinch ma mach train on this come in chip.
2: So strong.
0: So strong on the back.
2: Sure.
0: Oh, sure. Agus mean tour gis gorch.
3: Been yeah.

0: Bíon go chun dúil. Agus tá si bugáil háart fóta chun amáras fór si bhústa mú iógi úmur freisin?
1: Bí, bí. Belmolodis Blacksad.
0: Cech rá seisin?
1: Chánig bá tátá nát Belmolodis chrúmad an sóisir Blacksad.
0: Is cint ar trín alavís

Well, taro more ta quiet.

0: bíman cáinte ar bála dé torasóirí an tíasco chuileród. Tá se anháin na sér bhealach an clubóige chaachmun imacht mu í dehíine go dtí lá na seaachna mar dehíis tá go le maitha líráis láve bhil sé dream táú cinnte tálú mó gúna tá gasú tá an do móh mai de ní tá óbail gáilnis lei se lá ní tá óbail sí ag brennhfu gúnána táda sinna chuítá sé táú an goil maiir maidid se nóna sa saoú tanir siúltead táú anhfuil maith coplúir sa ló a bhuichas sin gona ferris tá riocht tá tú an sehí chuin marcha sin ní mai ceapnaach mu nán tegin tú só tá áú mór teachtar bhfuilnem chu í ní teachta ag náam chéanana bhfuilnem tarí teachtar i géh ag túmad céna béidir goúlaid tá na bódí nána bheith cúntarteoch a chaidir tí bheileó cedaile tain bhfuil sead ru a bháil muinéir a tíascoch tá sé sin bailí bailí go bhfuil imi síos go donna má ar an túin cheis duna cin saní sógan am se mé go dúí freigur a leirt ú le sead acha tá mis sástaíocha tá tá níá mé siúpa go méid go mé na bódí gláán mu de mar chuidir be.
1: Bené airtar ó fláharta is cerónna an sin hí se go hálainn chuide gon tróúnacha in éanaach leis duna na smór gur mí má airtar ach Trathúil gománis is muidir géisteach le airtar tá muid le cuasaí pelle i phlé mar bhfuil idir seachta na mór pelle amachrún in seo i gáile bei me thu sppót ortí radio na gaachta chunne súdhéir ar chósaí a gaha an deidir seachtainna ach tá tamí ó helín ón siúmar sppóirlumm sa stúdio ar maididin agus a muidir leúil chun cí chatha ar na chluhí seo ceh tú tamí.
2: Gomálín ce chuin
1: á réis deidir seachtainna mór go na fórne síse agus idir bhánacha ach má hasí muid leis na fórne sóstracha cairna caiise legus an áí chu mór teo.
2: Tá trenééis go breanú ar na cclifi síint agus idirhánach ní dochar be látar a glufa semas is clufa óhhar a seo i bríomh chríomh hóisiir i níorthir an gáile Tá chuna caiisiil túrt é ar nípára an áí hir a gána trúú na máireach ag go cúgi chlógnis tá sé Tá se táhaach a ríidir go chuna caiisiil an cean se mal is san grúpa tá chuúg ar an an Tá ní pára go gáil go má tá siad ar tríhua tríchlufa agus tá sé ar bhhar a tábla agus tahí or táhaach fao seo. An legan amach ar a bríomh ríomh hóisiir mar riocht na tú nóchttar be tú tíach tríd go dín clufiicanis agus na fáinine réochnaín sa darthit agus i tríúáit be se túirt éire chéile sa glufi leanis a chuú táhacht fao sinna mar riocht na tú sa darthit bumpbuntáis sa bailad nes cháil cána cean gan na clufiíhheachún túnhí se néon taiir ó gríomh féróg agus chéan sé sin tá gáhlafa grúta imriaú tá cean grúta ceanáilsa máthlisan orb sa ceanse in na naomhpáraach béisiad faoi bhrú a gil séad go cíhhara in san glufa deire an grúpa mar sin. Is clufa mór an clufa siir an sin níomhpáraachta an cheappa gúte banach cínta tá se banna cínta bheith réochní sa céad tríáit ar réon chuma acha má bhrún siad béisiad cínta gan áit in san glufa ceanis sa níorthir an sin agus cána tá se táhtópéin tá se gar fannach sa rás fre sin leríoch nó athir tá se nána is clufa mór sin sa bríomh chuí chóisiad chuig chlog trúna máireach hir ar fáic Victoria.
1: Chuig chlog mar sin an grád idir bhánach chu sin.
2: An grád idir bhánach tá clufa mór gáid an gcuilchata an máireach an mó i Rosmucha sin ag chiana chlog an grúpa hian. Sta bé nach bhfuil an tábhacht leis ó híomh na críomh má tá na fórne tríd hánahéin tá an grúpa se socraí má hánahéin a níor chor a grúpa tá an grúpa áirí seo tá tá níomh míhall an nóchttar tá siúin trí éis gála forúta trí díireach go dtína bátaí ceú ceannis. Ián áran agus míhall breannach tá clufa grúta clufa cáilte ag an dáan agus tá séad ar gáfuint an taobh agus tá ciilchóirín clún barn inéochttar tá siad an fála, bé siad an gá seach a go marta tííáile. Mar sin an legan amachta na choríbhchaí idirhánach agus síintir mai riocht an tú nóchtú do grúpa tá tú trí díireach go dtína bátaí ceú ceannis be idir seachta na siad be se an testar lugóp agus na fórnig réochnaín sa dáthit agus i tríúáit go sé an tríd go dtína roihátaí ceú ceannis bheits a tarrant na fórnig réochnaín sa dáthit be siad san leis na fórne atá sa tríúhait a chu naíre is beg ddífricht a dhéanaan se cai réochnaín se sa dáthas na sa tríúhait má tá se choó thomuíoch sa gréibh idirhhanach mar sin íanaan sé ddífricht má réochnan sa dáthit nó sa tríúhait go fáda sa gréochnaín tú in san dáthit it an tríúhait ach ben dá idir sin mó a máireach ile an árainn agus míhall breannach ile an árainn bhí mé héonhead an glufih acu lecilchóín clún barn sin bu a mai bhí siad compartach go ru an chlufa na ríre fuir ciilchóirín clún barn forsead cúil i dro deire na himre le cinál crut níos fearr a ní raon chun tartán go ile an ámí Patrick Odonnell thar bar a blaic

0: Kéan an scóil tó 8 bínta. Nis, wúl tó gár 8 bínta am siú on líne le a chúl, ma cínta gamei plán ag Mártán gó sin. Ach, sá hí gamei an fáib bevés ag Michal Branach, agus beidig bina hála go chéil chóirin clún bárn head an lahána. Bí Tyler cuní reisint a cún tífiste, ach sá hín lár chunins tú fár tífiste cún go bágan sem bagan ní nís mú spás ag an drám tá tífa mó, agus ma tá lehetí fátri go dónul a crach hártu sin ní gara mór an spás úr tór sér na chá. Un dáirin tríd, ach bein dáirin gara gál tseach sa géad báu tala agus búa fátta an tínakú. Svo sinna grúpa hían sa gríf idra vannach grúpa dó un spidal tá sát grúpa trí, tá an spidal un grúpa i trí agus tá sát hén tríd chamá, ní sát a guntar tí chál Tá séint acu tíoch nó nóchttar an seo tá sead le glanáda a marach ag dólog head in Milán roií an chlochan agus milachchan san glofeile ar fáca waair ag gnám céanna glógan na clufís na grúpi go ra ag gnám céanna má tanna toí bra cechaí gríoch nó an na grúpi an sin. Stoí bentíá an spital leis an glufa déirhí acu bhí se le milach sin sin ar fáca an waire. Lá cinál sálach bhí an bhí se trom láh se milach na cuineal in níos fearna an spital ar an lá agus nar fuisiad san na seansaní thógsead na seansaní an spital bhí cúpla seansa acu féin a chun na seansaní sin na múharú is bheith an spital a cheangan na clubban níos a gruibh idir manach bhe ar a tain bheit atá na chéad chá nó trí nó chéad a chlub le beidir seans facu gal suas bédí mar ún sin tá seansa acu sin chun na cheart tá sead le glanáda tá glanáda nóchtar ar trí fuinte milach ar trí fuinte tá an spital ar dhá fuinte ben trí ar an sin gal tríd cenáird sní cheist má gruchan an spital agus má cháilin minlach ar an tíhile tríoch na seod an óchttar ach tá clochan go seach a go mórta tí cháil a hahéin. Is tá minlach in áha, ní sa mar aon an súgamach minlach a más a bhíisiad chiaos se a chóscóir le anhada agus an sin bhí hí an bbór sin acuir an spidal mar sin ní sam go ngthe sé mú na gglochané an clochan a peis go le ben spidal be gan an clufa rútal agus má dionna se nach an sin peisio nágal tríd sin. Agus an clufeile híh na fóin de gaeltachta is gríomh idirbhánach an úpa ceir ón chearrú an seo interspéisiú an grúp seachí tá sé tuite meach tá caiil strán an óchttar agus tá siad sin tríd ach be se gearad an bh acu sa glufa éidir le ceil chunda lena sinna chiú tá chearrú lenaí brindan am mó ar bhharí de dúna ag lehuiir hééis hían. Nus stohí an ru is a siimplín seo an chearrú mar gáidn seo an clufa. Bunasach bé sead a gáil tríd. Má an siad an búa bé sead cíns chó sin chofádas nach gáilin siad bé sead tá. Má cháilin siad agus má an cil chunla in cán is fear a chaair le strán tu meid an amach mé siad críoch nó a níochttar an sin. Má cháilin siad agus má an cair le strán in cán is fear a chil chunla fan se spéisiú an sin má tein se seach an grúpín beg agus bé cair le strán fáchias náramh mált is séidir an trí an bhé se na tarí sin bheittóí náramh. A fhí bu má ag an garúa in san géadháta na chiil chunla agus 6 se sin go híh difri scóála a chu leis an spidal be dímarú héin lena dospantas a gine chaile strán go háid an béidir ceúir sin sa dá lena a héil se dó sé an freigra. Tá séint a chun is tá fu an óga acu imlóí mai acu i teach trí an sin agus bheit se dóach go meag me an an tarrát mu sin ar bhí dún agus ála feile tíachhám sa bhha me gglioch na me tá na pírsí gimmart trúna de dúna sa gríomh hóisiir a gcuine an chearrúa hiar an sin ar fácin chohanaí agus cebé fuair an grún a sin tá lecha se acu gluficeannais chríomh inéair agus a cluficeannais lóisiú sí si inéair ar an spidal amárach an chearrúagus orm mar mar in sin agus séo chlog chumá neclufí gon ar seachtana.
1: Neacla hís ben na sin siar a gur chumpáce freisin agus é bei si bu cinnasúil ar chollród ar sport atáran agus sport lei. Gur míad amad ó helín ó tuma sport an sin Há heachtaracht a tháinig isteach caiintúir íntacha airtar ba bhórin sport a bheith géisteach leis agus tá sé an simúil a bheith géisteacht leat a airtar fear il dánach bailúíirt. A críoch nó muid an chláir agus go dtíomhann an teachtain le beag an spríanais tá páidú neachtain as is spidéal fearúil si an tabhra baistí a neidirnis de rionn seachtainí agus chuirsís filata a dhéanana ag thún chola heachtain ina scéalta is mó atá i méal an phobal. Go dtí seo duna seún ce a bhí an líomhnaí go bhaointe chunamara Lovailin na Trabáine, ar éirin na Tórlinch, bhí sérim ar oraiste gealta agus go dhéanann an teachtain se chaitse a chóla muid an dám tá an síl ina chodas. Ceachú tú fáid?
2: Má, ach le tí ar formágat.
1: Níl sem cead a bheith sát hún seachtain seo nis.
2: Níl is má mai inach.
1: Béidir go dostach múi leis a dán.
2: Ok. Éir tíl. Mestu cian chuilge a bheith a gisán dám

0: Geisach le scun na hína gan fréile ar RTÍ Radio na Gaeltachta agus éis mú duine sé sin glór iri sin níor. Cruilu an clár se hána. Ní féidir tangolí an leis a glór fí láir, cuir is a costasart agus ní léfa de haachtaracht.
1: Tá si bhí géisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta.
0: Tás sé bhéisteach le scun na hína gan fréile ar RTÍ Radio na Gaeltachta. Inis an clár, tabar an cheol, a chuir i láthair ag cuimhin ó sé.
2: Chun ceolas ó rán linn inis sé RTÍ Radio na Gaeltachta, fáiltis fethe go tabar a cheol na hína.